Det var Kurt och Roland som sjöng om den himmelska staden. Jag vill börja den här andakten med att läsa från Apostlagärningarna, första kapitlet. I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. När den här andakten sänds är det Kristi himmelsfärdsdag. Och 40 dagar efter påsk, då Jesus stod och uppstod för att vi skulle få evigt liv, då for han upp till himlen i ett moln på samma sätt som han ska komma tillbaka och hämta oss. Nu sitter han på faderns högra sida. Det står det i Markus 16 och 19. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satt på Guds högra sida. Och enligt Romarbrevet 8 och 34 så ber han för oss. I en del översättningar står det att han vädjar för oss. Vilken förmån att veta att Jesus sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. I Lukas 24 och 51 och 52 står det: och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. De visste att de kunde glädja sig för de skulle bli beklädda med kraft ifrån höjden. De skulle få hjälparen, den heliga ande. Som det står i Apostlagärningarna 1 och 4. När Jesus sa till dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Du, Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Nu ska vi lyssna till en sång som heter Han finns bakom molnen någonstans med Torkel Selin.

verkligt moln som gjorde att Jesus rycktes upp och inte längre var synlig. För oss kan det finnas moln som är i vägen mitt i vår vardag. Och då glömmer vi så lätt att Jesus finns bakom molnen. Bakom våra jobbiga moln så finns han där om han har gått för oss. Guds tanke med våra liv är hans omsorg om oss. Jesus födelse, död, uppståndelse och himmelsfärd, allt var för oss. Och även vi har fått den heliga ande hjälparen. Jesus betalade priset för oss och det tackar jag för. Och när vår tid här på jorden är över, jag kan säga att jag längtar till himlen. Men jag är så tacksam för varje dag jag får leva här på jorden. Men den dagen när min resa är slut, då vet jag att Guds röst till välkomstljudet.

0: Ja, det är dags. Du lyssnar alltså till Fer här i din lokala radio. Och det är dags för föräldrapeppen den här torsdagen, den 14 maj. Ja, ikväll så blir det ingen repris på det här, för att då är det ju sändningar ifrån Allianskyrkans årskonferens. Men vi är tillbaka nästa vecka.
1: Nu kör vi, nu måste vi passa på när det är tyst och ingen är här. Man vet aldrig när det här tillfället kommer. Låter jag bra?
2: Du låter fantastiskt. Nästan lika fantastiskt som du ser ut.
1: Ja, härligt.
2: Here you, you.
1: Here you.
2: For one. I feel again you.
1: Yes, yes, yes. Då vill man inte höra. Oj, vad arg du är. För du mår trött.
3: Just det.
1: Då ska man inte få 50 frågor till. Liksom. Man måste våga att ens barn gör ett fel. Och sen så lär den sig. Så var det typ när jag var kanske 12 som jag på riktigt började tro själv. Mm. Och innan hade jag liksom mer min förälders tro kanske. Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
1: Precis. Och det här gör vi i samarbete med...
2: Dagen.
1: Alltså vilket flow
2: vi har. Loud and clear.
1: Ja, det här har vi ett flow i.
2: Verkligen.
1: Men du, hur har senaste tiden varit för dig?
2: Bra, tycker jag.
1: Är det något speciellt du reflekterat över?
2: Förra avsnittet var ju galet bra.
1: Ja, verkligen.
2: Med Rut Mattias Nordström.
1: Otroligt. Fått
2: otroligt mycket bra respons på det.
1: Verkligen.
2: Väldigt kul.
1: Mm.
2: Och vilket par.
1: Ja, fantastiska.
2: Mm. Vi pratade om det här om dagen, att somna aldrig osams, att vi kanske inte alltid är så bra på det.
1: Det var ganska roligt. Jag var på en lunch och så blev det att vi på något vis kom in på våran podd och relationer, och jag konstaterade att vi lever ju inte som vi lär alltid.
2: Mm.
1: Nej, men det var ju på vårt bröllop, kom jag. Det var verkligen så här ett råd vi fick. Och det är ett bra råd.
2: Det är ett jättebra råd.
1: Alltså det är helt magiskt bra att somna aldrig osams.
2: Mm.
1: Och vi har ju inte riktigt lyckats med det.
2: Nej, men det var här om kvällen så bråkade vi om klimatångest eller miljöångest.
1: Ja, precis.
2: Vilket som var liksom...
1: Rätt.
2: Mm.
1: Och då var vi väldigt osams.
2: Ja, och
1: för
2: det
1: klimatet
2: är så klassiskt att
1: skull.
2: Vi har väldigt trevligt fram till typ 11:30 på kvällen. Och då
1: klassiskt,
2: precis,
1: hur låter det liksom? Ja,
2: ja.
1: Mm.
2: Ja, men då gäller det att inte ta upp någonting som kan skava.
1: Japp.
2: Så då
1: och det borde
2: vi
1: lärt oss.
2: Om det.
1: Ja, det gjorde vi, verkligen.
2: Kan man ju tycka var ganska löjligt nu i efterhand.
1: Mm. Men det är det inte ganska ofta så? Att det är ganska löjligt i efterhand.
2: Det är särskilt så sent på kvällen.
1: Mm.
2: Jag vet en som i vår bekantskapskrets som sa att vi pratar aldrig om något liksom viktigt efter 9 på kvällen.
1: Men då skulle du och jag knappt prata.
2: Nej, jag vet. Det är lite svårt att...
1: Så det beror ju på vad man har för rytm. Och jag respekterar det om man har en sån
2: eller,
1: rytm.
2: Kanske viktigt, men man tar inte upp någonting som jobbigt. Liksom.
1: Nej, okej. Men vi är ju, ska man lägga till, lite nattugglor också, så att vi kanske har en viss senare rytm också, så men absolut jättedumt. Så hörni,
2: om man börjar känna att liksom, det börjar gå åt fel och det bara, ja men bryt. Tar det här imorgon.
1: Mm. Det har vi gjort ibland.
2: Ibland har vi lyckats med det.
1: Men inte jättebra.
2: Nej.
1: För det är alltid någon som vill flika in ett sista ord.
2: Mm. Ja. Ja, men annars är en väldigt kul grej faktiskt. Det är att jag hade ju en sommar när vi var ganska nygifta som jag jobbade. Jag sommarjobbade i London på en investmentbank.
1: Japp, och jag var kvar hemma i Stockholm.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och då satt jag bredvid en... Mm. Ja. Ja, men annars är en väldigt kul grej faktiskt. Det är att jag hade ju en sommar när vi var ganska nygifta som jag sommarjobbade i London på en investmentbank.
1: Japp, och jag var kvar hemma.

0: i den här COP26 i Glasgow.
1: Och du kanske ska berätta vad det är. Alla kanske inte har koll på...
0: Nej, klimatkonferens.
1: Mm, precis.
0: Och då var ju då Storbritannien, alltså presidentskapet, eftersom det var i Glasgow. Och Alok Sharma var liksom den som ledde från Englands håll, eller Storbritannien. England och Storbritannien, det är oerhört svårt att hålla reda på.
1: Mm. Gå inte in där nu.
0: Och han grät på sista dagen. För att det hände ju saker precis på målsnöret där, så att man inte riktigt nådde hela vägen fram. Men ja, på det stora hela så var det nog en ganska bra konferens i alla fall.
1: Och man, var det därför han grät, vill jag bara lägga till. Ja, för det blev så där kliffen. Han grät sista dagen och sen...
0: Man får väl YouTube här.
1: Ah, okay.
0: Nej, men han skulle hålla presskonferens efter att det här sista förhandlingsnatten hade pågått. Så han hade ju, som han sa, han hade sovit 6 timmar på 4 dygn typ.
1: Mm.
0: Så det kanske gjorde sitt till det emotionella.
1: Mm.
0: Men ja, det var i alla fall... Han var besviken i stunden.
1: Jag fattar.
0: Men överlag ändå var det en bra konferens. Och jag tyckte det var oerhört intressant. Hela konferensgrejen. Och hänga med lite grann i vad som sades. Och jag insåg att jag nog blev feminist. På kuppen.
1: Ja, men du sa det här. Det är superintressant. Utveckla.
0: Och det kanske jag egentligen alltid har varit i någon bemärkelse. Men
1: du har ju 3 ganska... döttrar, en fru. Så att du är ganska omgiven.
0: Det är ett laddat ord med feminism.
1: Ja, verkligen.
0: Är du feminist?
1: Ja, men det beror liksom på vad man lägger i ordet, skulle jag vilja säga.
0: Är du militant feminist?
1: Nej, det är jag inte.
0: För det, är där
1: det är klart att man är feminist. Man står ju upp för att...
0: Ja, men det är där någonstans som det blir jobbigt, när det blir så här militant nästan. Och manshatande feminism. Det har
1: är det du har blivit, militant feminist?
0: Jag är absolut... pacifist feminist.
1: Ja, men varför har du blivit det? Berätta. Eller tror du, varför har det blivit klart för dig att du är det?
0: Ja, nej, men jag tyckte att det var väldigt intressant i den här, jag menar, jämlikhetsfrågor tycker jag, det har ju alltid varit givet att man skriver under på att det borde vara liksom lika mellan könen i förutsättningar och så vidare, men det den här konferensen belyste väldigt mycket, och det tycker jag är intressant utifrån att många kanske, ja, men som jag, vita medelålders män, inte minst, men faktiskt inte bara vi, utan ganska generellt, så tror jag att vi liksom, vi matas ju hela tiden med de här nyheterna om klimatet och klimatmålen som är svåra att nå. Men vad det egentligen betyder tror jag vi har svårare att ta till oss. Och jag tycker att det skulle kunna faktiskt lyftas fram lite tydligare också ibland. Men det som den här konferensen belyste väldigt mycket var ju just hur mycket det här är rättvisefrågor. Dels att det är de fattiga länderna verkligen som ju drabbas. Det var väldigt många representanter för öar i Stilla havet till exempel. Eller utan, i Västindien och så vidare, som... Det är ju sådana här ställen dit vi vill åka och ha paradis och semestra. För de som bor där så är det deras land, det är deras hem. Och det håller på att, vi kanske tycker det är jobbigt att våra semesterparadis försvinner, men för dem är det deras land och deras hem som faktiskt försvinner på grund av att de konkret nu redan ser vattennivåerna höjas.
1: Och det du berättade för mig var ju bland annat... Om kvinnor då?
0: Det som blir tydligt då som en följd av det här, det är att det också är, kvinnorna drabbas mycket hårdare än män om man generaliserar. Och det har ju olika anledningar, men kvinnor har generellt sett en lägre liksom, ekonomisk fallhöjd och trygghet. Det är ofta kvinnor som generellt sett tar större ansvar för barnen. Det är inte lika lätt att fly med barn.
1: Nej,
0: som flyr
1: verkligen
0: för sig själv. Kvinnor i alla liksom, miljöer, jag tänker i alla katastrofer och miljöer så finns det ju alltid kvinnor som ska till exempel föda barn. Mitt i den, i det kaoset som råder. Det är inte så att allt annat stannar upp.
1: Nej.
0: Bara för att det blir en naturkatastrof till exempel. Då har man ju en fysisk begränsning till att kunna fly till exempel, eller flytta på sig, och plus att man kanske dessutom ska föda barn mitt i en orkan. Så att oerhört tydligt liksom att klimateffekterna är inte bara liksom någonting som kommer

0: kommer att komma i framtiden, utan de syns redan nu i många delar av världen, och det är en rättvise- och jämlikhetsfråga eller jämställdhetsfråga väldigt mycket. Och det tycker jag är värt att påminna sig om.
1: Mm.
0: Om man, vi kanske går och tänker väldigt mycket på hur det påverkar oss här i Sverige, men det påverkar redan många.
1: Men hur tänker du då, om man tänker att man lyssnar på det här, vad ska man göra? Hur kan man göra, hur kan man dra sitt strå till stacken?
0: Det finns ju många saker man kan göra egentligen. Men dels så kan man ju ta det här verkligen i beaktning politiskt.
1: Mm.
0: Alltså politiker behöver ju verkligen steppa upp och liksom ta konkreta actions. Men sen kanske minst lika viktigt som gemene man, det är ju när man konsumerar.
1: Mm.
0: Att man också väljer saker som har låg klimatpåverkan.
1: Mm. Ja, men bra.
0: Och då kan man ju komma in på så här laddade frågor som kärnkraft och sådana där saker. Men
1: japp, jag tror vi stannar där.
0: Vi stannar nog där.
1: Mm.
0: Det är en annan podd.
1: Ja. Men du kanske undrar vad jag har reflekterat över.
0: Ja, berätta, vad har hänt i ditt liv?
1: Nej, men jag tänker att i vårt liv så har det hänt att ytterligare en dotter har flyttat hemifrån.
0: Yes.
1: Selma flyttade ju ut här ganska nyligen. Och det blev tomt.
0: Mm.
1: Det blev det när Hedvig verkligen flyttade också.
0: Två barn av fyra har flyttat ut inom typ 10 månader kan man säga.
1: Mm. Så vi kom ju hem här.
0: En liten omställning. Mm.
1: Och då var det kallt i huset och vi gick och bara hoho. Det ekade tomt. Så det har väl varit en, man är ju så här blandad, för man är så oerhört stolt också över drivet och hur hon liksom
0: de steg som hon tar.
1: Ja, precis. Och samtidigt så har man lite ett blödande hjärta.
0: Verkligen.
1: Eller som du sa om kvällen, jag bara, vad tomt det är där nere. Du tyckte inte vi skulle prata om det, för det blir för sorgligt.
0: Mm.
1: Men det är en stor grej här hemma.
0: Det är en stor grej. Men härligt att kunna få en annan typ av relation.
1: Precis.
0: Med barn.
1: Vad tänker du att man får för relation?
0: När de flyttar ut? Men jag tänker att man, det blir mindre liksom friktion av
1: vardagsgnat.
0: Precis. Och jag tänker också att man, det kommer ju en punkt ganska snabbt när man liksom inser att okej, nu är det en vuxen person som vill leva sitt liv och vill ha saker på sitt sätt.
1: Mm. Och vi är en familj och behöver ändå liksom, när man bor tillsammans, se till att det funkar.
0: Så att någon, det kommer till en punkt där det känns lite naturligt ändå.
1: Verkligen.
0: Faktiskt.
1: Mm. Och det man saknar mest, det är väl det här, ja, men vad har hänt under dagen?
0: Exakt.
1: Det här som är svårt att återberätta när man ses lite senare. För då har det hänt så många små grejer. Mm. Det är ju det man saknar mest, tror
0: jag. Jag inser ju att jag måste boka in nu i kalendern.
1: Mm.
0: För annars kommer jag lätt att missa det där.
1: Ja.
0: Så häromdagen käkade jag frukost med Hedvig. Det var supermysigt.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jag ska göra det med både Hedvig och Selma.
1: Mm. Nej, men här om kvällen så hade hon haft en dag då hon kände att det var skönt att komma hem lite. Liksom.
0: Mm.
1: Och det blir ju liksom lite extra mysigt då när man får om.
0: Verkligen.
1: Också. Ja, men det är en speciell och tacksam tid på alla sätt och vis.
0: Mm.
1: Men man går igenom
0: lite sin, sorgligt.
1: Lite sorgligt.
0: Också mycket härligt.
1: Ja. Men apropå barn.
0: Mm.
1: Så tänker jag att vi ska prata lite med de två vi har kvar här hemma. Så här, fånga in dem. Nej, men det är mycket så här frågor, reflektioner som vi har. Och vi tänker att, hur är vi föräldrar egentligen? Och vi har pratat mycket om en del saker tillsammans med dem. Så vi tänkte att vi skulle lyfta in dem lite.
0: Mm. Ska de recensera oss då? Eller?
1: Ja, men vi pratade ju om att de skulle få säga hur det är en bra förälder.
0: Mm. Det kan ju vara lite läskigt.
1: Det kan vara hur läskigt som helst. Men de är ju lite laddade för det
0: bästa. Ja. Vi får smörja dem lite med godis eller något innan.
1: Ja, men ska vi släppa in dem?
0: Det gör vi.
1: Idag har vi med oss lite experter.
0: Precis.
1: Vill ni presentera er själva?
2: Ja, jag heter Molly.
1: Jag heter Fred. Och det är två av våra stjärnor, helt
2: Exakt.
1: Enkelt.
2: Exakt. Hur gamla är ni då?
3: Jag har precis fyllt 15.
1: Det känns som Olle varit, för att bara lägga till, det känns som Olle varit 15 typ ett år.
3: 11.
1: Men nu är hon 15 på riktigt.
3: Jag ska faktiskt fylla 11 om 4 månader.
2: 11 om 4 månader. Mm.
3: Mm. Kanske kommer en podd.
1: Det är sant. Vi tänkte lite så här att vi skulle prata lite om hur är man en bra förälder? Mm. Och kan man få några bättre svar än heta stolen här än att ha med två av sina egna barn helt enkelt?
3: Eller, och två barn.
1: Och två som barn.
3: Upplever föräldrarna.
1: Ni upplever ju oss föräldrar. Ja. Så vem vill börja?
3: Vad är det vi ska göra?
1: Ja, men vad skulle du säga? Vad är en bra förälder?
3: Det är ju väldigt svårt. Mm. Alltså, kan ni svara på det? Liksom,
0: om man skulle
1: fråga en liten svår fråga för
3: mänskligheten. Jag kan ha bra svar. Jag tänker liksom att en bra förälder, den ska vara snäll, men den ska inte vara för snäll. Mm. Alltså så här, lite som en lärare liksom. Och men inte så klart vara dum.
1: Just det.
3: Men en bra förälder skulle jag säga, det är så här förståelig, rolig. Och sen ska man inte vara så här, en förälder bara liksom att man var äventyrlig innan man hade barn. Sen när man fick barn så säger man så här, jag var så äventyrlig innan jag hade barn.
1: Just det.
3: Liksom det, då lär man sitt barn att vara tråkig liksom. Och det är ju inget vi ska,
1: så ska vi inte
3: man ska
1: vara.
3: Inte dela det.
1: Nej.
3: Mm. Så därför känner jag liksom att man ska fortsätta vara äventyrlig.
1: Du tänker snarare att man ska fortsätta vara den man är.
3: Ja, och sen ska man inte vara för försiktig. Just det. Man måste liksom våga släppa sitt barn.
1: Släppa taget lite.
3: Mm. Alltså liksom utöver
2: gränsen. Det känns på något sätt naturligt att det är du som säger det.
1: Ja, för dig kan vi ju berätta att hur många gånger man stött upp i skidbacken med lite ont i magen liksom.
3: Om att jag ska flyga. Mm. Nej, det var ett ganska bra exempel med skidbacken. Jag tänker liksom att man måste våga att ens barn gör ett fel. Mm. Och sen så lär den sig att nej, det här var inte så bra.
1: Just det.
3: Mm. Som att man kanske står i hoppbacken. Och sen så vill ens barn hoppa på ett väldigt högt hopp. Ja. Då säger man bara,
4: varsågod,
3: kör.
4: Jag får aldrig sitta och prata.
3: Men då säger man bara, okej, varsågod, åk ut.
1: Just det.
3: Och då finns det ju, då kanske den antingen så vänder den.
1: Men det är eller så exempel. Hoppar den. Jag gillar exemplen.
3: Eller så hoppar den. Men om den väl hoppar så kommer den ju inte dö.
1: Nej.
3: Så det värsta som händer är att den bryter benet. Och då kommer den ändå lära sig, kanske på sjukhuset.
1: Hoppa
3: eller
1: inte.
3: Det kanske landade bra, det vet man ju inte.
1: Nej.
3: Då kanske den lär sig. Jag kanske hade behövt öva lite innan hoppet.
1: Så släppa kontrollen lite. Men först, ja det är bra, man går bredvid. Har du något du vill flika in med här, Molly? Du kan...
4: Oj. Men jag vet inte, det är så här väldigt mycket som gör en till en bra förälder. Mm. Men man kan ju aldrig vara liksom perfekt så länge man försöker. Och...
2: Men du är ju perfekta föräldrar.
4: Det kan diskuteras, men så länge man försöker.
3: Jag håller med.
4: Och...
1: att vi är perfekta.
3: Nej,
4: när man är committad som de sa i kyrkan till.
1: Utveckla. Det tyckte jag var intressant.
2: Just det.
1: Berätta vad sa de egentligen?
4: De sa att en pappa eller en far är liksom en person som give life och and is committed to it.
1: Just det.
4: Så det är väl ett ganska bra exempel.
2: Mm.
1: Mm.
4: Yep.
2: Att ge liv.
1: Mm. Mm. Och att man är committed, att man liksom har tagit ett ansvar för det som man har fått.
2: Mm.
1: Det är en jättefin bild. Och det är ju väldigt fint som du är inne på, att ingen är ju perfekt. Men man gör så gott man kan. Och jag gillar Freds tanke här också, att faktiskt att man ändå ska fortsätta vara den man är. För det finns ju år när ni har varit små, och Hedvig och Selma var små, så man kanske lite tappat det bort sig ibland. Mm. Vem var jag? När jag inte bara var mamma. Eller vem var vi i vår relation? När vi... Så det är en jätteviktig bild faktiskt. Att också hålla kvar den man är. Molly, jag tänker lite på du 15. Och har ju verkligen varit inne i en tonårsperiod. Och förra året gick du 8:an. Och det tror jag, det var nog något av dina tuffaste år. Och du gick i 8:an under en pandemi. Det var verkligen inte bara lätt.
4: Nej, fast nu när jag går i nian så känner jag att nian är värre.
1: Ja, det är så. Berätta.
4: För det är mycket mer. För alla sa att åttan var värst. Då tänkte jag, ja, det kan inte bli värre än det här. Och så kommer nian och då är det ännu mer prov.
1: Ja.
4: Och ännu mer press.
3: Men det får man tänka varje
1: du
3: år.
1: Tänker utifrån skolarbetet. Jag kanske tänkte lite mer att det var ett ganska tufft år. Att man inte var på plats i skolan. Att allt blev väldigt
4: rörigt. Men det var jobbigt. Men...
1: Det jag tänkte säga var, om man är tonårsförälder, hur, det är inte alltid lätt att vara just tonårsförälder, för det är ganska mycket som händer med en när man är tonåring.
0: Mm.
1: Hur, ibland kan man ju uppleva som mamma att man är fel hur man än gör i vissa perioder.
4: Mm.
1: Eller hur?
4: Och ja, ett tips kan ju vara att man, jag har ju då 4 eller 3 syskon plus pojkvänner och man, eller vad man säger.
1: Mm.
4: Ett tips från hela familjen, även föräldrarna, kan ju vara att inte skämta om att man är tonåring.
1: Mm.
4: För då blir man ju ännu mer arg.
1: Just det.
4: Än vad man var egentligen.
1: Att det blir bara värre då. Mm. Mm. Det är ett bra tips.
4: Eller, det gör väl ingen som gör det lite grann, men...
2: Inte göra så roliga över det.
4: Eller inte göra det värre än vad det är. Om jag inte är arg så behöver jag inte säga att jag är en tonåring.
1: Just det. Att det blir att man, det blir som att vi säger att du är det och så trycker vi på det liksom.
4: Ja.
1: Mm. Nej, men det är bra.
4: Jag vet inte, alltså här, just att vara en bra förälder eller tonår, alltså det där. Det är väl svårt att ge så här konkreta svar på hur man ska vara. Man lär väl sig nytt hela tiden.
1: Mm.
2: Hur mycket ska man liksom lägga sig i då som förälder, saker och ting?
4: Som vad då?
2: Vad som händer i livet så kanske.
4: Alltså fråga.
2: Ja.
4: Men det kan man väl göra.
2: Mm.
4: Men ibland så blir man ju lite...
2: Man kan inte förvänta sig något svar.
4: Jo, men ibland blir man ju lite irriterad om man är trött. Typ.
2: Mm.
4: Alltså man kommer till hem jättesent. Och sen, men nästa morgon ska man liksom få 10 000 frågor. Då kanske man inte... Och då så är man så här, man svarar och man kanske inte är så här superentusiastisk. Då vill man inte höra, oj vad arg du är. Nej. För då är man bara trött.
1: Just det.
4: Då ska man inte få... 50 frågor till liksom.
1: Mm.
4: Då räcker man. Det var kul, jag kan prata med dig sen.
2: Mm.
1: Mm.
4: Liksom. Jag tycker det är bra att man ska vara engagerad. Men det är väl mer, ja, jag vet inte hur mycket det här är tips. Men det är så här, alltså, många barn blir ju då irriterade när föräldrarna ska fråga frågor som är helt, jag vet inte. Det är en så här, det är ett pågående skämt. Så här, att när man visar sin förälder en meme. Och de frågar vem det är på mimen. Och då blir alla jätteära. För det är så här, alltså såklart inte någon jag känner. Det är lite så jag menar.
3: Ja, jag håller med!
4: Men jag tänker att sen kan man ju såklart fråga sig. Man måste ju vara intresserad också.
1: För det är ju lite svårt att vilja flika in som förälder då. Och man får säga, för att ibland när man ställer mycket frågor så kanske det är just ibland alla de där frågorna som just ett svar kommer upp. Och faktiskt var det så, när era stora systrar var små så har de sagt efteråt att det var bra att ni ställde väldigt mycket frågor. För då kunde man ändå säga en del, fastän man inte alltid var. Så det är, jag håller med, det är en balans det där. Men för jag tänker i andra diket kan det ju bli att man bara, okej, dörren är stängd, jag försöker inte ens gå in.
4: Nej, men jag tänker att det är jättebra att man... frågar, så det är inte det jag menar, men det är mer att om då inte man alltid är super glad, alltså då kanske man inte behöver ta det personligt.
1: Nej.
2: Mm.
1: Ja, men jättebra tankar faktiskt, för det är ju en balans att vara förälder. Jag håller med dig, Molly, man ska ju vara engagerad, för jag kan tänka som förälder ibland så är det ju lite, kanske just när man kommer upp, när dörren smälls igen och någon faktiskt är irriterad, då är det lätt att man kanske backar så mycket så att man slutar att fråga helt.
3: Då är det viktigt att fråga. Då är det väldigt viktigt
1: för att fråga. För jag tänker lite, för att vi hade en situation för ett tag sedan då det var en kompis till dig. Ni hade en chatt i en chattgrupp. Och hon hade liksom lagt till en som hon kanske inte borde lägga till, kan vi säga. Vi behöver inte dra hela storyn. Men där blev det i alla fall en situation då... När vi pratade om att man ibland behöver fråga lite och berätta lite. Ja, men vad är det som händer? Eller varför blev det ett bråk i den här gruppen?
3: För det tycker jag du har gjort väldigt bra. Och liksom Leos föräldrar. Att vi som är lite mer, alltså, balans.
1: Just
3: hur mycket man tittar i sociala medier.
1: Det är bra.
3: Nej, men att, nej, men alltså, som vuxen så har jag vänner som har föräldrar som liksom går in 3 timmar och just kollar det. I mobilen.
1: Mm.
0: Mm.
3: Och då kollar de saker om hela mobilen.
1: Mm.
3: Som att de nästan laddar in all dator på liksom deras datorer.
1: Just det, och kollar allt.
3: Och vissa föräldrar som jag vet liksom, de kollar aldrig. Nej. De tror att ens barn... Och då menar jag att... Alltså, då, och sen så finns ju de då som gör lite mitt emellan. Och när det då blir mitt emellan, som ni tycker jag, som du tycker jag är lika bra med, det blir ju väldigt, alltså såhär, det blir ju en bra, för att, nej men såhär, då kollar man, och så märker ni om det blivit ett bråk.
1: Mm. Men, och det var det vi nämnde tidigare, då hade det nämligen, bara, var det jag tänkte att man kanske skulle förklara, att det hade ju blivit ett bråk i en klassgruppschatt, och då pratade vi lite om det, och vi redde ju ut det med den personen, och även tog med föräldrarna i det här, så det landade ju ganska bra. Och då konstaterade vi att ibland behöver ju faktiskt föräldrar finnas med när det blir så här bråk och lite oklarheter i grupper.
0: Så summa summarum då, lägga sig lagom i sociala medier.
3: Exakt, lägga sig i, lägga sig lagom. Liksom, för att kollar du hela tiden så tror jag liksom att då kommer, liksom, då kommer inte barnet riktigt komma ut. Bland nästan den riktiga världen. Att det blir
1: det. Som att du håller dig inne. På barnen också.
3: Alltså att du måste lita på ditt barn.
1: Mm.
3: För där har jag också lärt mig att, liksom, att det handlar om en förälder som litade på barnet fullt och en som inte litade.
1: Nej.
3: Och den som inte litade på barnet, när barnet väl insåg att den inte litar på en så bra, då blir det ju inte, då såklart liksom att det är inte kul för barnet då, som man ska lita på sina barn. Men man ska ändå kolla
1: liksom, när det behövs.
3: När det behövs. Alltså, kanske kollar, kan säga, en gång i veckan.
1: Just det.
3: Och för man brukar ju kunna se historik som är från hela veckan.
1: Just det.
3: Då kan man ju kolla och då ser man ju liksom
1: jättebra
3: vad som
1: tips,
3: har hänt den veckan.
0: Mm.
1: För det här är svårt för föräldrar.
3: Mm.
1: Så det var väldigt bra tips.
3: Man inte kolla liksom en gång per år, men inte liksom varje halvdag liksom, men att man en gång i veckan.
1: Men sen är ju ni två bra på en grej som jag tänker att jag vill uppmuntra till, och det är att ni är väldigt bra på att berätta saker.
0: Mm.
1: Ni kommer ofta hem och delar saker, och ni delar både sånt som har varit bra, men ni kan också dela så här när det har hänt någonting eller någonting som inte har känts bra. Och det blir ju väldigt skönt, för då pratar vi om det och liksom sådär. Hur har ni något tips? Om man skulle ha barn som tycker det är svårt att dela saker. Alla kanske inte har så lätt för det. Hur ska man tänka då, tycker ni? Molly?
0: Dra in veckopengen.
4: Nu kommer jag liksom... Nu säger jag ju typ att man ska fråga. Det är inte, då är det helt som jag inte skulle göra.
1: Jag tänker, hon börjar bli sin mamma.
4: Om ett barn inte gillar att prata om känslor, eller så här, jag tycker inte alltid det är så kul att prata om känslor. Men jag kan göra det
0: om ibland.
3: Du gillar att prata om andra känslor.
4: Ja, exakt.
1: Andras känslor.
4: Så här, men jag menar mer, men jag är mer, alltså jag kan ju prata om känslor och så, men jag är inte kanske jättebekväm. Men om man har ett barn som verkligen inte kan prata om känslor, eller så här, inte ens kan prata med sina föräldrar eller kompisar, då kanske det beror på föräldrarna. Att de kanske inte heller pratar om känslor.
0: Mm.
4: Och sånt. Så man kanske måste liksom kolla på sig själv och kanske normalisera det hemma.
1: Bra.
0: Mm.
1: Jättebra idé. Eller idé, tanke. Det är en bra insikt. Att man överlag kanske behöver man börja kolla med sig själv. Hur man, varför man får den responsen man får.
0: Är inte vi föräldrar kanske generellt ganska dåliga på det ibland?
1: Ja,
0: att man...
1: verkligen.
0: Inte delar så mycket själv kanske.
4: Mm.
0: Som man borde.
3: Ja. Det är sant.
1: Mm.
0: Mm.
3: Ja, det kommer jag faktiskt...
4: Och då kan man inte förvänta sig att barnen ska dela allt. Om man inte själv liksom visar att det är okej.
1: Nej.
0: Mm.
1: Det, är det här var onödigt lite gåshud. Det här är väldigt bra. För att om vi vågar dela våra saker som går bra. Eller saker som inte går bra. Då är det lättare för er också att göra likadant.
4: Sen behöver man ju liksom dela allt om man inte kan det. Men... ja, lite grann i alla fall.
3: Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker inte det är jobbigt. Men jag tycker det är lite tråkigt så här, varje dag man kommer hem. Och så blir man alltid frågad, vad hände idag? Men att man då kanske ändå liksom, men då brukar jag svara att det var så normal dag. Och sen så brukar jag också kanske säga om det var något ovanligt.
1: Mm.
0: Mm.
3: Man behöver ju inte berätta heller i detalj.
1: Mm.
3: Men som ni var inne på, liksom att om inte föräldrarna berättar så kommer inte barnen berätta.
1: Mm.
3: För då, det är ju liksom, alltså vad heter det, det som föräldrarna gör barnen, mm. som vi sa tidigare.
4: Men liksom. Sen, vissa frågor, som om man frågar något, även om barn inte gillar det, eller ja, om man inte gillar det, så kanske man ändå måste ställa dem. Man kan ju inte bara kolla på vad som är liksom bekvämt att prata om. För Nej. Det kanske har hänt något som man inte
1: som man säger. Behöver luska fram lite liksom. Ja.
3: Och att man, alltså, som de säger alltid, att om man inte alltså, om man inte vill prata med sin förälder, så kan man ju alltid antingen prata med en annan förälder.
1: Mm, eller någon annan vuxen.
3: Ja, eller någon annan vuxen som man känner sig trygg med.
1: Mm.
3: Eller ringa till BRIS.
1: Mm.
3: Och jag kom bara på att alla säger att det är svårt att minnas BRIS-nummer.
1: Mm.
3: Men, vill du höra vad jag kom på?
1: Berätta.
3: Man kan googla.
1: Man kan googla.
3: Nej, men alltså så här,
4: det är så bra.
3: Nej, men alltså, om man googlar BRIS så kommer BRIS-numret upp.
1: Ja, men alltså, fantastiskt.
3: Fantastiskt.
0: Mm.
1: Det är ju väldigt bra lifehack här. Men jag tänker att det här är ju otroligt bra. Otroligt, otroligt bra sätt att tänka. Och en sak som jag tänker på, Molly, som du är väldigt bra på, att om jag frågar, hur var din dag? Det är ganska ofta som du frågar tillbaka, hur var din dag?
3: Mm.
1: Och så lägger du till, berätta vad du har gjort idag. Och det är jag väldigt glad för. Det gör ju att vi båda kan dela våran dag. Så det är ju lite att man behöver öva på att kanske så här, som förälder dela.
3: Ge både och det,
1: ge och få. Mm. Och också så här, jag kan tänka mig att man som förälder är lite rädd för att dela så här saker som inte har gått bra.
3: Man
1: är lite rädd liksom, hur ska jag, liksom, om man vill inte lägga det på barnen.
0: Mm.
1: Men det kanske blir lite fel som ni säger, för då delar man ju inte alla sina
4: känslor.
1: Man behöver
4: inte dela om, alltså, man måste inte dela det jättejobb. Man kan också säga så här,
1: är det var en tråkig dag?
4: Ja, eller så här, det här hände, det var lite segt.
3: Jag brukar använda
4: det. Det måste inte vara så här, ja, jag, allt suger just nu.
1: Nej, precis.
4: Eller så får man det. Men,
3: det kan ju också vara liksom att man man kan liksom, jag brukar använda mycket uttrycket skitdag.
1: Mm.
3: För om jag kommer hem och så har jag haft en dålig skola.
1: Mm.
3: Nej, det var en skitdag.
1: Man kan säga att med dig märks du ganska redan när du kom in i hallen. Om det har varit en skitdag eller inte en skitdag.
3: Jag kan gå med så här.
1: Och då brukar du säga, vi måste gå ut och gå. Och då har du en del att prata om.
3: Mm, en del att prata om. Och sen kan jag också komma hem och, ja! Nu!
0: Då vill jag inte prata om någonting.
1: Nej, då, exakt.
0: Nu gott. Jag bara leka.
1: Det är väldigt bra.
0: Det här med tro och så då. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att hitta
1: jag sitter där bredvid och bara stryp samtalet, stryp.
0: Bryt.
3: Okay, ja, nej men
4: jag tänker att jag tror inte det är, man kan inte liksom tvinga sitt barn att tro. Det är något som man märker själv. Men ta med sitt barn till kyrkan. Kanske prata om det hemma. Och så. Typ när jag var liten. Alltså jag har ju växt upp i kyrkan. Men det var ju mest att jag träffade kompisar i kyrkan. Sen var det typ när jag var kanske 12 som jag på riktigt började tro själv.
1: Mm.
4: Och innan hade jag liksom mer min föräldrars tro kanske.
0: Mm.
4: Och det var lite mer om jag inte svär och ber Gud som avare, så är jag kristen liksom. Men jag tänker att så här, jag tänker att man får liksom bara prata om det väldigt naturligt. Kanske inte tvinga på det, utan och vissa barn kanske inte, det tar längre tid för att tro.
1: Mm.
4: Och andra kanske har det supernaturligt direkt.
0: Mm.
1: Jättebra. Jag vet faktiskt, Fred, det här, när du var liten, det här med tro och kyrka, så jag fick faktiskt en bild någon gång. Ibland kan det vara ganska kämpigt att få med sig barnen till kyrkan ju. Inte alltid bara lätt, för att man känner för det. Och då vet jag att vi att vi följde med, och det blev ändå att det landade väldigt bra för dig den söndagen. Och då sa du någonting till mig som var väldigt roligt. När vi gick upp så sa du så här: jag tror det är väldigt viktigt att man som förälder håller ut. Och att man är förälder, det är väldigt bra. Du tyckte det var ganska skönt när du var mindre att jag eller pappa var med ett tag.
3: Mm. Att man, att
1: och sen
3: man
1: en dag så bara släppte det och så ville du vara själv.
2: Just det.
1: Kom då det? Mm. Och då tyckte du att det var så bra att vi hängde kvar lite. Och så vet jag att du till och med konstaterade att, att vi som vuxna fick ju en hel del med oss också på ditt möte.
3: Vi var, ni var ju med mig, det var ganska länge ni var med mig liksom.
1: Mm.
3: Mm. Och det var,
2: det är lite
3: ju
2: hönsföräldrar.
1: Ja. Ja.
3: Men det var en stor trygghet. Men sen så blev det liksom att sen var det bara skönt att lämna. Alltså, mm, lämna fågelbok liksom.
1: Ja, men det var väldigt,
2: vi klippte navelsträngen.
1: Ja, vi klippte. Det var en väldigt bra bild.
4: Så men jag tänker bara att det är aldrig liksom för sent att ens barn ska börja tro, även om den blir vuxen.
1: Jättebra, Molly.
3: Mm.
4: Så här, man har ju hela livet.
1: Och vet ni, det här har ju vi pratat om ganska nyligen också, att det är också okej att tvivla ibland. Mm. Att man kan ha perioder då man kämpar med sin tro.
4: Och då kanske det är ännu viktigare att naturligt få med om kyrkan. Man kanske inte måste liksom tvinga dem. Men ja.
3: Men kanske, ja, jag vet inte. Jag tänker liksom att
1: jättebra.
3: Att också att liksom tron har jag i alla fall, jag har alltid tyckt att det var en trygghet.
1: Mm.
3: Men jag vet ju många som vi känner som inte tycker att det var en trygghet. Och
1: trygghet med vad?
3: Liksom trygghet med tro. Alltså att man känner sig trygg.
1: Mm.
3: Och men då är det ju då, jag känner en person som liksom bestämde sig för att ändra på sig helt och sluta tro.
1: Mm.
3: Bara för att ens vänner trodde inte.
1: Just det.
3: Och att man då skulle ändra på sig för att passa in.
1: Mm.
3: Men då liksom, då blir det ju lite, då blir man en människa som inte är du, liksom.
1: Nej.
3: Har jag tänkt på väldigt mycket. Och kan jag berätta oran?
1: Ja, visst, berätta.
3: Mm. Och då jag tänkte liksom verkligen på att då vi var då liksom på, jag var på en lektion, satt jag. Det var en lektion, och så läraren ska säga att vi ska måla ett släktträd. Och då visste jag ju att liksom, det har ju varit lite tufft att vara kristen. Och det är ofta de grejer som kanske handlar liksom om att kristendomen inte är sant. Men jag tänkte ändå att jag kan gå med på det. Liksom.
1: Mm.
3: Alltså,
1: just det.
3: Man kan inte alltid få som man vill.
1: Mm.
3: Men då märker jag att mitt under lektionen så börjar hon liksom söka upp bilder på Eva och Adam kryssar över.
1: Just det.
3: Men jag satt där och bara, nej, det här funkar inte. Så det jag gör är att jag kladdar lite på pappret.
1: Mm.
3: Gör ett fullt träd. Skrev bara några ord. Så stod det ett stort kryss över.
1: Mm.
3: Och så skrev jag typ fel. Och sen så gjorde det upp då Ava, Edan.
1: Mm.
3: Eller
2: Ava, Edan.
3: Ava. Eva och Adam.
1: Mm.
3: Lite här bytt bokstäver här. Och jag målar en ängel och Gud.
1: Mm.
3: Och sen så skulle vi lämna in de där böckerna. Och sen så nu, för några dagar sedan, så slutade den läraren.
1: Mm.
3: Och då, så det här har jag faktiskt inte berättat för Molly och pappa.
1: Ja,
3: då kommer hon och säger till mig. Alltså, hon var ju, eller jag skulle säga att jag hörde ju redan från början att hon blev rätt arg att jag hade kryssat över.
1: Mm.
3: Liksom. Och det var ett tag, ganska många lektioner, där hon var ganska arg på mig.
1: Mm.
3: Liksom, kunde så här, nej, men jag kunde sitta så här och så måla. Så här, måla det här, liksom, måla ett djur.
1: Mm.
3: Så målade mitt bästa, så kom jag fram och bara, nej, rita om. Fick jag gå tillbaka och då skulle jag liksom minimalisera detaljer. Men så slutligen sa hon,
1: när hon skulle sluta.
3: När hon skulle sluta, liksom, sa hon så här, Fred, jag måste säga att det var inte så bra av dig att göra det här. Men ändå modigt. Sån, liksom.
1: Mm.
3: Och då tänkte jag ändå så här, att små grejer gör ändå ganska stora grejer.
1: Verkligen.
3: Även om hon kanske inte tyckte att det var superbra att jag gjorde det där.
1: Mm.
3: Så förstod ju ändå hon lite mer.
1: Man kan säga att hon respekterade ju din åsikt.
3: Hon respekterade min åsikt och att då kanske hon fattade...
2: Att det var viktigt för dig kanske.
3: Liksom att det var viktigt för mig. Och att hon brinner jättemycket för vetenskapen. Och jag skulle säga att liksom... Och tron. Och då tror man ju att tron och vetenskapen liksom inte hänger ihop. Man tänker ju så. Men det finns ganska många forskare som ändå liksom säger att det hänger ihop. Men hon trodde ju då på liksom... Hon säger att hon var en vetenskapsman som hade forskat. Och så, liksom så. Och då så kanske hon märkte att jag tror lika starkt på Gud som hon tror att Gud inte finns. Och jag måste säga liksom att det var liksom ganska coolt.
1: Det blev ju väldigt bra kan man säga. Och det jag ska säga i det här då var ju att vi pratade faktiskt med din mentor om vad som hände på lektionen. Och hon stöttade ju dig ändå i att det är bra Fred, du har ju rätt att ha din åsikt och tro på det du vill. Så det blev ett bra slut av det här.
3: Jajamensan.
1: Jag tycker vi har haft ett otroligt härligt samtal. Så har ni någonting mer ni vill säga innan vi slutar?
3: Nej.
4: Nej.
3: Du kommer säkert ni.
1: Nej. Men otroligt.
3: Du, pappa? Kanske har någonting?
1: Pappa har något.
2: Något mer att säga? Nej. Kul att ni var med.
1: Tack för att ni ville vara med.
4: Tack.
2: Tack och hej, leverpastej.
1: Men du, mycket klokheter.
2: Ja, verkligen. Intressant.
1: Så farligt var det.
2: Key takeaway.
1: Men jag kan slås över lite hur enklare typ de här tankarna kring tro och gå mot strömmen och den typen av tankar. Så det tar jag med mig. Sen så är det väl alltid klokt att resonera lite med sin tonårsdotter och inse att man ska inte trigga igång mer.
2: Nej, just det, precis.
1: Ibland är det lätt att man, vad sur hon är. Och så går vi kanske faktiskt och triggar igång det ännu mer än vad vi behöver.
2: Det där är jätteintressant. Och det där har vi pratat om lite i någon tidigare podd. Just att man inte låter den andra förändras.
1: Exakt.
2: Det är lite samma här kanske att man tar ut på något sätt att men hon är tonåring så att då är hon på det här viset.
1: Och läser in en massa som vi kanske inte ska. Så jag tycker det var bra att hon sa ifrån lite här nu. Det tackar vi för.
2: Verkligen.
1: Bra Ki.
2: Bra Molly.
1: Tack. Och Fred.
2: Tack Fred och Molly.
1: Och tack Gabbe.
2: Tack Nette.
1: Så vi säger helt. Och ingen Harry har haft med oss.
2: Nej.
1: Så vi passar på att säga. Det var ganska skönt. Jag tycker vi passar på att säga tack för idag.
2: Tack för idag.
1: Må gott. Hej då.
2: Gör inget som inte vi skulle ha gjort. Hej då.
3: Vänta, en till.
1: Jag tänkte precis säga, ni kanske...
3: Vilket bilmärke kör Tiger Woods med golf?
5: Ja, du hör... Lyssna till det 19:e avsnittet utav Föräldrapeppen och du lyssnar där till Fer i din lokala radio. Som jag sa i början så blir det ingen repris ikväll den 14 maj därför att då är det sändningar ifrån Alliansmissionens årskonferens. Ha nu en fortsatt skön torsdag önskar jag på Dalsjö.

som han fick på förbannelsens triv. Är det ligedom nog för en värld? Om du roper i nöden så

God morgon, välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det här jag pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 14 maj, Kristi himmelfärdsdag, klockan 8 är det gudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom, tonmusik och kyrkfika. Klockan 8 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson. Vandring efter gudstjänsten till Alvars allvar. Ta med kaffekorg. Klockan 9.30 är det gudstjänst i Slöta kyrka. Veniat Christer Johansson. Sockenkyrkans dag är det. Dagen inleds med tonmusik och gudstjänst ledd av Christer Johansson. Därefter visning av kyrkan och enkel servering. Varmt välkomna. Klockan 11 är det gudstjänst i Mularp kyrka, veniat Christer Johansson. Bjuds det på en minimusikal med Olle Bergs och Åslebygdens barnkörer med temat En värld full av liv. Klockan 18 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredag 15 maj klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 16 maj klockan 11 är det musik i centrum, Sankt Olof kyrka, pastoratets orgelelever. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Marka kyrka. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka och det är präst Marianne Jensen och kyrkfika. Klockan 10 är det gudstjänst i Yllestad kyrka, veniat Christer Johansson, Emelie Wilhelmsson och Tilda Öberg med sång och harpa. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson, sånger med Tilda Öberg och Emelie Wilhelmsson. Klockan 18 är det musikgudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen, angliansk även sång med Falbygdens oratoriekör. Måndag 18 maj klockan 11.30. Är det sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Och på kvällen 18.30 meditation i Sankt Olof kyrka med hjälp av Jesusbönen. Tisdag 19 maj klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Fika och gott. God gemenskap. Klockan 15 är det gemenskapsträff i kyrkans hus. Fika, andakt och quiz med Maria Kristiansson. Andakt Elisabeth Antonio. Klockan 17, också tisdag 19 maj, är det hantverksgruppen på Dotorpsgatan 57. Ta med ditt handarbete och kom. Onsdag 20 maj klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard. Klockan 9.30 startar pilgrimsvandringen utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8. Är det Gökota i Bredene kapell vid Bergsgården Åsarp. Präst Olle Åsenius, en traktorfärd till Gökotan. Samling 7 och 15 vid Åsarps församlingshem. Efter avslutad Gökota pilgrimsvandring eller traktorfärd tillbaka. Klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch. Krist
Kristi himmelfärdsmusik i Grolanda kyrka klockan 18. Präst Olle Osenius, musik med Pelle Lejon, trumpet och Gustav Gyllenhammar, orgel och piano. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sörby kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Solberga kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 18 är det kvällsgudstjänst i Brismen i kyrka. Präst Matilda Nyman. Onsdag 20 maj klockan 10.30 är det andakt på Frösinsgården. Och det är präst Olle Osenius. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökotta i Gudhems kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Anneli Karlsson, Patrik Karlsson trumpet. Frukost i kyrkstugan efter gudstjänsten. Klockan 10.15 är det pilgrimsvandring i Gudhems kyrka. Start och mål vid Gudhems kyrka. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Söndag 17 maj är det konfirmationsmässa i Dala kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömer. Och medverkan av Patrik Karlsson, trumpet. Klockan 18 är det gudstjänst i Broddetorp kyrka. Präst Joakim Hedin. Tisdag 19 maj, mässa i Stenstorps församlingshem. Präst Frank Lorentzon och musiker Ursula Strömer. Allianskyrkan Falköping, torsdag 14 maj. Klockan 15.30 är det dopförrättning i Pingstkyrkan Falköping. Efteråt är det fika och gemenskap i Allianskyrkan. Fredag, lördag och söndag är det SAMs och SAUs korskonferens i Gullbranna. Och det är heldagar. Det sänds både i radion och på webben. Söndag 17 maj klockan 18 är det gudstjänst med predikan av Jonas Björk och sång Agne Borneskär. Måndag 18 maj klockan 19 är det bön. Tisdag 19 maj är det närradioandakt från Allianskyrkan. Onsdag 20 maj klockan 9.30 är det bön. Nu går jag över till Ekumeniakyrkan. Mössebergsgården, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag. Ekumenisk gökotta i Torbjörntorp kyrka. Christer Johansson, Britta Blomdahl, Birgitta Lind. Ta med fikakorg. 17 maj är det gudstjänst klockan 10. Tema Hjälparen kommer, Torbjörn Lands talar och sjunger. Pingstkyrkan Falköping, söndag 17 maj, gudstjänstpredikan Charlotte Lundberg, sång av Elsa och Nora. Tisdag 19 maj klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. 20 maj klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan Falköping. Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag, gökotta i Breska, medtag fika. 17 maj är det klockan 18 är gudstjänst. Hans Weisbrot talar. Mössebergskyrkan EFS, söndag 17 maj. Klockan 10 är det gudstjänst. Predikan av Pontus Johansson, kören, appellen och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lund.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Det var Kurt och Roland som sjöng om den himmelska staden. Jag vill börja den här andakten med att läsa från Apostlagärningarna, första kapitlet. I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. När den här andakten sänds är det Kristi himmelsfärdsdag. Och 40 dagar efter påsk, då Jesus stod och uppstod för att vi skulle få evigt liv, då for han upp till himlen i ett moln på samma sätt som han ska komma tillbaka och hämta oss. Nu sitter han på Faderns högra sida. Det står det i Markus 16 och 19. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satt på Guds högra sida. Och enligt Romarbrevet 8:34 så ber han för oss. I en del översättningar står det att han vädjar för oss. Vilken förmån att veta att Jesus sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. I Lukas 24 och 51 och 52 står det: och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. De visste att de kunde glädja sig, för de skulle bli beklädda med kraft ifrån höjden. De skulle få hjälparen, den heliga ande. Som det står i Apostlagärningarna 1 och 4. När Jesus sa till dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Nu ska vi lyssna till en sång som heter Han finns bakom molnen någonstans med Torkel Selin.

Det var ett verkligt moln som gjorde att Jesus rycktes upp och inte längre var synlig. För oss kan det finnas moln som är i vägen mitt i vår vardag. Och då glömmer vi så lätt att Jesus finns bakom molnen. Bakom våra jobbiga moln så finns han där om han har gått för oss. Guds tanke med våra liv är hans omsorg om oss. Jesus födelse, död, uppståndelse och himmelsfärd. Allt var för oss. Och även vi har fått den heliga ande hjälparen. Jesus betalade priset för oss. Och det tackar jag för. Och när vår tid här på jorden är över, jag kan säga att jag längtar till himlen, men jag är så tacksam för varje dag jag får leva här på jorden. Men den dagen när min resa är slut, då vet jag att Guds röst till välkomstljudet.

0: Ja, det är dags. Du lyssnar alltså till Fer här i din lokala radio. Och det är dags för föräldrapeppen den här torsdagen, den 14 maj. Ja, ikväll så blir det ingen repris på det här, för att då är det ju sändningar ifrån Allianskyrkans årskonferens. Men vi är tillbaka nästa vecka.
1: Nu kör vi, nu måste vi passa på när det är tyst och ingen är här. Man vet aldrig när det här tillfället kommer. Låter jag bra?
2: Du låter fantastiskt. Nästan lika fantastiskt som du ser ut.
1: Ja, härligt.
2: Here you. I feel again you.
1: Yes. Då vill man inte höra. Oj, vad arg du är. Rum och trött.
3: Just det.
1: Då ska man inte få 50 frågor till. Liksom. Man måste våga att ens barn gör ett fel. Och sen så lär den sig. Sen var det typ när jag var kanske 12 som jag på riktigt började tro själv. Mm. Och när jag hade liksom mer min förälders tro kanske.
4: Välkomna till Föräldrapeppen.
2: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
4: Precis. Och det här gör vi i samarbete med...
2: Dagen.
4: Alltså vilket flow
2: vi har. Loud and clear.
4: Ja, det här har vi ett flow i.
2: Verkligen.
4: Men du, hur har senaste tiden varit för dig?
2: Bra, tycker jag.
4: Är det något speciellt du reflekterat över?
2: Förra avsnittet var ju galet bra.
4: Ja, verkligen.
2: Med Rut Mattias Nordström. Otroligt mycket bra respons på det.
4: Verkligen.
2: Väldigt kul.
4: Mm.
2: Och vilket par.
4: Ja, fantastiska.
2: Mm. Vi pratade om det här om dagen, att somna aldrig osam, så att vi kanske inte alltid är så bra på det.
4: Det var ganska roligt. Jag var på en lunch och så blev det att vi på något vis kom in på vår podd och relationer, och jag konstaterade att vi lever ju inte som vi lär alltid. Mm. Nej, men det var ju på vårt bröllop, kom jag ihåg. Det var verkligen så här ett råd vi fick. Och det är ett bra råd.
2: Det är ett jättebra råd.
4: Alltså det är helt magiskt bra att somna aldrig osams.
2: Mm.
4: Och vi har ju inte riktigt lyckats med det.
2: Nej, men det var här om kvällen så bråkade vi om klimatångest eller miljöångest.
4: Ja, precis.
2: Vilket som var liksom...
4: Rätt.
2: Mm.
4: Och då var vi väldigt osams.
2: Ja, och
4: för
2: det
4: klimatet
2: är så klassiskt att
4: skull. Vi
2: har väldigt trevligt fram till typ 11:30 på kvällen. Och då
4: klassiskt,
2: precis...
4: hur låter det liksom?
2: Ja. Ja. Mm. Ja, men då gäller det att inte ta upp någonting som kan skava.
4: Yep.
2: Så då,
4: och det borde vi lärt
2: oss. Om det.
4: Ja, det gjorde vi, verkligen.
2: Kan man ju tycka var ganska löjligt nu i efterhand.
4: Mm. Men det är det inte ganska ofta så? Att det är ganska löjligt i efterhand.
2: Det är särskilt så sent på kvällen.
4: Mm.
2: Jag vet en som i vår bekantskapskrets som sa att vi pratar aldrig om något liksom viktigt efter 9 på kvällen.
4: Men då skulle du och jag knappt prata.
2: Nej, jag vet. Det är lite svårt att...
4: Så det beror ju på vad man har för rytm. Och jag respekterar det om man har en sån
2: Eller,
4: rytm.
2: Kanske viktigt, men man tar inte upp någonting som jobbigt. Liksom.
4: Nej, okej. Men vi är ju, ska man lägga till, lite nattugglor. Också, så att vi kanske har en viss senare rytm också, så, men absolut, jättedumt. Så hörni, somna
2: om man börjar känna att liksom, det börjar gå åt fel håll, det bara, ja men bryt. Tar det här imorgon.
4: Mm. Det har vi gjort ibland.
2: Ibland har vi lyckats med det.
4: Men inte jättebra.
2: Nej.
4: För det är alltid någon som vill flika in ett sista ord.
2: Mm. Ja. Ja, men annars en väldigt kul grej faktiskt, det är att jag hade ju en sommar när vi var ganska nygifta som jag jobbade... Jag sommarjobbade i London på en investmentbank.
4: Japp, yep. Och jag var kvar hemma i Stockholm.
2: Ja. Mm. Och då satt jag bredvid en kille som var mer senior. Så jag jobbade ju liksom åt honom ganska mycket. Och han var otroligt trevlig och vi hade väldigt kul ihop. Han var rätt rolig.
4: Mm.
2: Och han heter Alok Sharma, kommer du ihåg honom?
4: Mm, absolut.
2: Och han är minister nu i England.
4: Det är så coolt.
2: För 2 veckor sedan var det ju den här COP26 i Glasgow.
4: Och du kanske ska berätta vad det är. Alla kanske inte har koll på...
2: Nej, klimatkonferens.
4: Mm, precis.
2: Och då var ju då Storbritannien hade presidentskapet eftersom det var i Glasgow. Och Alok Sharma var liksom den som ledde från Englands håll, eller Storbritannien. England och Storbritannien, det är oerhört svårt att hålla reda på.
4: Gå inte in där nu.
2: Och han grät på sista dagen. För att det hände ju saker precis på målsnöret där, så att man inte riktigt nådde hela vägen fram. Men ja, på det stora hela så var det nog en ganska bra konferens i alla fall. Och man,
4: var det därför han grät, vill jag bara lägga till. Ja, för det blev sådana där kliffor. Han grät sista dagen och sen...
2: Man får väl youtuba det här. Ah, okay. Nej, men han skulle hålla presskonferens efter

0: och hänga med lite grann i vad som sades. Och jag insåg att jag nog blev feminist på kuppen.
1: Ja, men du sa det här. Det är superintressant. Mm. Utveckla.
0: Och det kanske jag egentligen alltid har varit i någon bemärkelse. Men
1: du har ju tre döttrar, en fru. Så att du är ganska omgiven.
0: Det är ganska laddat ord med feminism.
1: Ja, verkligen.
0: Är du feminist?
1: Ja, men det beror liksom på vad man lägger i ordet, skulle jag vilja säga.
0: Är du militant feminist?
1: Nej, det är jag inte.
0: För det
1: är klart att man är feminist. Man står ju upp för att...
0: Ja, men det är där någonstans som det blir jobbigt. När det blir så här militant nästan. Mm. Och manshatande feminism. Det har
1: är det det du har blivit? Militant feminist?
0: Jag är absolut pacifist feminist.
1: Ja, men varför har du blivit det? Berätta. Eller tror du, varför har det blivit klart för dig att du är det?
0: Ja, nej, men jag tyckte att det var väldigt intressant i den här... Jag menar, jämlikhetsfrågor tycker jag, det har ju alltid varit givet att man skriver under på att det borde vara liksom lika mellan könen i förutsättningar och så vidare. Men det den här konferensen belyste väldigt mycket, och det tycker jag är intressant utifrån att många kanske, ja, men som jag, vita medelålders män, inte minst, men faktiskt inte bara vi, utan ganska generellt så... Tror jag att vi liksom, vi matas ju hela tiden med de här nyheterna om klimatet och klimatmålen som är svåra att nå. Men vad det egentligen betyder tror jag vi har svårare att ta till oss. Och jag tycker att det skulle kunna faktiskt lyftas fram lite tydligare också ibland. Men det som den här konferensen belyste väldigt mycket var ju just hur mycket det här är rättvisefrågor. Dels att det är de fattiga länderna verkligen som ju drabbas. Det var väldigt många representanter för öar i Stilla havet till exempel. Eller utan, i Västindien och så vidare. Som, det är ju sådana här ställen dit vi vill åka och ha paradis och semestra. För de som bor där så är det deras land, det är deras hem. Och det håller på att... Vi kanske tycker det är jobbigt att våra semesterparadis försvinner, men för dem är det deras land och deras hem som faktiskt försvinner på grund av att de konkret nu redan ser vattennivåerna höjas.
1: Och det du berättade för mig var ju bland annat om kvinnor då.
0: Det som blir tydligt då som en följd av det här, det är att det också är kvinnorna drabbas mycket hårdare än män om man generaliserar. Och det har ju olika anledningar, men kvinnor har generellt sett en lägre liksom, ekonomisk fallhöjd och trygghet. Det är ofta kvinnor som generellt sett tar större ansvar för barnen. Det är inte lika lätt att fly med barn.
1: Nej,
0: som fly
1: verkligen.
0: För sig själv. Kvinnor i alla liksom, miljöer, jag tänker i alla katastrofer och miljöer så finns det alltid kvinnor som ska till exempel föda barn mitt i i det kaoset som råder. Det är inte så att allt annat stannar upp.
1: Nej.
0: Bara för att det blir en naturkatastrof till exempel. Då har man ju en fysisk begränsning till att kunna fly till exempel eller flytta på sig, och plus att man kanske dessutom ska föda barn mitt i en orkan. Så att oerhört tydligt liksom att klimateffekterna är inte bara liksom någonting som kommer att komma i framtiden, utan de syns redan nu i många delar av världen, och det är en rättvise- och jämlikhetsfråga eller jämställdhetsfråga väldigt mycket. Och det tycker jag är värt att påminna sig om. Vi kanske går och tänker väldigt mycket på hur det påverkar oss här i Sverige, men det påverkar redan många.
1: Men hur tänker du då, om man tycker att man lyssnar på det här, vad ska man göra? Hur kan man dra sitt strå till stacken?
0: Det finns ju många saker man kan göra egentligen. Men dels så kan man ju ta det här verkligen i beaktning politiskt. Alltså politiker behöver ju verkligen steppa upp och liksom ta konkreta actions. Men sen kanske minst lika viktigt som gemene man, det är ju när man konsumerar. Att man också väljer saker som har låg klimatpåverkan.
1: Ja, men bra.
0: Och då kan man ju komma in på så här laddade frågor som kärnkraft och sådana där saker. Men
1: japp. Jag tror vi stannar där.
0: Vi stannar nog där.
1: Mm.
0: Det är en annan

0: podd.
1: Ja. Men du kanske undrar hur vad jag har reflekterat över.
0: Ja, berätta vad har hänt i ditt liv.
1: Nej, men jag tänker att i vårt liv så har det hänt att ytterligare en dotter har flyttat hemifrån.
0: Yes.
1: Selma flyttade ju ut här ganska nyligen. Och det blev tomt. Mm. Det blev det när Hedvig verkligen flyttade också.
0: Två barn av fyra har flyttat ut inom typ 10 månader kan man säga.
1: Mm. Så vi kom ju hem här.
0: En omställning. Mm.
1: Och så var det kallt i huset och vi gick och bara hoho, det ekade tomt. Så det har väl varit en, man är ju så här blandad, för man är så oerhört stolt också över drivet och hur hon liksom
0: de steg som hon tar.
1: Ja, precis. Och samtidigt så har man lite blödande hjärta.
0: Verkligen.
1: Eller som du sa om kvällen, jag bara, vad tomt det är där nere. Du tyckte inte vi skulle prata om det, för det blir för sorgligt.
0: Mm.
1: Men det är en stor grej här hemma.
0: Det är en stor grej. Men härligt att kunna få en annan typ av relation.
1: Precis.
0: Med barn.
1: Vad tänker du att man får för relation?
0: När de flyttar ut? Men jag tänker att man, det blir mindre liksom friktion av
1: vardagsgnat.
0: Precis. Och jag tänker också att man, det kommer ju en punkt ganska snabbt när man liksom inser att okej, nu är det en vuxen person som vill leva sitt liv och vill ha saker på sitt sätt.
1: Och vi är en familj i ett, och behöver ändå liksom, när man bor tillsammans, se till att det funkar.
0: Så att det kommer till en punkt där det känns lite naturligt ändå. Mm,
1: verkligen.
0: Faktiskt.
1: Mm. Och det man saknar mest, det är väl det här, om vad har hänt under dagen, det här som är svårt att återberätta när man ses lite senare. För då har det hänt så många små grejer. Mm. Det är ju det man saknar mest, tror
0: jag. Jag inser ju att jag måste boka in nu i kalendern.
1: Mm.
0: För annars kommer jag lätt att missa det där.
1: Ja.
0: Så häromdagen käkade jag frukost med Hedvig. Det var supermysigt.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jag ska göra det med både Hedvig och Selma.
1: Mm. Nej, men här om kvällen så hade hon haft en dag då hon kände att det var skönt att komma hem lite. Liksom. Mm. Och det blir ju liksom lite extra mysigt då när man får om.
0: Verkligen.
1: Också. Ja, men det är en speciell och tacksam tid på alla sätt och vis.
0: Mm.
1: Men man går igenom
0: lite sin sorgligt.
1: Lite
0: men
1: sorgligt.
0: Också mycket härligt.
1: Ja. Men apropå barn.
0: Mm.
1: Så tänker jag att vi ska prata lite med de två vi har kvar här hemma. Så här, fånga in dem. Nej, men det är mycket så här frågor, reflektioner som vi har. Och vi tänker att, hur är vi föräldrar egentligen? Och vi har pratat mycket om en del saker tillsammans med dem. Så vi tänkte att vi skulle lyfta in dem lite.
0: Mm. Ska de recensera oss då? Eller?
1: Ja, men vi pratade ju om att de skulle få säga hur det är en bra förälder.
0: Mm. Det kan ju vara lite läskigt.
1: Det kan vara hur läskigt som helst. Men de är ju lite laddade för det här.
0: Ja. Vi får smörja dem lite med godis eller något innan.
1: Ja, men ska vi släppa in dem?
0: Det gör vi.
1: Idag har vi med oss lite experter.
2: Precis.
1: Vill ni presentera er själva?
3: Ja, jag heter Molly.
4: Jag heter Fred.
1: Och det är två av våra stjärnor, helt
2: Exakt.
1: Enkelt.
2: Exakt. Hur gamla är ni då?
3: Jag har precis fyllt 15.
1: Det känns som Molly varit, för bara lägga till, det känns som Molly varit 15 typ ett år,
3: 11.
1: Men nu är hon 15 på riktigt.
3: Jag ska faktiskt fylla 11 om 4 månader.
2: 11 om 4 månader. Mm.
1: Mm.
3: Kanske kommer en podd.
1: Det är sant. Vi tänkte lite så här att vi skulle prata lite om hur är man en bra förälder?
3: Mm.
1: Och kan man få några bättre svar än heta stolen här än att ha med två av sina egna barn helt enkelt?
3: Eller, och två barn.
1: Och två som barn.
3: Som upplever föräldrarna.
1: Ni upplever ju oss föräldrar. Ja. Så vem vill börja?
3: Vad är det vi ska göra?
1: Ja, men vad skulle du säga? Vad är en bra förälder?
3: Det är ju väldigt svårt.
1: Mm.
3: Alltså, kan ni svara på det? Liksom,
0: om man skulle
1: fråga en liten svår fråga för mig.
3: Jag kan nog bra svar.
4: Jag tänker liksom att en bra förälder, den ska vara snäll, men den ska inte vara för snäll.
1: Mm.
0: Mm.
4: Alltså så här, lite som en lärare liksom. Men inte såklart vara dum.
1: Just det.
4: Men en bra förälder skulle jag säga, det är så här, förståelig.
1: Mm.
4: rolig. Och sen ska man inte vara så här, en förälder bara liksom att man var äventyrlig innan man hade barn. Sen när man fick barn så säger man så här, åh, jag var så äventyrlig innan jag hade barn.
1: Just det.
4: Liksom det, då lär man sitt barn att vara tråkig liksom. Och det är inget vi ska...
1: Så ska vi inte
4: man ska
1: vara.
4: Inte dela det.
1: Nej. Mm.
4: Så därför känner jag det som att man ska fortsätta vara äventyrlig.
0: Äventyr.
1: Du tänker väl snarare så att man ska fortsätta vara den man är.
4: Ja, och sen ska man inte vara för försiktig. Just det. Man måste liksom våga släppa sitt barn.
1: Släppa taget lite.
4: Mm. Alltså liksom ut över
0: gränsen. Det känns på något sätt naturligt att det är du som säger det.
1: Ja, för dig kan vi ju berätta att hur många gånger man har stött upp i skidbacken med lite ont i magen liksom.
4: Om att jag ska flyga. Nej, det var ett ganska bra exempel med skidbacken. Jag tänker liksom att man måste våga att ens barn gör ett fel.
1: Mm.
4: Och sen så lär den sig att nej, det här var inte så bra.
1: Just det.
4: Mm. Som att man kanske står i hoppbacken. Och sen så vill ens barn hoppa på ett väldigt högt hopp.
1: Ja.
4: Då säger man bara...
5: Varsågod.
4: Kör.
5: Jag kommer aldrig sitta och prata.
4: Men då säger man bara, okej, varsågod, åk ut.
1: Just det.
4: Och då finns det ju, då kanske den antingen så vänder den.
5: Men det är eller så hoppar den. Jag gillar
4: eller så hoppar den. Men om den väl hoppar så kommer den ju inte dö.
1: Nej.
4: Så det värsta som händer är att den bryter benet. Och då kommer den ändå lära sig, kanske på sjukhuset.
1: Hoppa
4: eller
1: inte.
4: Det kanske landar det bra, det vet man ju inte.
1: Nej.
4: Då kanske den lär sig. Jag kanske hade behövt öva lite innan hoppet.
1: Så släppa kontrollen lite. Men först, ja, det är bra, man går bredvid. Har du något du vill flika in med här, Molly? Du kan...
5: Oj. Men jag vet inte, det är så här väldigt mycket som gör en till en bra förälder.
1: Mm.
5: Men man kan ju aldrig vara liksom perfekt så länge man försöker. Och...
0: Men du är ju perfekta föräldrar.
5: Det kan diskuteras, men så länge man försöker.
4: Jag håller med.
5: Och... Ja.
1: Att vi är perfekta.
4: Nej,
5: när man är committad som de sa i kyrkan
1: till. Utveckla. Det tyckte jag var intressant.
0: Just det.
1: Berätta vad sa de egentligen?
5: De sa att en pappa eller en far är liksom en person som give life och and is committed to it.
1: Just det.
5: Så det är väl ett ganska bra exempel.
0: Mm.
1: Mm.
5: Yep.
0: Att ge liv.
1: Mm. Mm. Och att man är committed, att man liksom har tagit ett ansvar för det som man har fått.
0: Mm.
1: Det är en jättefin bild. Och det är ju väldigt fint som du är inne på, att ingen är ju perfekt. Men man gör så gott man kan. Och jag gillar Freds tanke här också, att faktiskt att man ändå ska fortsätta vara den man är. För det finns ju år när ni har varit små och Hedvig och Selma var små, så man kanske lite tappade bort sig ibland.
0: Mm.
1: Vem var jag? När jag inte bara var mamma. Eller vem var vi i vår relation? När vi... Så det är en jätteviktig bild faktiskt. Att också hålla kvar den man är. Molly, jag tänker lite på du 15. Och har ju verkligen varit inne i en tonårsperiod. Och förra året gick du 8:an. Och det tror jag, det var nog något av dina tuffaste år. Och du gick i 8:an under en pandemi. Det var verkligen inte bara lätt.
5: Nej, fast nu när jag går i 9:an så känner jag att 9:an är värre.
1: Ja, det är så. Berätta.
5: För det är ju mycket mer, för alla sa att 8:an var värst. Då tänkte jag, det kan inte bli värre än det här. Och så kommer 9:an och då är det ännu mer prov.
1: Ja.
5: Och ännu mer press.
4: Men det tänker varje
1: du tänker utifrån skolarbetet. Jag kanske tänkte lite mer att det var ett ganska tufft år. Att man inte var på plats i skolan, att allt blev väldigt
5: rörigt. Men det var jobbigt. Men
1: det jag tänkte säga var, om man är tonårsförälder, det är inte alltid lätt att vara just tonårsförälder, för det är ganska mycket som händer med en när man är tonåring.
0: Mm.
1: Hur, ibland kan man ju uppleva som mamma att man är fel hur man än gör i vissa perioder.
5: Mm.
1: Eller hur?
5: Och ja, ett tips kan ju vara att man, jag har ju då 4 eller 3 syskon plus pojkvänner och man, eller vad man säger.
1: Mm.
5: Ett tips från hela familjen, även föräldrarna, kan ju vara att inte skämta om att man är tonåring.
1: Mm.
5: För då blir man ju ännu mer arg.
1: Just det.
5: Än vad man var egentligen.
1: Att det blir bara värre då. Mm. Det är ett bra tips.
5: eller det är väl ingen som gör det lite grann, men...
2: Inte göra så roliga över det.
5: Eller inte göra det värre än vad det är. Om jag inte är arg så behöver jag inte säga att jag är en tonåring.
1: Just det. Mm. Att det blir, att man, det blir som att vi säger att du är det. Och så trycker vi på det liksom.
5: Ja.
1: Mm. Nej, men det är bra.
5: Jag vet inte, alltså här, just att vara en bra förälder eller tonåring, alltså det där. Det är väl svårt att ge så här konkreta svar på hur man ska vara. Man lär väl sig nytt hela tiden.
1: Mm.
2: Hur mycket ska man liksom lägga sig i då som förälder, saker och ting?
5: Som vad då?
2: Vad som händer i livet och så, kanske.
5: Alltså fråga.
2: Ja.
5: Men det kan man väl göra.
2: Mm.
5: Men ibland så blir man ju lite... Jo, men ibland blir man ju lite irriterad om man är trött, typ.
2: Mm.
5: Alltså man kommer till hem jättesent och sen, men nästa morgon ska man liksom få 10 000 frågor. Då kanske man inte... Och då så är man så här, man svarar och man kanske inte är så här superentusiastisk. Då vill man inte höra, oj vad arg du är. Nej. För då är man bara trött.
1: Just det.
5: Då ska man inte få 50 frågor till, liksom.
2: Mm.
5: Då räcker man. Det var kul, jag kan prata med dig sen.
2: Mm.
1: Mm.
5: Liksom. Jag tycker det är bra att man ska vara engagerad. Men det är väl mer... Ja, jag vet inte hur mycket det här är tips. Men det är så här... Alltså, många barn blir ju då irriterade när föräldrarna ska fråga frågor som är helt... Jag vet inte. Det är, så här, det är ett pågående skämt. Så här, att när man visar sin förälder en meme... Och de frågar vem det är på mimen. Och då blir alla jättearga. För det är så här, alltså såklart det inte är någon jag känner. Det är lite så jag menar.
4: Ja, jag håller med!
5: Men jag tänker att sen kan man ju såklart fråga sig. Man måste ju vara intresserad också.
1: För det är ju lite svårt att flika in som förälder då. Om man får säga, för att ibland... När man ställer mycket frågor så kanske det är just ibland alla de där frågorna som just ett svar kommer upp. Och faktiskt var det så, när era stora systrar var små så har de sagt efteråt att det var bra att ni ställde väldigt mycket frågor. För då kunde man ändå säga en del, fastän man inte alltid var. Så det är, jag håller med, det är en balans det där. Men för jag tänker i andra diket kan det ju bli att man bara, okej, dörren är stängd, jag försöker inte ens gå in.
5: Nej, men jag tänker att det är jättebra att man... frågar, så det är inte det jag menar, men det är mer att om då inte man alltid är super glad, alltså, då kanske man inte behöver ta det personligt.
1: Nej. Ja, men jättebra tankar faktiskt, för det är ju en balans att vara förälder. Jag håller med dig, Molly, man ska ju vara engagerad, för jag kan tänka som förälder ibland så är det ju lite, kanske just när man kommer upp, när dörren smälls igen och någon faktiskt är irriterad, då är det lätt att man kanske backar så mycket så att man slutar att fråga helt.
4: Då är det väldigt viktigt att fråga.
1: Tänker lite, för att vi hade en situation för ett tag sedan då det var en kompis till dig. Ni hade en chatt i en chattgrupp. Och hon hade liksom lagt till en som hon kanske inte borde lägga till, kan vi säga. Vi behöver inte dra hela storyn. Men där blev det i alla fall en situation då... När vi pratade om att man ibland behöver fråga lite och berätta lite. Ja, men vad är det som händer? Eller varför blev det ett bråk i den här gruppen?
4: För det tycker jag du har gjort väldigt bra. Och liksom Leos föräldrar. Att det blir som en lite mer balans. Just hur mycket man tittar i sociala medier.
1: Det är bra.
4: Nej, men som vuxen så har jag vänner som har föräldrar som liksom går in 3 timmar och kollar i mobilen. Och då kollar de saker om hela mobilen. Som att de nästan laddar in all dator på deras datorer.
1: Just det, och kollar allt.
4: Och vissa föräldrar som jag vet liksom, de kollar aldrig. Nej. De tror att ens barn... Och då menar jag att... Alltså, då, och sen så finns ju de då som gör lite mitt emellan. Och när det då blir mitt emellan, som ni tycker jag, som du tycker jag är lika bra med, det blir ju väldigt, alltså såhär, det blir ju en bra, för att, nej men såhär, då kollar man, och så märker ni om det blivit ett bråk.
1: Mm. Men, och det var det vi nämnde tidigare, bara var det jag tänkte att man kanske skulle förklara, att det hade blivit ett bråk i en klassgruppschatt, och då pratade vi lite om det, och vi redde ju ut det med den personen, och även tog med föräldrarna i det här, så det landade ju ganska bra. Och då konstaterade vi att ibland behöver ju faktiskt föräldrar finnas med när det blir så här bråk och lite oklarheter i grupper.
2: Så summa summarum då, lägga sig lagom i sociala medier.
4: Exakt, lägga sig lagom liksom För att kollar du hela tiden så tror jag liksom att då kommer då kommer inte barnet riktigt komma ut bland nästan den riktiga världen. Att det blir
1: det. Man måste som att du håller lita inne. På barnen också.
4: Alltså att du måste lita på ditt barn.
1: Mm.
4: För där har jag också lärt mig att liksom att det handlar om en förälder som litar på barnet fullt och en som inte litar det.
1: Nej.
4: Och den som inte litar på barnet, när barnet väl insåg att den inte litar på en så bra, då blir det ju inte, då såklart liksom att det är inte kul för barnet då, så man ska lita på sina barn, men man ska ändå kolla
1: liksom, när det behövs.
4: När det behövs. Alltså, kanske kollar, kan säga, en gång i veckan.
1: Just det.
4: Och för man brukar ju kunna se historik som är från hela veckan.
1: Just det.
4: Då kan man ju kolla och då ser man ju liksom
1: jättebra
4: vad som
1: tips,
4: har hänt
1: faktiskt.
4: Den veckan.
1: Mm. För det här är svårt för föräldrar.
4: Mm.
1: Så det var en väldigt bra tips.
4: Man kollar liksom en gång per år, men inte liksom varje halvdag liksom, men att man en gång i veckan.
1: Men sen är ni två bra på en grej som jag tänker att jag vill uppmuntra till, och det är att ni är väldigt bra på att berätta saker.
0: Mm.
1: Ni kommer ofta hem och delar saker och ni delar både sånt som har varit bra, men ni kan också dela så här när det har hänt någonting eller någonting som inte har känts bra. Och det blir ju väldigt skönt, för då pratar vi om det och liksom sådär. Hur har ni något tips om man skulle ha barn som tycker det är svårt att dela saker? Alla kanske inte har så lätt för det. Hur ska man tänka då, tycker ni, Molly?
2: Dra in veckopengen.
5: Nu kommer jag liksom nu säger jag ju typ att man ska fråga. Det är inte, det var det jag som inte skulle göra.
1: Jag tänker, hon börjar bli sin mamma.
5: Om ett barn inte gillar att prata om känslor, eller så här, jag tycker inte alltid det är så kul att prata om känslor, men jag kan göra det.
0: Om jag måste.
4: Du gillar att prata om andra,
5: ja,
4: känslor.
5: Exakt.
1: Andras känslor.
5: Så här, men jag menar mer, men jag är mer, alltså jag kan ju prata om känslor och så, men det är inte kanske jättebekväm. Men om man har ett barn som verkligen inte kan prata om känslor, eller så här, inte ens kan prata med sina föräldrar eller kompisar, då kanske det beror på föräldrarna, att de kanske inte heller pratar om känslor och sånt. Så man kanske måste liksom kolla på sig själv och kanske normalisera det hemma.
1: Bra.
0: Mm.
1: Jättebra idé. Eller idé, tanke. Det är en bra insikt att man överlag kanske behöver man börja kolla med sig själv hur man, varför man får den responsen man får.
2: Är inte vi föräldrar kanske generellt ganska dåliga på det ibland?
1: Ja,
2: att man
1: verkligen
2: inte delar så mycket själv kanske, som man borde.
4: Ja. Det är sant.
1: Mm.
0: Mm.
4: Ja, det kommer jag faktiskt.
5: Och då kan man inte förvänta sig att barnen ska dela allt om man inte själv liksom visar att det är okej.
1: Nej.
0: Mm.
1: Det här var onödigt lite gåshud. Det här är väldigt bra. För att om vi vågar dela våra saker som går bra eller saker som inte går bra, då är det lättare för er också att göra likadant.
5: Sen behöver man inte liksom dela allt om man inte kan det, men ja, lite grann i alla fall.
4: Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker inte det är jobbigt. Men jag tycker det är lite tråkigt så här, varje dag man kommer hem. Och så blir man alltid frågad, vad hände idag? Men att man då kanske ändå liksom, men då brukar jag svara att det var så normal dag. Och sen så brukar jag också kanske säga om det var något ovanligt.
1: Mm.
4: Man behöver ju inte berätta heller i detalj.
1: Mm.
4: Men som ni var inne på liksom att om inte föräldrarna berättar så kommer inte barnen berätta.
1: Mm.
4: För då, det är ju liksom, alltså vad heter det, det som föräldrarna gör barnen.
1: Mm.
4: Som vi sa tidigare.
5: Men sen, vissa frågor, som om man frågar något, även om barn inte gillar det, eller ja, om man inte gillar det, så kanske man ändå måste ställa det. Man kan ju inte bara kolla på vad som är liksom bekvämt att prata om. För det kanske har hänt något som man inte
1: som
5: säger.
1: Man behöver luska fram lite. Liksom. Ja.
4: Och att man, alltså, som de säger alltid, att om man inte om man inte vill prata med sin förälder, så kan man ju alltid antingen prata med en annan förälder.
1: Mm, eller någon annan vuxen.
4: Ja, eller någon annan vuxen som man känner sig trygg med.
1: Mm.
4: Eller ringa till BRIS.
1: Mm.
4: Och jag kom bara på att alla säger att det är svårt att minnas BRIS-nummer.
1: Mm.
4: Men, vill du höra vad jag kom på?
1: Berätta.
4: Man kan googla.
1: man kan googla.
4: Nej men alltså såhär,
1: det är så bra.
4: Nej men alltså om man googlar BRIS så kommer BRIS nummer två.
1: Ja men alltså, fantastiskt.
4: Det är
1: fantastiskt. Det är ju bra lifehack här. Men jag tänker att det här är ju otroligt bra. Otroligt, otroligt bra sätt att tänka. Och en sak som jag tänker på, Molly, som du är väldigt bra på, att om jag frågar, hur var din dag? Det är ganska ofta som du frågar tillbaka, hur var din dag? Mm. Och så lägger du till, berätta vad du har gjort idag. Mm. Och det är jag väldigt glad för. Det gör ju att vi båda kan dela våran dag. Så det är ju lite att man behöver öva på att kanske så här, som förälder, dela.
4: Ge både och
1: det
4: få.
1: Ge och få. Mm. Och också så här, jag kan tänka mig att man som förälder är lite rädd för att dela så här saker som inte har gått bra.
4: Man
1: är lite rädd liksom, hur ska jag, liksom, om man vill inte lägga det på barnen.
0: Mm.
1: Men det kanske blir lite fel som ni säger, för då delar man ju inte alla sina känslor.
4: Man behöver inte dela, man måste inte dela det jättejobb, man kan också säga så här.
1: Det var en tråkig dag.
4: Ja, eller så här, det här hände, det var lite segt.
1: Jag brukar använda
4: det. Måste inte vara så här, allt suger just nu.
1: Nej, precis.
4: Eller så får man det, men... Men det kan ju också vara liksom att man kan liksom, jag brukar använda mycket uttrycket skitdag.
1: Mm.
4: För om jag kommer hem och så har jag haft en dålig skola.
1: Mm.
4: Nej, det var en skitdag.
1: Man kan säga att med dig märks det ju ganska redan när du kom in i hallen. Om det har varit en skitdag eller inte en skitdag.
4: Jag kan gå med så här.
1: Och då brukar du säga, vi måste gå ut och gå. Och då har du en del att prata om.
4: Mm, det är en del att prata om. Och sen kan jag också komma hem och ja!
1: Mm.
4: Nu!
0: Då vill jag inte prata om någonting.
1: Nej, nu har jag... Exakt, det är ett gott.
0: Bara leka.
1: Det är väldigt bra.
0: Det här med tro och så då. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att hitta...
1: Jag sitter där bredvid och bara stryp samtalet, stryp.
0: Bryt.
1: Bryt. Okay, ja.
4: Nej, men jag tänker att jag tror inte, man kan inte liksom tvinga sitt barn att tro. Utan det är något man märker själv. Men ta med sitt barn till kyrkan, kanske prata om det hemma och så. Typ när jag var liten, alltså jag har ju växt upp i kyrkan. Men det var ju mest att jag träffade kompisar i kyrkan. Sen var det typ när jag var kanske 12 som jag på riktigt började tro själv.
1: Mm.
4: Och innan hade jag liksom mer min föräldrars tro kanske.
0: Mm.
4: Och det var lite mer om jag inte svär och ber Gud som av så är jag kristen liksom. Men jag tänker att så här... jag tänker att man får liksom bara... Ja, prata om det väldigt naturligt. Kanske inte tvinga på det. Utan, och vissa barn kanske inte... Det tar längre tid för att tro.
1: Mm.
4: Och andra kanske har det supernaturligt direkt.
0: Mm.
1: Jättebra. Jag vet faktiskt, Fred. Det här, när du var liten, det här med tro och kyrka. Så jag fick faktiskt en bild någon gång. Ibland kan det vara ganska kämpigt att få med sig barnen till kyrkan. Ju. Inte alltid bara lätt för att man känner för det. Och då vet jag att vi följde med och det blev ändå att det landade väldigt bra för dig den söndagen. Och då sa du någonting till mig som var väldigt roligt. När vi gick upp så sa du så här, jag tror det är väldigt viktigt att man som förälder håller ut. Och att man är förälder, det är väldigt bra. Du tyckte det var ganska skönt när du var mindre att jag eller pappa var med ett tag.
4: Mm.
1: Och sen en dag så bara släppte det och så ville du vara själv.
0: Just det.
1: Kom du ihåg det?
4: Mm.
1: Och då tyckte du att det var så bra att vi... hängde kvar lite. Och så vet jag att du till och med konstaterade att vi som vuxna fick ju en hel del med oss också på ditt möte.
4: Ni var ju med mig, det var ganska länge ni var med mig liksom.
1: Mm.
4: Mm, och det var
0: vi är lite hönsföräldrar.
4: Ja. Men det var en stor trygghet. Men sen så blev det liksom att sen var det bara skönt att lämna. Alltså, lämna fågelbok liksom.
1: Vi klippte navelsträngen. Det var en väldigt bra bild.
4: Så jag tänker bara att det är aldrig liksom för sent att ens barn ska börja tro, även om den blir vuxen.
1: Jättebra, Molly.
4: Mm. Så här, man har ju hela livet.
1: Och vet ni, det här har ju vi pratat om ganska nyligen också, att det är också okej att tvivla ibland.
4: Mm.
1: Att man kan ha perioder då man kämpar med sin tro.
5: Och då kanske det är ännu viktigare att naturligt få med om kyrkan. Man kanske inte måste liksom tvinga dem. Men ja.
4: Men kanske, ja. Jag vet inte. Jag tänker liksom att
1: jättebra.
4: Att också att liksom tron i alla fall jag har alltid tyckt att det var en trygghet. Men jag vet ju många som vi känner som inte tycker att det var en trygghet. Och
1: trygghet med vad?
4: Liksom trygghet med tro. Alltså att man känner sig trygg. Men då är det ju då jag känner en person som liksom bestämde sig för att ändra på sig helt och sluta tro. Bara för att ens vänner trodde inte.
1: Just det.
4: Och att man då skulle ändra på sig för att passa in.
1: Mm.
4: Men då liksom, då blir det ju lite, då blir man en människa som inte är du liksom.
1: Nej.
4: Har jag tänkt på väldigt mycket. Och kan jag berätta oron?
1: Ja visst, berätta.
4: Och då tänkte liksom verkligen på att då vi var då liksom på, jag var på en lektion, satt jag. Det var en lektion och så läraren ska sa att vi ska måla ett släktträd. Och då visste jag ju att liksom, det har ju varit lite tufft att vara kristen. Och det är ofta det grejer som kanske handlar liksom om att kristendomen inte är sant. Men jag tänkte ändå att jag kan gå med på det. Liksom. Alltså,
1: just det.
4: Man kan inte alltid som man vill. Få som man vill.
1: Mm.
4: Men då märker jag att mitt under lektionen så börjar hon liksom söka upp bilder på Eva och Adam kryssar över.
1: Just det.
4: Men jag satt där och bara... Det här funkar inte. Så det jag gör är att jag kladdar lite på pappret. Gör ett fult träd. Skrev bara några ord. Så stod det ett stort kryss över.
1: Mm.
4: Och så skrev jag typ fel. Och sen så gjorde det upp då Ava, Edan. Eller...
2: Ava, Edan.
4: Ava. Eva och Adam. Lite här bytt bokstäver här. Och mål en ängel och Gud. Och sen så skulle vi lämna in de där böckerna. Och sen så nu, för några dagar sen, så slutade den läraren. Och då, så det här har jag faktiskt inte berättat för Molly och pappa. Då kommer hon och säger till mig. Alltså, hon var ju, eller jag skulle säga att jag hörde ju redan från början att hon blev rätt arg att jag hade kryssat över. Liksom. Det var ett tag, ganska många lektioner, där hon var ganska arg på mig. Liksom, kunde så här, nej, men jag kunde sitta så här och så måla. Så här, måla det här, liksom, måla ett djur.
1: Så
4: målade mitt bästa, så kom jag fram och bara, nej, rita om. Fick jag gå tillbaka och då skulle jag liksom minimalisera detaljer. Men så slutligen sa hon...
1: När hon skulle sluta.
4: När hon skulle sluta liksom, sa hon så här, Fred, jag måste säga att det var inte så bra av dig att göra det här. Men ändå modigt, sa hon liksom. Och då tänkte jag ändå så här, att små grejer gör ändå ganska stora grejer.
1: Verkligen.
4: Även om hon kanske inte tyckte att det var superbra att jag gjorde det där. Så förstod ju ändå hon lite mer.
1: Man kan säga att hon respekterade ju din åsikt.
4: Hon och respekterade min åsikt och att då kanske hon fattade
2: att det var viktigt för dig kanske.
4: Liksom att det var viktigt för mig.
2: Mm.
4: Och att hon brinner jättemycket för vetenskapen. Och jag skulle säga att liksom, och tron. Och då tror man ju att tron och vetenskapen liksom inte hänger ihop. Man tänker ju så. Men det finns ganska många forskare som ändå liksom säger att det hänger ihop. Men hon trodde ju då på liksom, hon säger att hon var en vetenskapsman som hade forskat och så, liksom så. Och då så kanske hon märkte att jag tror lika starkt på Gud. Som hon tror att Gud inte finns. Och jag måste säga liksom att det var liksom ganska coolt.
1: Det blev ju väldigt bra kan man säga. Och det jag ska säga i det här då var ju att vi pratade faktiskt med din mentor om vad som hände på lektionen. Och hon stöttade ju dig ändå i att det är bra, Fred. Du har ju rätt att ha din åsikt och tro på det du vill. Så det blev ett bra slut av det här.
4: Ja, jag vill så.
1: Jag tycker vi har haft ett otroligt härligt samtal. Så har ni någonting mer ni vill säga innan vi slutar?
4: Nej.
5: Mm, nej.
4: Du kommer säkert nya.
1: Nej.
4: Nej.
1: Men otroligt.
4: Pappa? Pappa? Ja. Kanske har någonting?
1: Pappa har
2: något. Något mer att säga? Nej. Kul att ni var med.
1: Tack för att ni ville vara med.
2: Mm.
5: Tack, tack.
2: Tack och hej. Leverpastej.
1: Men du, mycket klokheter.
2: Ja, verkligen. Intressant.
1: Så farligt
2: var det. Key takeaway.
1: Key takeaway. Men jag kan slås över lite hur enklare typ de här tankarna kring tro och gå mot strömmen och den typen av tankar. Så det tar jag med mig. Sen så är det väl alltid klokt att resonera lite med sin tonårsdotter och inse att man ska inte trigga igång mer.
2: Ja, just det, precis.
1: Ibland är det lätt att man, åh, vad sur hon är, eller åh, ja. Och så går vi kanske faktiskt och triggar igång det ännu mer än vad vi behöver.
2: Det där är jätteintressant. Mm. Och det där har vi pratat om lite, ja, i någon tidigare podd, just att man inte låter folk, den andra förändras.
1: Exakt.
2: Det är lite samma här kanske, att man, ja, man tar ut på något sätt att, ja, men hon är tonåring, så att då är hon på det här viset.
1: Mm. Och läser in en massa som vi kanske inte ska. Så jag tycker det var bra att hon sa ifrån lite här nu.
2: Mm.
1: Det tackar vi för.
2: Verkligen.
1: Bra Ki.
2: Bra Molly.
1: Tack. Och Fred.
2: Och Fred. Tack Fred och Molly.
1: Men, och tack Gabbe.
2: Tack Nette.
1: Så vi säger helt. Och ingen Harry har haft med oss.
2: Nej.
1: Så vi passar på att säga. Det var ganska skönt. Jag tycker vi passar på att säga tack för idag.
2: Tack för idag.
1: Må gott. Hej då.
2: Gör inget som inte vi skulle ha gjort. Hej då.
4: Vänta, en till.
1: Jag tänkte precis säga, ni kanske...
4: Vilket bilmärke kör Tiger Woods med golf?
6: Ja, du hör... Lyssna till det 19:e avsnittet utav Föräldrapeppen, och du lyssnar där till Fer i din lokala radio. Som jag sa i början så blir det ingen repris ikväll den 14 maj, därför att då är det sändningar ifrån Alliansmissionens årskonferens. Ha nu en fortsatt skön torsdag önskar jag på Dalesjö.

God morgon! Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det här jag pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 14 maj, Kristi himmelfärdsdag, klockan 8 är det gudstjänst i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom, tonmusik och kyrkfika. Klockan 8 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson. Vandring efter gudstjänsten till Alvars allvar. Ta med kaffekorg. Klockan 9.30 är det gudstjänst i Slöta kyrka. Veniat Christer Johansson. Sockenkyrkans dag är det. Dagen inleds med tonmusik och gudstjänst ledd av Christer Johansson. Därefter visning av kyrkan och enkel servering. Varmt välkomna. Klockan 11 är det gudstjänst i Mularp kyrka, veniat Christer Johansson. Bjuds det på en minimusikal med Olle Bergs och Åslebygdens barnkörer med temat En värld full av liv. Klockan 18 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredag 15 maj klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 16 maj klockan 11 är det musik i centrum, Sankt Olof kyrka, pastoratets orgelelever. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Marka kyrka. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka och det är präst Marianne Jensen och kyrkfika. Klockan 10 är det gudstjänst i Yllestad kyrka, veniat Christer Johansson, Emelie Wilhelmsson och Tilda Öberg med sång och harpa. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson, sånger med Tilda Öberg och Emelie Wilhelmsson. Klockan 18 är det musikgudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen, angliansk även sång med Falbygdens oratoriekör. Måndag 18 maj klockan 11.30. Är det sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Och på kvällen 18.30 meditation i Sankt Olof kyrka med hjälp av Jesusbönen. Tisdag 19 maj klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Fika och gott. God gemenskap. Klockan 15 är det gemenskapsträff i kyrkans hus. Fika, andakt och quiz med Maria Kristiansson. Andakt Elisabeth Antonio. Klockan 17, också tisdag 19 maj, är det hantverksgruppen på Dotorpsgatan 57. Ta med ditt handarbete och kom. Onsdag 20 maj klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard. Klockan 9.30 startar pilgrimsvandringen utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8. Är det Gökota i Bredene kapell vid Bergsgården Åsarp. Präst Olle Osenius, en traktorfärd till Gökotan. Samling 7.15 vid Åsarps församlingshem. Efter avslutad Gökota pilgrimsvandring eller traktorfärd tillbaka. Klockan 10-14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch. Krist
Kristi himmelfärdsmusik i Grolanda kyrka klockan 18. Präst Olle Osenius, musik med Pelle Lejon, trumpet och Gustav Gyllenhammar, orgel och piano. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sörby kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Solberga kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 18 är det kvällsgudstjänst i Brismen i kyrka. Präst Matilda Nyman. Onsdag 20 maj klockan 10.30 är det andakt på Frökinsgården. Och det är präst Olle Osenius. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökotta i Gudhems kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Anneli Karlsson, Patrik Karlsson, trumpet. Frukost i kyrkstugan efter gudstjänsten. Klockan 10.15 är det pilgrimsvandring i Gudhems kyrka. Start och mål vid Gudhems kyrka. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Söndag 17 maj är det konfirmationsmässa i Dala kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömer. Och medverkan av Patrik Karlsson, trumpet. Klockan 18 är det gudstjänst i Broddetorp kyrka. Präst Joakim Hedin. Tisdag 19 maj, mässa i Stenstorps församlingshem. Präst Frank Lorensson och musiker Ursula Strömer. Allianskyrkan Falköping, torsdag 14 maj. Klockan 15.30 är det dopförrättning i Pingstkyrkan Falköping. Efteråt är det fika och gemenskap i Allianskyrkan. Fredag, lördag och söndag är det SAMs och SAUs korskonferens i Gullbranna. Och det är heldagar. Det sänds både i radion och på webben. Söndag 17 maj klockan 18 är det gudstjänst med predikan av Jonas Björk och sång Agne Borneskär. Måndag 18 maj klockan 19 är det bön. Tisdag 19 maj är det närradioandakt från Allianskyrkan. Onsdag 20 maj klockan 9.30 är det bön. Nu går jag över till Ekumeniakyrkan. Mössebergsgården, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag. Ekumenisk gökotta i Torbjörntorp kyrka. Christer Johansson, Britta Blomdahl, Birgitta Lind. Ta med fikakorg. 17 maj är det gudstjänst klockan 10. Tema Hjälparen kommer, Tobias Lands talar och sjunger. Pingstkyrkan Falköping, söndag 17 maj, gudstjänst predikan Charlotte Lundberg, sång av Elsa och Nora. Tisdag 19 maj klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. 20 maj klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan Falköping. Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag, gökotta i Breska, medtag fika. 17 maj är det klockan 18 är gudstjänst. Hans Weisbrot talar. Mössebergskyrkan EFS, söndag 17 maj. Klockan 10 är det gudstjänst. Predikan av Pontus Johansson, kören, appellen och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lund.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och ska spela för er. Och jag ska börja med en ouvertyr.

här var musik av Richard Wagner och det var Den flygande holländaren. Och det är en tragisk historia kan man ju säga, det är opera det här också. För han hade ett spökskepp med röda segel och svarta master och dömd att segla över haven tills han finner en kvinna som älskar honom. Och vart sjunde år så får han gå i hamn för att söka efter en kvinna. Och han kommer att göra så. Men sen så litar han inte på henne. Ja, och sen så går det som det går. Ja, och efter det så ska det bli sång.

Ja, det här var en välkänd sångare som sjöng. Det var Stevie Wonder. Och den här låten heter Blowing in the Wind. Och efter det så ska det bli en symfoni.

musik utav Mozart var det här. Och det var hans symfoni nummer 40. Och det är klart, den här tycker jag nog är ganska så känd ändå. Men det är klart, det är ju inte den som brukar vara kanske mest känd. För det är ju 21:an, den om Elvira Madigan. Men som sagt, den här är nog ganska välkänd ändå. Men nu ska vi drömma.

Ja, det här tycker jag är ett fint litet stycke och det heter så mycket som Träumerei och det är utav Robert Schumann. Och det ska bli sång här igen.

Här var det Schubert, sa vi Maria. Och det finns ju många andra. Hur många, det vet jag faktiskt inte. Men många är det i alla fall. Och efter det så ska vi få lite klarinettmusik.

klarinettkonsert nummer 1, och det var en allegretto-sats. Och den var så mycket av Krusell, heter den personen. Och ja, vi ska bege oss till New York.

Manhattan Transversion on the sunny side of the street. Och det var en liten solskenshistoria då, kan man säga. Ja, vi behöver ha lite sol ibland. Men vi måste ju ha lite opera här också.

Här var det Askungen, och den är ett av Rossini. Ja, nästa stycke, så det blir en tango. Ja, ni får gärna dansa till den. Och den är från Argentina, så att det blir nog kanske lite hett om öronen här.

här var väl en härlig tango. Och den hette så mycket som El Clocklo. Och ni kanske hörde vem det var som sjöng, för det var Helmut Lotti. Och efter det så, ja, då kommer det en välkänd melodi igen.

stråkvartett nummer 2, Notturno. Och det var utav någon som heter Borodin, om man nu ska säga så, ni vet det här med namn. Det är inte alltid så lätt, får ni ursäkta. Men nu kommer vi till sista skivan här. Och jag ska avsluta med en vals här, och så att ni får upp och dansa igen. Och det blir tennisvals. Och jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

hjärta. Se där dansar Filip och hans tjej, Beda från hagen, du vet. När se så han håller han nära in till sig, liksom en klistrad tapet. Filip i full uniform ligger i

0: Hej Filip,
1: hej Beda.
0: Ska ni hänga med? Vi ska gå ut på en bit. Ja, det är illa konstigt att valsen kan ge en sådan förfärlig aptit. Kom lilla vän, ska vi segla ut på golvet, du och jag. Svartsjuka pojkar.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en

God morgon! Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det här jag pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 14 maj, Kristi himmelfärdsdag, klockan 8 är det gudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom, tonmusik och kyrkfika. Klockan 8 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson. Vandring efter gudstjänsten till Alvars allvar. Ta med kaffekorg. Klockan 9.30 är det gudstjänst i Slöta kyrka. Veniat Christer Johansson. Sockenkyrkans dag är det. Dagen inleds med tonmusik och gudstjänst ledd av Christer Johansson. Därefter visning av kyrkan och enkel servering. Varmt välkomna. Klockan 11 är det gudstjänst i Mularp kyrka, veniat Christer Johansson. Bjuds det på en minimusikal med Olle Bergs och Åslebygdens barnkörer med temat En värld full av liv. Klockan 18 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredag 15 maj klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 16 maj klockan 11 är det musik i centrum Sankt Olof kyrka, pastoratets orgelelever. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Marka kyrka. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka och det är präst Marianne Jensen och kyrkfika. Klockan 10 är det gudstjänst i Yllestad kyrka, veniat Christer Johansson, Emelie Wilhelmsson och Tilda Öberg med sång och harpa. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson, sånger med Tilda Öberg och Emelie Wilhelmsson. Klockan 18 är det musikgudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen, angliansk evensång med Falbygdens oratoriekör. Måndag 18 maj klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Och på kvällen 18.30 meditation i Sankt Olof kyrka med hjälp av Jesusbönen. Tisdag 19 maj klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Fika och god gemenskap. Klockan 15 är det gemenskapsträff i kyrkans hus. Fika, andakt och quiz med Maria Kristiansson. Andakt Elisabeth Antonio. Klockan 17, också tisdag 19 maj, är det hantverksgruppen på Dotorpsgatan 57. Ta med ditt handarbete och kom. Onsdag 20 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard. Klockan 9.30 startar pilgrimsvandringen utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det gökota i Bredene kapell vid Bergsgården Åsarp. Präst Olle Osenius, en traktorfärd till gökotan. Samling 7 och 15 vid Åsarps församlingshem. Efter avslutad gökotta pilgrimsvandring eller traktorfärd tillbaka. Klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch.
Kristi himmelfärdsmusik i Grolanda kyrka klockan 18. Präst Olle Åsenius, musik med Pelle Lejon, trumpet och Gustav Gyllenhammar, orgel och piano. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sörby kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Solberga kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 18 är det kvällsgudstjänst i Brismen i kyrka, präst Matilda Nyman. Onsdag 20 maj klockan 10.30 är det andakt på Frösinsgården. Och det är präst Olle Åsenius. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökotta i Gudhems kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Anneli Karlsson, Patrik Karlsson, trumpet. Frukost i kyrkstugan efter gudstjänsten. Klockan 10.15 är det pilgrimsvandring i Gudhems kyrka. Start och mål vid Gudhems kyrka. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Söndag 17 maj är det konfirmationsmässa i Dala kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömer och medverkan av Patrik Karlsson, trumpet. Klockan 18 är det gudstjänst i Broddetorp kyrka, präst Joakim Hedin. Tisdag 19 maj, mässa i Stenstorps församlingshem, präst Frank Lorensson och musiker Ursula Strömer. Allianskyrkan Falköping, torsdag 14 maj. Klockan 15.30 är det dopförrättning i Pingstkyrkan Falköping. Efteråt är det fika och gemenskap i Allianskyrkan. Fredag, lördag och söndag är det SAMs och SAUs kurskonferens i Gullbranna. Och det är heldagar. Det sänds både i radion och på webben. Söndag 17 maj klockan 18 är det gudstjänst med predikan av Jonas Björk och sång Agne Borneskär. Måndag 18 maj klockan 19 är det bön. Tisdag 19 maj är det närradioandakt från Allianskyrkan. Onsdag 20 maj klockan 9.30 är det bön. Nu går jag över till Ekumeniakyrkan, Mössebergsgården. Torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag. Ekumenisk gökotta i Torbjörntorp kyrka. Christer Johansson, Britta Blomdahl, Birgitta Lind. Ta med fikakorg. 17 maj är det gudstjänst klockan 10. Tema Hjälparen kommer. Torbjörn Lands talar och sjunger. Pingstkyrkan Falköping. Söndag 17 maj. Gudstjänst predikan Charlotte Lundberg. Sång av Elsa och Nora. Tisdag 19 maj klockan 10 Ugglum, bön och bibelläsning. 20 maj klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan, Falköping. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar på torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag. Gökotta i Breska, medtag fika. 17 maj är det klockan 18 är det gudstjänst.

Ja, det har blivit dags här i radion för sändningar ifrån Svenska Alliansmissionens årskonferens som hålls i Gullbranna. Det är Per som svarar för de här sändningarna här i Falköping.

0: Och med de här vackra tonerna från Åsa Jinder och hennes fiol så hälsar vi dig välkommen till årets sändningar ifrån Gullbranna. Och det är Svenska Alliansmissionen och Alliansmissionens ungdomsårskonferens som vi kommer att spegla under några dagar. Och vi som sitter här i studion den här stunden, det är jag Mats Gunnarsson som brukar också finnas med ifrån Jönköping. Och sen har vi Leif Larsson som är ordförande i Samradio 98,5 som är den sändande föreningen som sänder den här Gullbranna-konferensen. Och Leif, hur känns det att så som ordförande få vara med om sådana här fantastiska dagar nu? Vad säger du?
1: Det är ju för mig det tredje gången jag är med på detta och det är häftigt. Mycket folk i rörelse. Till och med solen mötte oss här idag. Det har ju regnat på vägen ner från Småland, men när vi närmar oss Gullbranna så sken solen och glada människor och glada tillrop och så. Så att det blir fint detta.
0: Och också vid bordet finns en av producenterna från Radio Ljungby, Mattias Lindstam, som också är välkänd för er lyssnare som har lyssnat till sändningarna ifrån Gullbranna under tidigare år. Hur står det till med dig, Mattias? Allt är väl?
2: Jajamän, så är det. Det är, har ju hunnit vara sedan i går kväll då, och tog en runda förbi här vid och kollade över mina kompisar som har kamperat i tält i natt, och det var lite förstärkning där som behövde göras nu på efter natten, för det regnade rätt bra.
0: Jag kan tänka mig det. Det har varit riktiga skyfall faktiskt, och när jag åkte ifrån den platsen där jag har övernattat strax utanför Halmstad så var det en enorm regnskur som jag hamnade i. Men ju närmare jag kom till Gullbranna desto bättre blev vädret, och när jag kom fram så var det helt utan någon som helst bekymmer. Och nu ska vi försöka att genomföra det här, den här dagarna. Leif, du har ju några års erfarenhet. Har du en känsla utav att det är viktigt att vi sänder ifrån Gullbranna?
1: Vi sänder ju både via närradion men också digitalt då. Så att det finns ju många sätt att ta del av detta om man inte är på plats. Så att jag tror kanske att senare år så har det blivit en övervikt på att följa via webben då man både kan höra och se. Så att vi får väl samsas med våra lyssnare på webben och här på närradion. Men du Mats, jag tänkte på, du har glömt något viktigt.
0: Mm.
1: Det är kanske medvetet.
0: Det är han som sitter där borta.
1: Precis.
0: Jag tänkte just prata med honom om en liten stund också.
1: Ja.
0: David Oskarsson som är tekniker och som har funnits med i många år. Vad säger du David? Har ni fått ordning och reda på alla kablar och alla olika möjligheter till inspelningar?
2: Han är inte riktigt redo än för att eventuellt säga någonting här.
0: Utan... Nej, han var inte beredd på det hela, det tror jag. Men han får komma tillbaka om en liten stund
3: nu
0: om han kommer hitta här, rätt.
3: Nu såg jag
0: med. Nu så är han med, ja. Vad säger du David? Hur känns det? Har ni hunnit med allt arbete?
3: Ja, men det har vi gjort. Jag var inte riktigt med här. Min mix ska ju normalt sett inte gå ut i radion, så att jag var tvungen att koppla om här lite för att få med den ut i sändningen. Nej, men vi har väl hunnit med. Vi startade lite senare i år, nu är det klockan 12 jämfört med andra år. Så vi har haft gott om tid här på morgonen och få igång tekniken. Kollegorna Hans-Erik och Oskar är ju ute på andra i andra lokaler för att ställa i ordning för seminarier som vi ska banda och sända direkt. Så de håller på med det nu. Men vi har väl då läget under kontroll, tycker jag.
0: Ja, vi finns i studion, men vi kommer alltså att också kunna ha sändningar ifrån olika seminarier och gudstjänsterna naturligtvis ifrån den stora möteslokalen här på Gullbranna. Men så är det också seminarier av olika slag som är fördelat på en del olika platser som vi kommer att spegla. Så att det kommer att vara ett mycket intressant program. Du som Mattias har varit med under några år, känns det som att Gullbranna betyder mycket för era lyssnare i Radio Ljungby som du representerar?
2: Ja, men det brukar alltid vara en del som hör av sig efter sändningarna med lite tack och så att det brukar vara uppskattat, och nu ser vi fram emot en ny årskonferens här, och man kan väl säga att det enda som hittills har startat egentligen är ju kanske någon lite för barnkonferensen som har dragit smugit igång lite grann, och så är det årsmötet för Svenska Alliansmissionen som är inne på sin första session här innan lunch.
0: Ja, det var ganska lugnt ute på området när jag gick en sväng här för en liten stund sedan. Men det kommer att bli en väldigt livlig verksamhet här på under dagarna på olika håll här på Gullbranna gården, som är en fantastisk gård att få vara i och få använda. Och det roliga är ju att de också har fått så goda rekommendationer, eller åtminstone utmärkelser för sitt arbete. Här känner du till det lite grann, Leif?
1: Om man har vunnit någon tävling år efter år.
0: Ja, just det.
1: Är det bästa camping eller
0: något sånt? Någonting åt det hållet, ja. Så de som jobbar med här, Gullbranna, har gjort ett jättefint jobb, och många känner sig glada och välkomnade hit när de kommer med sina husbilar och när de tältar eller hur de beter sig. Ska vi ta och lyssna på lite grann musik kanske? Jag vet inte vad vi kommer att få lyssna till, men det heter Sayo och det är David Foster som medverkar.

0: Ja, det var musik från USA skulle man väl kunna säga. Sayo heter låten och David Foster var den som hade producerat det hela. Du lyssnar som sagt var till sändningarna ifrån Gullbranna-konferensen för Svenska Alliansmissionen och Svenska Alliansmissionens ungdomar. Och för att du ska kunna veta lite grann om vad som händer och sker här, om inte du har den informationen, så finns det möjlighet att gå in på nätet. Och det du ska gå in på, det är då Gullbranna, ja, det kanske du ska säga, Mattias, så du vet exakt vad det gäller. Kom igen.
1: Jajamän. Det finns ju en hemsida för årskonferensen och det är helt enkelt årskonferensen.se, men man tar bort
0: Ået
1: där och byter ut det mot ett A.
0: Ja, just det.
1: Årskonferensen.se. Och där finns en hel del man kan läsa och titta på under detta. Och då finns det något som heter Följ konferensen. Och det är två rubriker där och den ena är webbradion. Och går man in där så finns det en spellänk man kan lyssna på sändningarna från radion här. Men där står också programmet för radiosändningarna som man kan titta lite på. Och vi ska lite gå igenom här vad som händer idag. Och då har vi lite här nu fram till klockan 2, lite uppstart här. Mats ska om en stund här bege sig utåt och se om man får tag i lite intressanta personer och växla några ord med. Klockan 14 sen så har vi ett samtal mellan Patrick, ja, någonting, pastor och missionsledare i Allianskyrkan i Eswatini, och Martin Ström som är internationell missionsledare här i Alliansmissionen. Och sedan är vi tillbaka i studion här klockan 15, och sen 15.30 så har vi ett bibelstudie, När Gud kallar den som tvekar, och det är Bengt Axelsson som håller i det. 16.30 så blir det tillbaka i studion här och det blir lite intervjuer och så. Tanken är att vi ska bland annat prata med huvudtalaren Frida. Och sen är det någonting här, ett seminarium också. Upptäck Guds rike i vardagens möten. Mark och Ingrid Munro. Och gudstjänsten startar 18.30. Och sen avrundar vi cirka 20-21 med lite studiointervjuer här. Så det är en fullmatad dag.
0: Det är det, och det gemensamma för hela konferensen här är ju tre bokstäver. Och det är ordet mod. Mod, det kommer att röra sig väldigt mycket om både i seminarier och säkerligen i gudstjänster om vikten av att visa mod och modighet, kanske inte minst när det gäller vårt kristna vittnesbörd. Så det ska bli intressant att höra vad de olika talarna kommer att lyfta fram när det gäller just det temat för den här årskonferensen. Vi lyssnar på lite mer musik och nu ska det bli Faith, och jag tror att gruppen heter Treehouse Wait.

0: Där hade vi en sånggrupp som heter Treehouse Wait som sjöng för oss Faith, tro. En annan sak som är på gång just nu som vi inte har nämnt om tidigare som är väldigt viktig naturligtvis för den här årskonferensen, det är de olika samlingar som är nu både för SAU och för SAM när det gäller årsmötet. Ska du nämna någonting om det, Mattias?
1: Jag kan ju säga lite grann, det är ju dags för ordförandebyte i både SAM och SAU i år. Och planen är ikväll att vi ska prata lite grann med de avgående ordförandena. Och sen har jag noterat att det är lite motioner inskickade som är ju rätt intressant. Det är inte alla år som det skickas in motioner och en som jag har sett är både i SAM och SAU är en liten fråga kring bibelskola i framtiden och så här. Och beslutet blir väl att, eller förslaget till beslut i alla fall, att utreda det vidare så att säga. Men inget som ska fattas idag. Och sen vet jag att det har varit lite grann om generalsekreteraren SAU där som vill ha in en annan typ av anställningsformat och det blir nog en lösning på det där vid att man väljs först på 6 år och sen kan man eventuellt förlängas 4 år till. Men det kommer att beslutas senare idag och vi har sett någon motion om att hjälpa församlingar med kanske lite hemsides bas så att säga. Det skulle också arbetas vidare med det och så där, så vi får se. Det är en del intressanta saker som vi kanske återkommer till vad de nu kommer fram till och beslutar under dagen. Sen är det mycket rutinmässiga frågor som kommer upp här. Det är ju lite nya styrelseledamöter som ska väljas, ekonomin ska gås igenom och så godkännas för förra året och ja, lite spännande så. Alliansinmässiga frågor som kommer upp här, det är ju lite nya styrelseledamöter som ska väljas, ekonomin ska gås igenom och så godkännas för förra året och

Samlingslokalen för en stund sedan innan vi började sändningarna, och det var välfyllt där, och det är tydligt många ombud tydligen som har varit med nu från början, och det kommer säkerligen att bli intressanta samtal och förhoppningsvis goda beslut också. Hur det är för SAU, det vet jag inte riktigt var de befinner sig någonstans, men förmodligen så är det väl också en ganska stor skara utav ombud skulle jag tänka mig på deras årskonferens också. Ja, vi ska ta och lyssna till lite grann mer musik, och med tanke på det som är temat om mod så kan det ju passa bra att låta Roland Utbult få sjunga om Gå ut och vinn.

0: Ja, det var Roland Utbult som utmanade oss att gå ut och vinna. Och det ligger ju mitt i det temat som är alltså temat för den här helgens årskonferens som har med mod att göra. Mattias, vad känner du inför det här temat? Har du några synpunkter och tankar omkring detta med mod? Är du en modig man?
1: Ja, det beror väl på i vilka sammanhang, så att säga. Jag har väl inte alltid varit modig. Jag var en rätt blyg kille när jag var yngre. Men så halkade jag in på radiosändningar så småningom där. Och efter det så där växte man. Modet växte bland annat med hjälp av det och mycket annat.
0: Och jag hade ju glädjen att få

0: med i arbetet nere i Ljungby, eller vad ska jag säga, uppe i Ljungby om man nu är nere i Halmstad, och få ganska tidig kontakt med dig. Jag vet inte när vi började samarbeta egentligen, men det har varit många, många år i Radio Ljungbys arbete.
1: Så var det, ja. Det var nog 1998, om jag minns det rätt, som jag halkade in där. Och sen, ja, varit många år. Och det rullar fortfarande. Vi kan ju säga lite extra välkommen till Ljungbylyssnarna nu. Det var något som hakade upp sig i början, men för några minuter sen så fick vi igång sändningen där. Så att nu ska det rulla även i Ljungby.
0: Ja, jättefint. Och Radio Ljungby har varit med ganska flitigt under åren här med sändningarna från Gullbranna.
1: Nu är det ganska många år som vi har sänt härifrån, och jag har haft förmånen att finnas på plats en hel del år också. Så att, och vi har ju samarbetat här tidigare. Du var här för några år sedan och hjälpte till någon gång. Nej, men det ska bli spännande med mod här.
0: Ja, frimodigheten växer ju allt eftersom man får erfarenhet och känner att den har en grund att stå på. Och sen får man ju räkna med att Gud kommer att hjälpa oss i de situationer när modet sviktar. För det får man väl säga, det kan också hända att vi upplever det. Men att temat mod kan vara viktigt och angeläget, det tror jag kommer att lyftas väldigt mycket under den här helgen. Och vi hoppas väl att det verkligen ska kunna ge oss inspiration för våra olika engagemang. För min del så tillhör jag ju Alliansmissionens verksamhet sedan några år tillbaka, då jag bor uppe i Bankeryd. Och där är det intressanta att församlingen där heter Bankeryds missionsförsamling, men tillhör Alliansmissionen helhjärtat och har ganska många, tror jag, som är med som deltagare i den här konferensen här nere i Gullbranna. Och jag har mer och mer fått lära mig vad Alliansmissionen är och vad som ligger bakåt i tiden, men framförallt vilka visioner som Alliansmissionen bär. Och jag tror att det kommer att bli intressant de närmaste åren som ligger framför. Och då kan en sån här konferens med temat mod betyda väldigt, väldigt mycket. Ska vi låta Frank Ådahl få sjunga en sång som också den är en verklig utmaning och som säkerligen kan ha med mod att göra.

0: Att lämna allt, sjöng Frank Ådahl, ja, just det. Jag ser här i programmet att det har varit en volleybollturnering nu och lite pyssel för de som räknar sig som tonåringar. Ung tro har vi ett program under de här dagarna som rullar. Har med mig några stycken från Ljungby här. Kanske har varit där, inte vet jag. Mats, han har gett sig iväg ut här nu för att se om man hittar någon spännande person att prata med. Och vi ska liksom försöka spegla lite grann vad som händer nu fram till ungefär 2 när det blir ett seminarium.
1: Fast man kan inte sitta
2: ute. Ja, jag befinner mig ute bland folket här och nu är det dags för att checka, så att det är långa köer och det är många som står här och väntar att ska få god mat. En av dem känner jag igen. Och du heter?
3: Ulla-Britt Johansson.
2: Och du
3: Månsarp.
2: Du medverkar just nu i direktsändning över Radio Vättervåg.
3: Oj.
2: Så att nu får du veta vad du ska säga för någonting. Vad var det vi träffade sist någonstans?
3: På Fridhäll.
2: Vad gjorde vi där?
3: Där sjöng vi och talade. Jag talade inte, men du talade.
2: Ja. Fridhäll, ja. Det är ett vårdhem uppe i Taberge.
3: Ja, ja.
2: Men nu befinner vi på Gullbranna. Är du ombud för församlingen?
3: Jag är ombud, ja.
2: Hur många är ni från er församling?
3: Vi är 3 stycken. Ja.
2: Vad har ni gjort hittills i den här konferensen? Har du suttit med i förhandlingarna och i årsmötet?
3: Det har jag gjort, ja.
2: Är det någon fråga som du tycker har varit speciellt intressant?
3: Nej, det är väl intressant alltihopa. För det är ju en stor organisation. Om man jämför med vårt lilla årsmöte hemma i församlingen. Så
2: är det första gången du är med på årsmötet här, eller har du varit med tidigare?
3: Det, jag har varit med tidigare, fast det är länge sedan nu. Det är säkert 10 år sedan.
2: Ja. Men det känns gott att vara på Gullbranna i alla fall den här
3: dagen. Absolut.
2: Ja.
3: Och nu skiner ju solen lite.
2: Nu skiner solen också. Ja, det är vi tacksamma för. Ja. Ja, det är många som står och väntar på att få att käka lite grann. En utav dem kommer från Bankeryd, eller hur?
4: Jajamän.
2: Och du heter?
4: Per-Axel Nordrid.
2: Du har en väldigt speciell anknytning till Gullbranna.
4: Ja, för detta ordförande i Gullbranna AB.
2: Hur fungerar den AB:n?
4: Men avgick ju för 2 år sedan.
2: Ja, just det. Men du, Gullbranna, det ligger dig varmt om hjärtat.
4: Absolut.
2: Jag har förstått det. Du talar ofta och varmt om Gullbranna och utvecklingen här har ju varit fantastisk de senaste åren.
4: Ja, det må man säga. Det är också en helig plats för många av oss. Jag tror det är det som gör det hela.
2: Är du nu ombud för församlingen i Bankeryd?
4: Nej, jag är med i valberedningen.
2: Åh, ja, men det är dock ganska viktigt. Det är en ny ordförande som ska väljas.
4: Ja, och det blir jag. I alla fall är jag föreslagen.
2: Oj,
4: i valberedningen alltså.
2: I valberedningen? Ja, det är intressant.
4: Fortfarande har vi valt.
2: Ja, det låter bra.
4: Du var inte med kanske och lyssnade på det?
2: Nej, jag var inte det. Jag har suttit in i studion.
4: Så den valde som akklamation och nu räknas rösterna för styrelsen. Så får vi höra dem efter lunchen. Vilka som blir nya i styrelsen.
2: Det låter intressant.
4: Ja.
2: Det får vi återkomma till.
4: Jajamän.
2: Tack och god lunch får jag väl säga också.
4: Tack.
2: Och jag ska fortsätta lite grann framåt här. Jag tror att vi har ytterligare en god vän som finns med här i sammanhanget som vi känner väl till också. Och vi får se om vi kan få avbryta honom här och bara ställa en fråga till Ingvar Olnevik. Hur hanterar det på Gullbranna just nu, Ingvar?
5: Ja, det är lite kallt och ruggigt tycker jag, men jag har precis kommit ner hit så att jag har inte hunnit vänja mig.
2: Men det är inte första gången du är på Gullbranna?
5: Nej, det är många år du. På konferenserna har jag ju varit i 40-50 år kan man väl säga. Alla har ju inte varit här, men det har ju varit många år här.
2: Ja. Vad är den stora förändringen under de här 40 åren för din del när det gäller Gullbranna?
5: Ja, det har ju förändrats mycket. De här nya byggnaderna har ju kommit till efter min tid. Du vet, i början så hade vi ett stort tält då när konferensen var här. Men nu så är det ju så välordnat med skeppet och bryggan som de heter. Det är fantastiskt. Det är en fantastisk anläggning.
2: Är det något särskilt du förväntar dig av den här konferensen detta året?
5: Nej, det kan jag inte säga, men det är ju ett tema som börjar för något positivt. Mod. Det är ju mäktigt alltså. Det finns mod i rörelsen.
2: Och det är viktigt?
5: Det är viktigt, det är det faktiskt. Det är ju minsann inte så lätt i världen idag, så att man får ta till oss det nu. Och repa mod.
2: Och det säger Ingvar Alnevik som kommer ifrån Bankeryd. Och vi hoppas det blir en god konferens här framöver också.
5: Det hoppas vi verkligen. Roligt att se dig, Mats.
2: Ja. Då ska vi se om vi kan få lite musik, så ska jag förflytta mig och se om jag kan hitta någon ytterligare att få samtala med. Varsågod, Mattias.
0: Ja, och det ska vi ta lite musik här. Kan ju bara påminna om det, att det finns alltså en hemsida för årskonferensen där man både kan hitta informationen och också lyssna till sändningen. Nu hör vi Fader vår med Ida Möllås, tror jag det står.

0: Ja. Ja, mitt i folkvimlet här så möter jag den som har haft mycket att göra med Guldbrunnarkonferensen i år, eller hur Sara?
1: Ja, men det stämmer. Jag jobbar ju på SAU och SAM och är koordinator för årskonferensen, så att jag har funnits med i planeringen sedan i höstas.
0: Ja, hur ofta börjar man i en sån här förberedelse? Många månader innan eller?
1: Ja, men vi började i september och drar upp de första riktlinjerna. Och sen pågår planeringen i olika arbetsgrupper under hela vintern. Och i början av februari brukar programmet vara ganska satt och klart för att vi ska få igång med programblad och såna här saker. Så det är ett program, eller en planering som pågår under nästan hela året.
0: Igår kväll så var det en festlighet här på Guldbranna när funktionärerna samlades för information och fick käka en väldigt god smörgåstårta också. Det här är en tradition som ni har haft under många år tydligen.
1: Ja, men så är det. Det är skönt och bra på alla sätt att få komma samman med alla oss som jobbar. Det är inte bara vi som är personal som är engagerade, utan det är många fler. Både när det gäller barnkonferens eller program för 10-12-åringar eller ungdomar. Det är tekniker, det är musiker, det är mötesledare. Alltså det är många olika som är engagerade. Och då är det gott att få komma samman på kvällen och ge information om vad som kommer hända. Att vi får se varandra. Och sen brukar också då Guldbrunnagården finnas med och bjuda oss på en smörgåstårta som gör det extra festligt för kvällen.
0: Hur många funktionärer och volontärer är i verksamhet under den här helgen?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga som jag faktiskt inte riktigt har svar på. Jag tror att vi var ett 60-70-tal igår kväll, men det finns ytterligare människor som kommer till där. De som har seminarier och bibelstudier fanns ju inte med igår kväll till exempel. Och lite andra, så ett hundratal kanske skulle jag gissa.
0: Nu har du under månader jobbat med förberedelse och nu är det mitt uppe i det. Vad är det du gör just nu de här dagarna? Kan du ha lugnat ner dig lite grann eller är det fortfarande en stressig situation för dig?
1: Nej, men stressig situation ska jag inte säga. Det känns under kontroll, men nu pikar det ju för min del. Jag roddar mycket med det praktiska arbetet på plats här. Att se till att lokaler ställs om i rätt tid. Att vi har rätt saker på plats i rätt lokaler. Så att det är mycket av det praktiska arbetet som jag koordinerar, kan man säga. Med hjälp av personalen då från SU och SM. Så att jag gör inte allting själv på långa vägar, utan vi hjälps åt. Men det är ändå en planering i att veta att rätt lokaler är förberedda på rätt sätt inför programmet som löper under hela tiden. Då.
0: Är det du som sköter väderleken också här? För det regnade kraftigt i både natt och igår på morgonen. Men plötsligt när jag kom hit strax vid 9-tiden, då kom solen. Hade du fixat till det eller?
1: Nej, den tar jag inte på mig. Hade jag styrt det så hade jag varit, eller så här, glad ska man väl inte vara för det. Men där förlitar vi oss på att bönerna hjälper faktiskt. Mm.
0: Du har betydit temat för den här konferensen för dig, mod. Vad säger du om det?
1: Men det är ett utmanande tema tycker jag. Mod kan ju innebära många olika saker. Alltså, det som vi har uttryckt i vissa texter, att det kan vara mod att ta steg vidare i nya riktningar. Det kan vara mod att stå kvar eller att faktiskt omvärdera det vi har gjort tidigare. Jag tror att det är jätteviktigt att stanna upp och utvärdera det vi håller på med, som vi har gjort av kanske tradition och som är djupt rotat i våran rörelse, både av verksamheter och av arrangemang. Och ja, men kanske också ibland att få stanna upp och fundera på vad tron betyder för mig personligen. Det är ett mod i att våga blicka inåt också i de frågorna. Men att vi ska vara relevanta som kyrka idag för den tid som är nu, när människor faktiskt söker efter något större, något mer, så kräver det mod av oss som kyrka, som enskilda, som samfund, att också våga möta det och att kunna ibland då ta nya steg för att vara relevanta för de människor som finns i vår närhet och i vår nutid.
0: Du är ju anställd i samfundet och på expeditionen, men du har också en uppgift och ett uppdrag att vara ordförande för en stor församling i Jönköping. Vad betyder mod för den församlingen, tror du?
1: Ja, vi står i mycket tankar kring vad vi ska göra nu. Alltså vi har mycket stabil verksamhet och vi är en gammal församling som många alliansförsamlingar är, inte alla, men många har ju en lång tradition. Men vi känner vi känner det finns något spännande i att få fundera på hur vi kan möta nya människor. Någonstans så tror jag att det utmanar oss, och det finns ett mod i det såklart, att hitta nya vägar i att öppna upp vår kyrka eller att gå utanför kyrkan i att möta nya människor. Och de frågorna lever vi med, och vi tar små steg åt olika håll och testar oss fram just nu, vilket är inspirerande och utmanande också.
0: Och det säger alltså Sara Wittgård som är ordförande i Allianskyrkan i Jönköping. Naturligtvis också anställd på Svenska Alliansmissionens expedition. Där du, vad kallas du? Vad har du för titel där?
1: Ja, men jag har ju två tjänster. Så jag jobbar ju både på ungdomssidan på SAU. Där är jag musikkonsulent, och det är jag också på SAM. Så musikkonsulent är min titel på båda tjänsterna. Men både SAM och SAU jobbar jag på.
0: Äcken full för Sara. Lycka till. Tack ska du ha. Vi hoppas att det blir en fin konferens. Och vädret har ju blivit bättre och bättre, tycker jag. Man tittar upp oss för det blå himmel, och det känns gott.
1: Mycket. Vi ser fram emot den här helgen.
0: Tack. Och lite mer musik ska vi be att få. Varsågod, studion.

0: Ja.
1: Zambia, to jest fajne.
2: Ja.
0: Ja, bland allt folket här på Gullbrannagården så finns det naturligtvis också representanter för Samhjälp. Och Jörgen, det är inte första gången du är här.
3: Nej, men det stämmer. Det är ju tradition att vi alltid är här på årskonferensen. Och jag brukar vara här och nu är jag här den här.
0: Är ni flera ifrån Samhjälp som är just på plats här nu? Ni har lite utställning och grejer, eller?
3: Ja, det stämmer. Vi har ju lotteri och sen berättar vi och pratar om vårt arbete här. Och vi är några volontärer som är här. Det är som har andra uppdrag också, men som är både hos oss här också. Kommer de in och avlöser, så kom gärna och prata med oss. Vi är vid restaurangen här, så ni ser oss.
0: Ja. Nu är det kanske många som sitter hemma i Jönköping och lyssnar till. De har lite svårt att åka hit kanske. Men det är gott att höra att ni är engagerade här. Vad är det som är just nu mest aktuellt för Samhjälp när det gäller den verksamhet ni har?
3: Nej, men vi fortsätter ju ha all vår verksamhet igång. Allt ifrån klädpackning till att vi har vår affär igång. Och på materiell- och transportfronten så är det så att vi har en bil i Rumänien som har varit lastat av på två platser i Rumänien. Och vi har en lastbil som är på väg in i Ukraina just nu. Och den lastbilen är faktiskt full med chips och annat som kommer vara till god användning för alla de här olika lägrena som vi kommer vara involverade i då. Och vi har en bil, en skåpbil som ska ner till Ukraina här. Och vår partner i Ukraina kommer faktiskt hit imorgon till Gullbrana. Och kommer tillsammans med mig köra den bilen ner en bit in till Ukraina.
0: Du, jag vet ju att ni har levererat lite ambulanser till Ukraina bland annat. Hur tas det emot där nere och vad betyder det för dem att de får den här hjälpen?
3: Det betyder jättemycket. Det är en stor tacksamhet och välsignelse över att vi kan leverera både ambulanser och brandbilar. Sist här nu i februari så skickar vi faktiskt två ambulanser och en brandbil. Och brandbilen är just nu i Kiev-regionen och servar. Och de här ambulanserna som vi körde ner då är i Charkiv-området. Och det är en stor god nytta av att få så funktionsdugliga bilar som de trots allt ändå är.
0: Ja, det är ju två namn på städer som man hör i ofta i nyhetssändningarna att de drabbas av stora problem och svårigheter med bomber och grejer som faller över dem. Och det är klart att de här bilarna betyder mycket för dem.
3: Ja, det betyder jättemycket för dem. Dels kan de snabbt få skadade väg, och tar vi en brandbil så är de ju snabbt på plats och kan hjälpa till när det behövs.
0: Hur fungerar det med second hand-butiken? Har ni full fart på den också? Många som kommer för att skaffa sig lite porslin och lite annat.
3: Jo, men så är det ju. På Samhjälp så är vi öppet på lördagar 10-14 och på onsdagar 14-18. Och där kan du handla och fynda väldigt mycket. Och just nu så har vi faktiskt lite materialinflöde in, men det påverkar inte försäljningen, men kanske just att kunna byta ut och sånt här. Så att har du lite grejer som du vill skänka till Samhjälp, så kom till Samhjälp så ska vi se till att de kan få omvandlas och någon annan kommer vara vill jag ta hand om just din grej som du skänker.
0: Jag tror inte att den lilla reklamen för Samhjälps second hand är något större bekymmer att vi tar in på närradion också.
3: Det tror jag.
0: Även om vi ska hålla oss borta ifrån reklam. För det här är ju en sån viktig del av er att få ekonomi för att också kunna driva verksamheten vidare.
3: Nej, men så är det ju. Allt som Samhjälp gör är ju baserade på vår second hand-försäljning, gåvor från privatpersoner och organisationer och företag. Så allt det vi gör är ju en viktig del in i att omvandla de resurserna som vi får till hjälp. Allt ifrån finansiell hjälp men också materiell hjälp.
0: Ja, det säger jag. Den som är ansvarig för Samhjälp, och du får säga ditt namn för de som inte kände igen rösten.
3: Ja, jag heter Jörgen Ruter och jag är verksamhetsledare på Samhjälp.
0: Tack Jörgen. Vi ber om lite musik och lite sång eventuellt ifrån studion, så varsågod.

0: Ja, en välkänd profil på Guldbrunna får man väl säga har jag stannat vid. Och ja, jag vet inte om du säger ditt namn så tror de flesta känner igen dig.
1: Ja, det undrar jag. Andreas Joakimsson heter jag.
0: Vad är du här som ombud eller vad är din funktion?
1: Nej, jag jobbar ju på SAU så vi är arrangörer av konferensen. Så man är här och bidrar på olika sätt med olika programbitar så. Så en i laget.
0: Vad är det? Kan du ge något exempel på något programdel som du jobbar med?
1: Jag kommer jobba lite grann med kvällsprogram. Bland annat en kväll om vårt storläge i sommar, retro på UV Scout-sidan då. Ska jag uppmärksamma det en kväll här på fredag imorgon då. Och sedan på lördag ska vi göra ett live musikquiz med liveband och grejer. Så det blir också en härlig upplevelse tror vi. Så lite de bitarna jobbar jag med och nu ska vi strax ha lite ombudsmöte med så då har man sina bitar där med.
0: Hur har det varit på ombudsmötet hittills? Har det varit några frågor som har lyfts som har varit särskilt angelägna tycker du?
1: Ja, jag har egentligen inte varit med på SAMs ombudsmöte utan det är SAUs ombudsmöte som börjar i eftermiddag. Så jag har inte följt riktigt än. Men jag kan tänka mig att det kanske kommer några spännande motioner och så på SAMs ombudsmöte här i eftermiddag. Men jag har lite dålig inblick där, ja.
0: Men nu har solen kommit och ja. Nu verkar det som det har slagit om vädret för det var ju ruskigt vad det regnade på morgonen men nu är det bättre. Ja. Guldbrunna, vad betyder det för dig?
1: Guldbrunna är ju en missionsstation tycker jag. En liksom camping- och konferensanläggning som betyder oerhört mycket året runt. Men för mig som arrangerar mycket evenemang för ungdomar bland annat känns ju denna platsen fantastisk och just att man kan, ja, vi har byggt och formerat denna gården på ett bra sätt som fungerar i både läger, festival och mycket andra konferenser vi gör. Så en pärla här på västkusten helt enkelt.
0: Du, är det lätt att få hit volontärer som är villiga att jobba med praktiska frågor i de här olika sammanhangen som du är med och arrangerar?
1: Ja, det borde och alltså. Denna årskonferensen bygger väldigt mycket på att vi som personal finns här och lite vänner omkring oss och lite styrelsefolk och rådsmedlemmar. Så den löser ganska bra. Guldbrunnafestivalen har vi faktiskt ett volontärskap på 350 personer som kommer ner och jobbar. Och det är fantastiskt engagemang och vi behöver sällan gå ut bredare med liksom förfrågningar. Men våra läger, framförallt vårt Guldbrunnalägret som är i augusti, där har vi en praktisk grupp. Och där kan man höra av sig till oss på SAU om man skulle vilja vara med i den. Där vi servar ledare och ungdomar med just lite serveringar, lite olika praktiska fixande som behövs parallellt med lägret. Så där skulle vi vilja få in lite till sommar faktiskt. Så den vill vi göra en liten heads up på här då.
0: Får vi hoppas att det är någon som hakar på det. Du, temat för den här årskonferensen är mod. Vad betyder det för dig?
1: Ja, mod. Ja, det är lite att för mig tänker jag mycket på att kliva ur sin comfort zone. Liksom. Man tänker att jag kan det här, jag är bra på de här sakerna. Men ibland utmana sig själv att bli lite modig. Att just göra det jag inte brukar göra. Och ja, ibland tror jag också att Gud har liksom planer för oss att just göra någonting som spetsar till det. För han har ju också lovat att gå med oss, men just det där att vara modig och ja, just göra någonting som man inte alltid gör helt enkelt.
0: Det är ganska tufft att egentligen ha ett sånt tema för det är ju utmanande.
1: Ja, men det är det ju och det tror jag vi behöver som kyrka. Vi får inte stagnera, vi får inte tänka att vi vet hur vi ska forma församling, hur vi ska göra, det här kan vi. Utan hela tiden vara modiga och ta nya steg. Vad är behoven i samhället, vad finns där vi bor, vad kan vi forma för församling som kan bistå liksom bygden där man finns. Så jag tror att det kan ge en bra injektion faktiskt att just, att vi ska vara modiga och gå med Herren.
0: Goda tankar. Och hoppas vi att många ska bli modiga efter den här konferensen också, eller hur?
1: Jajamän, det gör vi.
0: Utmärkt. Och lite mer musik ska vi och få. Och sen tror jag att jag skulle kunna eventuellt kunna få ytterligare en anställd som jobbar inom SAU som finns i närheten här. Men nu först lite musik.

0: Ja, då så har jag ytterligare en som jag lärde känna för några år sedan, får jag väl säga. Vem är du?
1: Johanna Ullin heter jag. Jobbar på SAU.
0: Sedan ett år tillbaka?
1: Ja, ett halvår lite drygt.
0: Vad är din uppgift?
1: Jag jobbar som ungdomskonsulent och min främsta uppgift är att planera våra tonårsläger. Och sen hänger jag en del med ungdomsledarna. Kör lite utbildningsdagar och lite umgänge och gemenskap och så.
0: Nu ska du vara med om SAUs årskonferens också här nere. Hur många delegater tror du kommer till en sån konferens när det gäller ungdomarna?
1: Men svårt att säga, men vi hade en samling nu. Då kanske det var ett 30-tal totalt i alla fall. Det finns nog fler som gömmer sig någonstans.
0: Skulle jag kunna tänka mig. Men du, konkret, vad är det, vilka läger är det du just nu jobbar med?
1: Just nu är det våra två sommarläger. Så ett här på Gullbrannagården och ett på Bödagården. Så då är det tonåringar från Alliansförbundet som kommer.
0: Hur många räknar du med att ska vara med på de här lägerna?
1: Totalt kanske mellan 800 och 1000 eller något.
0: Har du varit med om detta tidigare och planerat på det här sättet, eller är det någonting nytt för dig?
1: Jag har planerat mycket läger innan, men inte kanske den här storleken. Men läger har jag varit med och gjort många gånger.
0: Vad är det som är så specifikt för Gullbranna som drar så mycket ungdomar till sina tonårsläger?
1: Jag tänker att det handlar om att man får en känsla av att man inte är ensam. Man får se att det finns väldigt många andra som också är kristna och i samma ålder. Och sen är det ju roligt att vara på läger. Jag tänker att det bidrar också mycket.
0: Säkerligen. Du, vad kommer det här som är temat för den här konferensen, ordet mod, att betyda för ungdomarna som kommer till kanske ett tonårsläger?
1: Jag tänker att de är modiga hela tiden som lever i den här världen. Men kanske att man vill utmana dem och uppmuntra dem att vara extra modiga, att stå fast i sin tro. För det kan nog vara svårt idag.
0: Rör det sig i ungdomsvärlden mot en mer större öppenhet för kristna frågor, tror du?
1: Ja, det är nog mycket både och. På vissa ställen så ser man ju väldigt tydligt att det rör sig mycket, och på andra ställen inte lika mycket. Jag tycker att ungdomar generellt och de flesta människor är lite mer öppna för existentiella samtal och frågor om andlighet och tro idag.
0: När det kommer till det stora tonårsläget som kommer här framåt sommaren, har ni något speciellt tema eller är det mod för det också?
1: Nej, men vi har temat kallad utifrån att vi tror att alla är kallade till Jesus och att han kallar oss in i gemenskap med honom, in till barnaskap hos Gud och in i den större gemenskapen i kyrkan. Och sen vill vi utifrån det också uppmuntra till att leva efterföljelse och också få gå ut och berätta för andra om vem Jesus är och vad han har gjort. Så det är vårt tema.
0: Nu är du med på SAUs konferens och så är det SAM som har sin stora årskonferens. Det är ju ett väldigt åldersspann här ifrån tonåringar till äldre människor. Hur känns det? Är det en glädje eller är det jobbigt, tycker du?
1: Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är väldigt givande att få mötas över åldrarna. Sen tror jag inte att vi gör det så mycket som vi tänker att vi gör i kyrkan. Men för mig har det varit väldigt viktigt i församlingen att få framförallt hänga med de som är äldre än mig och få ta del av deras liv och deras lärdomar.
0: Mm. Förra årets årskonferens, var den lite speciell för din del eller?
1: Förra året så ordinerades jag till pastor inom Svenska Alliansmissionen, så det var ju speciellt.
0: Vad har det här året betytt för dig då, tanke på den ordinationen?
1: Jag har nog inte funderat jättemycket på min ordination, men det känns ju ändå att man går in i någonting som är större. Man går in i en större gemenskap än sitt eget. Också in i en gemenskap av andra liksom pastorskollegor och ja.
0: Det låter fint. Nu ska ni snart flytta ifrån Juniporten och några hundra meter bort. Finns du med i den flytten också naturligtvis?
1: Ja, det gör jag. Vi jobbar lite med inredningen, jag och några till. Så jag känner mig involverad, men det ska bli roligt. Det blir något nytt och någonting fräscht.
0: Ja, behöver man mod för att flytta in i en ny lägenhet, jag vill säga, med nya kontorslokaler? Blir det någon ny satsning, tror du? Betyder det någonting för Alliansmissionen och SAU att komma till nya lokaler?
1: Ja, men det tror jag att vi kommer ju hamna i en annan del av stan. Men också är det ju ett mindre kontor, och det kommer kräva ett mod att stå ut med varandra på lite mindre yta. Och också bara tänka nytt kring kanske hur man jobbar med vissa saker. Ja, så det krävs nog lite mod, men det är nog mycket förväntan också bara.
0: Vi önskar dig lycka till med ditt jobb, Johanna, och med alla dina ungdomar som du har kontakt med. Och Guds välsignelse.
1: Tack snälla. Detsamma.
0: Vi kör lite mer musik. Varsågoda.
2: Låt mina fötter

0: Hej Mats, hör du mig?
1: Jajamensan, jag hör dig väldigt bra Leif, och vad skönt att stå här i solen och bara njuta, för att det gör vi nu. Massor av folk som har slagit sig ner runt borden här utanför restaurangen på Gullbranna och tycks gå alldeles utmärkt, så att det är en skön eftermiddag.
0: Och nu kan jag göra det avundsjuk och säga att jag har redan varit inne och ätit lunch idag.
1: Och hur smakade det då?
0: Det var väldigt gott. Det var kokt potatis, någon väldigt god sås och sen fisk då. Perfekt tillagat. Väldigt gott.
1: Ja, jag ser fram emot att få smaka på det framöver.
0: Ja, när ska du äta?
1: Ja, jag vet inte riktigt, men jag håller väl ut ett lite tag till i alla fall, för det är väldigt roligt och jag har ju fått träffa många av de som jag både känner och som jag inte känner här, så att här är en härlig atmosfär kan man väl säga här på det här torget, för det pågår väldigt mycket samtal runt borden här, och jag vet inte om det har med konferensen att göra eller det annat som man avverkar, men folk tycks trivas alldeles utmärkt.
0: Fantastiskt att vädret vände här. Det har ju regnat mycket, men nu är det ju härlig solsken, så att bara att tacka för det. Du Mats, hur många gånger förut har du varit med på konferensen?
1: Jag tror att det är tredje gången som jag finns med och jobbar med närradion. Det är väl några år sedan senast, men jag tror att det är 3 år som jag har varit igång. Ja. Det är tredje året.
0: Du är ju proffs på detta med radio. Du har ju jobbat på Radio HCIB. Har du berättat om det här idag eller?
1: Nej, jag har inte det, hörde. Men det intressanta är ju att Radio HCIB finns ju mer representerat här genom det som nu har fått ett annat namn, Reach Beyond som det heter. Nå längre bort, och de har ett tält här med lite information och material, men det är den gamla Radio HCJBs arbetet som representeras nu också på konferensen här, och det känns ju fint tycker jag.
0: Hur länge jobbade du med radio på heltid?
1: Ja, jag har ju gjort det i olika omgångar både i Sverige och i Ecuador. Men vi var 5 år i Ecuador mellan 1980-85 och jobbade på Radio HCJBs nordiska avdelning med svenska radioprogram. Och sedan så var jag ju med och byggde upp en radiostation ute i Amazonasdjungeln också, Radio Interoceanica som den hette. Radion mellan två oceaner.
0: Okay.
1: Och den invigdes, och efter ett år var det ju jordbävning där nere, så att hela den konstruktionen förstördes. Vi fick börja om från början igen. Så jag har byggt 2 gånger radiostation nere i Ecuador, och det har betytt mycket, för jag fick ju hjälpa folket där nere med att utbilda producenter och tekniker som skulle jobba vidare med radioarbetet, som då den ekvadorianska missionskyrkan, kan man säga, paktokyrkan, var ansvarig för. Så att det har varit ett antal år som radio har varit på det sättet intressant för min del. Sen har jag ju också erfarenhet från Sveriges Radio. Jag var deras reporter och journalist i Växjö under en period också, när vi byggde upp radio Sveriges Radio P4 i Ljungby, en lokal avdelning. Så att radio har varit en del av mitt liv på många olika områden.
0: Det är ju imponerande detta, Mats. Även om jag har träffat dig.
1: Sveriges Radio P4 i Ljungby, en lokal avdelning. Så att radio har varit en del av mitt liv på många olika områden.
0: Det är ju imponerande detta, Mats.

0: anställd utan får göra det helt ideellt.
1: Ja, det är väl att man kan säga nej om man inte har möjlighet. Så det är ju ett frivilligt åtagande. Och det har ju också att göra med mitt jobb när det gäller tekniker för samradions sändningar ifrån studion i Sofiagården. Det är ju också ett volontärsarbete. Mm. Men allt det där är viktigt och betydelsefullt. Jag vet inte om jag kan hugga en här.
0: Ja, gör det.
1: Faktiskt missions... föreståndare, vad han heter. Ja, jag tror att man kallar inte Ulf Häggqvist för missionsföreståndare, men han är ju i alla fall...
0: Missionsledare tror jag vi säger, va?
1: Missionsledare.
0: Just det.
1: Jag ska se om
0: hugga
1: jag kan,
0: honom om du kan, du.
1: Hugga honom här ett litet ögonblick.
0: Ta det varsamt,
1: han står just i samtal, men han finns här intill mig nu, så ett litet ögonblick ska vi se. Ulf Häggqvist, får vi ställa dig i samtalet här och bara fråga hur har konferensen varit hittills?
2: Nu är vi ju väldigt i början av den, men en god förmiddag tycker jag, med en god anda i atmosfären i ombudsmöte och så, positivt, många goda möten, så det känns jätteroligt. Bra dag igår när vi byggde upp här och det känns positivt och gott.
1: Och det märkliga var att regnet upphörde och solen kom.
2: Ja, det tackar vi Gud för. Det var härligt.
1: Du, jag har ställt en fråga. Jag ska göra det, sen ska jag veta. Du har säkert inget annat så du måste syssla med. Men det här frågan om mod, vad betyder det för dig?
2: Mod för mig kan bland annat handla om att göra det som man egentligen inte riktigt vågar. Mod är ju... att inte vara rädd någon gång. Alltså vi är ju det. Så det handlar ju inte om att jag ska inte vara rädd. Men att ändå utmana sig själv. Att våga göra nya saker. Ta initiativ. Och för mig. Och det är ju också temat här. Liksom, handlar det modet om att få förankra det någonstans. I den Gud som är större. I att Gud har kontrollen. Att Gud är med. Och utifrån det kan jag fatta mod.
1: Och detta måste ju vara ytterst angeläget för Svenska Alliansmissionen.
2: Ytterst angeläget, absolut.
1: För det är ju också en fråga om tillväxt i så fall.
2: Ja, på alla möjliga vis. Vi vill ju växa både i tro och i uppdrag. Liksom. Och då behöver vi förankra det modet och det hopp vi bär i vem Gud är.
1: Goda ord ifrån Ulf Häggqvist som jag tror har mycket att syssla med under de här dagarna. Känns det jobbigt eller är det en glädje för dig?
2: Nej, men det är i grunden en stor glädje. Och sen blir det lite småstressigt emellanåt. Men så ska det vara. Men det är mycket glädje.
1: Så ska det låta från en missionsledare. Tack Ulf. Ja, jag går vidare här. Och jag tror att ni också har lite musik kanske vidare, så får du ta över lite grann sedan.
0: Nu är pärlepotten här markerad grönt. Jag tror att det är tecken på att den ska spelas. Så varsågoda, pärlepotten.

0: Där var sången slut, Mats. Och du har kommit in nu här. Du har varit ute ett par timmar nu. Ju.
1: Ja, det har varit spännande faktiskt. För det är ju väldigt många intressanta människor man möter där ute. Det har jag ju känt igen och vet vad det är för någonting. Och deras bakgrund och andra har jag inte en aning om vad det har varit för någonting. Men jag tycker det är viktigt att man får höra rösterna av de som är aktiva i Alliansmissionens arbete. Va? Och att få avsluta den här lilla intervjugruppen med att få Ulf Häggqvist att uttrycka vad mod betyder för honom tyckte jag var värdefullt.
0: Och när jag åt mat här nu då, jag gör ju det lite avundsjuk här nu, men du ska få äta snart. Det var gott. Då satt jag jämte ett gäng från Samhjälp då, så vi lunchade ihop där och de berättade. Det är ju spännande detta att mötas i olika sammanhang. Så att nu var jag lite fullmatad med Samhjälp här.
1: Ja, och jag fick ju prata lite grann med Jörgen också som är deras ledare där. Och han berättade om bland annat hur de levererar ambulanser och så vidare ner till Ukraina just nu. Så att det är ju egentligen märkligt att vi i Sverige har denna förmånen att vi kan på det sättet stötta och hjälpa människor i en situation som de befinner sig i som vi inte har en aning om egentligen vad det betyder.
0: För er som lyssnar nu kan vi säga att vi ska snart här om en liten stund, om en, ja, 20 minuter, vara med på ett samtal i ett seminarium här som är där Martin Ström då har ett samtal med en missionsledare i Allianskyrkan i, ja, ska vi se vad det heter här. Ja, det är i alla fall Martin Ström som har ett samtal, så det ska vi gå in på det seminariet här snart. Men i väntan på det så kommer vi prata lite och lyssna på lite musik. Ska vi ta en sång till här, Hjälp mig, Salt.

Vi lyssnade till en sång som heter Hjälp mig, det var Salt som sjöng. Och vi sänder alltså från Guldbranna, SAMs årskonferens och SAUs årskonferens här. I väntan nu på ett seminarium klockan 14.00 då Martin Ström talar med en medarbetare från en systerkyrka. Så berättar vi lite och vi lyssnar på lite musik. Jag kan väl berätta min bakgrund i ekumeniskt här i Alliansmissionen och i Ekumeniakyrkan. Min farmor och farfar, de var alliansare i Huskvarna. Så att jag fick med mig lite av alliansluften hem från dem. Men min mormor och morfar, de var frälsningssoldater i Huskvarna. Så då fick jag med mig lite av Frälsningsarméns luft och kraft. Och mina föräldrar, de var med i Missionskyrkan, alltså Ekumeniakyrkan Huskvarna. Så där växte jag upp. Och var på läger på Strandgården som ligger strax norr om Halmstad. Guldbranna är ju strax söder om Halmstad. Sen gick jag på Kottobo i ett par år och blev ordinerad till pastor i Alliansmissionen. Men efter ett par år i Småland, min första tjänst var i Hillestorp och Törestorp. Då längtade min fru tillbaka till Göteborg. Och där har vi inte så mycket i Alliansmissionen. Så att då blev det att jag gick över på nytt till Ekumeniakyrkan. Och då blev jag välkomnad. Man är ordinerad bara en gång. Sen kan man bli välkomnad till nya sammanhang. Så jag blev välkomnad in i Ekumeniakyrkan på nytt. Och sen var jag pastor i Kungälv och på Smögen och sen i Huskvarna innan jag blev pensionär. Och då har jag lärt mig av Thomas Sjödin. Han har ju sagt många kloka saker. Han sa att bli inte pensionär utan bli volontär. Så att jag försöker leva upp till det. Att som pensionär vara en volontär. Så man är ju volontär i sin hemförsamling och jag tillhör ju Allianskyrkan i Jönköping. Där jag volontär på en del saker. Volontär på närradion och volontär på Dela butiken i Jönköping som är hela människan då. Så att det är spännande att tänka så. Jag vet inte om du har tänkt så som lyssnar. Du är säkert volontär på något sätt. Hitta din uppgift i att gå in i någon typ av volontärtjänst. Samhjälp behöver mycket volontärer. Dela butiken, hela människan. Och så att hitta din uppgift. Innan jag berättar mer så ska vi lyssna till en sak som heter Tårar från himlen. Det är Frank Årdal som sjunger. Varsågod.

Det var alltså tårar från himlen som Frank Årdal sjöng om. Och jag ska berätta lite om... det skulle handla i eftermiddag om att dela tro med respekt när olika kulturer möts. Men det programmet utgår. Så istället så blir ett samtal mellan Martin Ström och en kyrkoledare i en annan systerkyrka. Men detta med att kulturer möts, det är ju spännande. Vi tänker ju ibland, vi som är vana att gå i kyrkan, att vi tänker ju ofta att tänk väl många mer människor skulle kunna komma till kyrkan och till vårt kyrkliga sammanhang. Men det är inte så enkelt det där, för att det är ju en massa olika kultur vi har växt upp i kyrkan. Det är mycket koder man ska kunna för att veta hur man ska göra. Bara var man ska sitta, när man ska stå, när man ska sjunga och så vidare. Så att det är inte enkelt. Ibland är det väldigt nyttigt att vara med i ett annat sammanhang. Ett sammanhang som man inte är så van vid. Och känna då att man är lite utanför och måste liksom lära sig koderna. Så att man blir lite mer ödmjuk när andra människor kommer till kyrkan. Jag tänker bara man är med i... Om man har barn som är med i en idrottsklubb, att kunna koderna där. Om mina barn får gå och lära sig friidrott eller vad det nu är, så förutsätter det också att jag som förälder hjälper till med att sälja kanske lotter eller entrébiljetter eller vad det nu är. Liksom det ingår i, liksom i konceptet. Själv var jag med nu för ett tag sedan, följde med en god vän till en frimärksklubb. Jag har inte samlat frimärke på 25 år, men han gjorde det och bjöd med mig, så jag tänkte jag följer med. Så jag var på en helt vanlig frimärksklubb i Jönköping. Och det är spännande, för att jag visste ju inte hur man skulle bete sig, var man satt sig någonstans. Det fanns ju folk som satt lite här och var, och man stod och tittade på olika frimärksalbum, och jag kände mig väldigt tafatt, för jag visste inte hur jag skulle bete mig. Så att jag försökte ändå att smälta in och göra som de andra gjorde. Och sen blev det ett långt tal sen om någon som berättade om något som hade med frimärke att göra. Och det där talet, det var ju jättelångt, och jag tänkte, slutar han inte snart? Jag tänker, alla som kommer till kyrkan och får höra för långa predikningar, hur gör man då, tänkte jag. Och till sist var det någon från frimärksklubben själv som sa, nu får vi nog tacka av dig, för nu har du talat tillräckligt länge. Och då kom någon fram med en liten chokladask och överlämnade till han som har haft föredraget. Ja, så avslutade de sitt samtal med den här gästen där. Så gör vi inte i kyrkan, utan vi kan ju möjligtvis säga innan att gudstjänsten håller på en timme, och du vet då vilken tid du har på dig. Men det är mycket koder. Jag kunde inte ens koden som var väl kanske en av de viktigaste. Jag visste inte ens att toaletten låg någonstans i den här frimärksklubben. Så efter att ha suttit där i en och en halv timme säkert, så tänkte jag, nu måste jag hitta en toalett. Men det var ingen som jag kunde fråga, för alla lyssnade på det här långa, långa talet. Men till sist hittade jag en toalett. Ja, att hitta koderna i nya sammanhang. Och att göra det så enkelt som möjligt när folk kommer till kyrkan. Att vara ha en glad och härlig blick som man kan möta människor med. Så att man känner sig, även om man inte är hemma, att ändå känna att på något sätt komma till rätta. Att möta nya kulturer, det är jätteviktigt. Och pröva gärna på det här hemma. Det är inte bara i andra länder vi möter nya kulturer, utan de finns alldeles in på oss. Och om vi gör det, så tror jag också att vi blir bättre på att möta människor som kommer till oss, så att vi kan liksom vara kulturöverstigande på något sätt. Ja, jag vet inte vad det kommer handla om här i klockan 14, men kanske lite om detta med kulturens möte. Vi får se. Vi tar en sång som är en av mina favoritsånger. Det är Mikael Jeff Jonsson. Han ska sjunga en sång som heter Han går aldrig förbi dig. Den kommer nu. Han går aldrig förbi dig.

Mikael Jeff Jonsson sjöng. Det kan jag berätta som en liten bara kuriosa här. Vi en ny pastor i Kaxholmen i, utanför Jönköping är Lennart Åkerlund. Han är ny bara sedan några månader tillbaka här. Och jag känner Lennart därför att han efterträdde mig i Kungälv en gång i tiden och bosatte sig i huset jämte oss för övrigt. Så jag träffade Lennart där, och då denna Lennart Åkerlund, hans fru heter Jeanette, hon är också väldigt duktig sångerska. Hon är syster till Mikael Jeff Jonsson, just det. Så Mikael Jeff Jonsson och denna Jeanette, de är syskon och sjunger väldigt bra båda två. Och ja, så en gång i tiden så var jag faktiskt jultomte hemma hos Mikael Jeff Jonsson när de hälsade på Åkerlunds i Kungälv. Då fick jag förmånen att vara jultomte. Det kan vara roligt att säga mitt i sommaren så här, eller i början på sommaren ska vi säga. Ja, om bara några minuter ska vi gå över till Bäckasalen där vi ska få ett seminarium med Martin Ström då, som är Alliansmissionens internationella ledare. Så att i väntan på det seminariet så tar vi en sång till här. Djup ropa till djup med Erik Tilling och Milan Holm heter de, ja. Varsågoda.

0: Djup ropa till djup med Erik Tilling och Millan Holm. Och då ska vi snart få klartecken att vi ska gå in till Bäckarsalen här på ett seminarium med Martin Ström. Men vi är inte där riktigt än. Vi kommer att lyssna till ett par olika seminarier här i eftermiddag innan vi sen ska gå på kvällsgudstjänst här på skeppet. Jag pratade igår, var hemma hos Eskil Albersson som känd för en del av er som lyssnar. Och han berättade om lite historien kring Gullbranna och alla åren här och hur det från början fanns ett mötestält. Nu har vi kontakt. Då går vi över till Bäckarsalen här.
1: En intervju ska det tydligen bli. En väldigt intressant timme i alla fall, så jag får hälsa Martin Ström välkommen och vår gäst från Eswatini som du ska presentera, och så Lars-Åke Winberg som ska översätta. Välkomna allihopa.
2: Tack för den välkomnandet, och vad roligt att se hur det fyller på här inne i lokalen. Det är ju konferensens första seminarium och en i raden av många intressanta samlingar, bibelstudier här framöver. Välkommen säger också till alla närradiolyssnare som vi har med oss här under den här eftermiddagen. Martin Ström heter jag och är alltså då internationell missionsledare på Svenska Alliansmissionen. Och vi hade ju annonserat först ett annat seminarium den här tiden, men vår kollega Isak Nilsson blev tyvärr sjuk, och istället så lägger vi in en spännande intervju och samtal med Eswatinis missionsledare Patrick M. Khalifi, som ni alldeles snart ska få välkomna med en varm applåd. Vi trodde nog inte att han skulle kunna hinna få ett visum, för det var en väldigt sen ansökan som gjordes. Men på väg till flygplatsen här i förrgår så fick han grönt ljus att flyga till Europa. Och nu bara några timmar senare så sitter vi här och får möjlighet att möta Patrick. Det är vi väldigt glada för. Och det är ju så att vi har ett mångårigt samarbete med systerkyrkan i Eswatini. Är det någon som vill våga sig på en gissning om när våra första arbetare reste den långa vägen söderut till Sydafrika och det som då hette Swaziland? Vad talar vi om för år? Ja, precis. 1900, kanske 1901, men det vi rör oss där någonstans. Så det är ju 125 års jubileum. Och vad passar då bättre att Patrick är här tillsammans med oss. Vi har idag inte bara en historia tillsammans, utan det händer mycket också tillsammans i ett framväxande, stärkande samverkan mellan oss som systerkyrkor och också nere i regionen i södra Afrika. Och ni kan ju också få känna till det att vi håller på att planera för en gemensam konferens i Johannesburg, Sydafrika, till hösten i november. Och då har inbjudan gått ut till alla 10 systerkyrkor att mötas under en vecka, då vi ber tillsammans, fördjupar relationerna och samtalar om hur vår samverkan ska kunna fördjupas och breddas under de åren som ligger framför. Och allt sammans gör vi naturligtvis med längtan och bönen att få se Guds rike komma i våra olika länder där vi finns och lever. Så nu tycker jag det är dags att ge Patrick M. Khalifi och översättare, min kollega också Lars-Åke Winberg, som ju också jobbar som våran regionsledare för församlingarna i södra Afrika. Vi ger dem tillsammans en riktigt varm applåd, eller hur? Varsågod. Och då kommer vi att också köra en blandning med engelska och svenska här naturligtvis då. So Patrick, it's great to see you here. Warmly welcome to Gullbranna for the first time.
3: Ja, det är fantastiskt roligt att få hälsa dig välkommen hit till Gullbranna för det första gången.
2: How was it to travel through the Swedish landscape this morning from Jönköping to here?
3: Oh, you start. And I can...
4: Thank you. And good afternoon to everyone. It was lovely to see the landscape of Sweden for the first time. I'm here for the first time. So it was a lovely scenery.
3: Han hade mycket frågor på vägen hit. Han älskade landskapet som han såg när vi tog oss från Jönköping, eller Bottnaryd egentligen, hit idag. Och det är hans första gång, eller första tillfälle i Sverige och Gullbranna.
2: We have 125 years of history together as churches, and we are so glad to have you here today and to be a part of our conference.
3: Så vi har 125 år tillsammans som partners eller som medarbetare eller vad vi nu vill kalla det för. Men vi har jobbat tillsammans i 125 år och det är så roligt att du är här och vi ser fram emot att höra ifrån dig.
2: And after our meeting here we will go to the annual conference meeting and Patrick will give a greeting over there.
3: Ja, så efter den här samlingen vid halv fyra någon gång så ska också Patrick få möjligheter att ge en hälsning på ombudsmötet.
2: But let me ask you a few questions about you personally, Patrick. How did you come to know the Lord Jesus as your personal savior?
3: Och några personliga frågor till dig, Patrick. Hur blev du kristen? Hur kom du till tro?
4: It was through hearing the word of God being preached to me by others.
3: Jag hörde Guds ord genom predikan. Okay, can you continue your answer so we can understand where was that and what year?
4: Yes, I saw happen to school through what we used to call missionary schools, which means they were schools that established by churches.
3: Okay, så det var någon slags missionsskola som var etablerad utav olika kyrkor och jag var där och lyssnade på Guds ord och predikan.
4: Yes, I just don't want to make it as if receiving the Lord Jesus Christ was just an event, but it was a process.
3: Så det gick inte fort, utan det här var en process i mitt liv där jag fick lära känna Jesus.
4: So that's the message I want to pass, because there are times when we think it's like when you preach to somebody and is getting saved today, as if it is that impact that you have done today, but it is a result of many attempts done maybe by you or by others and yielding fruits now.
3: Så det är för mig och för många andra, så är det ju så att man hör Guds ord, man kommer till tro på, men sen är det ju en process att lära känna Jesus och lära känna andra kristna och på olika sätt möta andra kristna, och men också att själv ta fler beslut framåt för att fördjupa sin tro.
4: So that I don't bore you about the history, but I will then start, when did I receive the Christ, and I'm coming to the how. That's why now I'm mentioning the process.
3: Så för mig är det viktigt att säga hur jag kom till tro och den processen som jag gick igenom.
4: In actual fact, when I made the decision to be the child of God, that was in 1984, 25 July, it was a Wednesday.
3: Så 1994 sa du, which day?
4: 24 July 1984. Yes, okay. It was a Wednesday.
3: Ja, det var en onsdag också, så det är viktigt att säga.
4: It's one of the days I normally don't forget.
3: Så det är en dag som jag inte kommer att glömma, eller som jag inte glömmer.
4: And it was cloudy on that day.
3: Ja, det var molnigt den där dagen också.
4: With some slight drizzling.
3: Och det var lite regn i luften.
4: Yes, then that's when I made that decision.
3: Det var då jag tog det här beslutet.
4: But it came as a process.
3: Men det kom till mig som en process.
4: Yes, they have been preaching at schools, talking about being saved, but it meant nothing for me for many years.
3: Så jag hade hört det här budskapet många år, hur det är att bli kristen eller bli frälst, men det pågick, det budskapet hörde jag under flera år innan jag tog ett beslut.
4: That was my last grade in high school in our country, and it was the last service organized, so I was about to miss it.
3: Så det var high school, kan det vara 12th året eller gymnasiet, och det var egentligen sista chansen. Jag hade hört det här budskapet så länge, och nu så insåg jag att det här är sista chansen, så jag måste ta ett beslut nu.
4: Definitely I can't even remember what verse was read.
3: You don't remember?
4: Yes, that's what I'm saying.
3: Okay, right.
4: Yes.
3: Så han kommer inte ihåg vilka verser som, eller vad som läses ur Bibeln.
4: But I remember the theme of that service or meeting.
3: And what was the theme?
4: And the theme was talking about being in a ship with Jesus, or being in a boat with Jesus, and being in a boat where Jesus wasn't there.
3: In a boat.
4: In a boat, yes.
3: Okay. Så han pratade om att budskapet var bland annat om lamm, att vara ett lamm eller finnas i en sån grupp, men också att sitta i en båt utan Jesus i båten.
4: What was said was that in the boat with Jesus you are told everything, what is going to happen and what the future holds. But in the boat without Jesus, you are never told about the future. You are told with the presence and what things you can enjoy at that particular time. So it was then called upon to make a decision whether to stay in a boat where whenever you ask something about your future and you are given something that will please you for the time, for that moment, or be in a boat where you are told everything in a long term. That's when I made that decision to stay with Jesus, who can give me that long lasting effect in my life.
3: Okej. Okay. Yes, han säger att han vill inte sitta i en båt där bara allting var glädje för dagen, där liksom det fanns ingen framtid, man tänkte inte alls på vad som skulle hända framöver, utan han vill lämna den där båten där inte Jesus fanns och se framåt och ha ett hopp för framtiden och en riktning för livet, och då valde han att ta emot Jesus. No, maybe we should continue.
5: So Patrick, this is 1984, which is a long time ago, right? Can you please tell us a bit about how your life developed after that? What have you been working with, and what is your family situation?
4: Then, since then, I was in my last grade of school. Then I completed in that year, now having a new life in Jesus Christ. And indeed, I experienced a new life in Jesus Christ. And I'm from a background which by later I discovered it was somehow poor.
3: Okay, so after gymnasiet och när jag tagit emot Jesus, så upplevde jag att mitt liv var fattigt, utan framtid kanske.
4: Ja. And from there, after receiving Christ, so you see, I used to hear that there are miracles, but after I received Christ, I began to experience miracles.
3: Jag hade talat om att det fanns mirakler, det fanns saker och ting som bara hade talats om, men nu när jag kände Jesus och ville vandra med honom, så ville jag också testa detta, pröva detta, se vad som låg bakom det jag hade hört.
4: Then after completing, you see, if I never accepted Jesus Christ, I think my future will not hold anything.
3: Så om jag inte tagit emot Jesus, så känns det som att då hade jag inte haft någon framtid och hade inte sett framför mig att jag hade ett bra liv.
4: For me, the miracle I want to talk about there, but there are others which I don't have time to talk about, but to take my life forward, what changed. It so happened that I passed the subjects that I will need to take me forward, and others I failed them dismally.
3: Så ett litet mirakel som tog mig vidare, det var att jag klarade testet eller ett visst ämne, men andra ämnen liksom lyckades jag inte med.
4: And then I had some other profession I wanted to apply for. I tried to apply for them, and they didn't take me in all of them in the subsequent year.
3: Och det var också andra program eller studier som jag ansökte till, men jag kom aldrig, blev inte antagen eller godkänd.
4: And because of that, I was so disappointed.
3: Och jag var väldigt besviken på grund av detta.
4: And in that year, which was now 1985, now I'm out of school and I couldn't get any place in a tertiary.
3: Så det här var 1985 och jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen.
4: Then I got a temporary job, because by then it was so easy to get a temporary job.
3: Så jag fick tag på ett tillfälligt jobb. Det var enkelt att få ett sådant jobb.
4: And the job which I got, I worked for a butcher.
3: Så jag fick ett jobb hos en slaktare.
4: You see, working for a butcher, then you talk of meat.
3: What?
4: So when you work for a butcher, you are talking about meat.
3: Okay, right. Mm. Så det är klart, när man jobbar för en slaktare så pratar man mycket om kött.
4: On the other side of the continent, they like meat. I don't know the side of the continent.
3: Det är någonting som man tycker om att prata om på min sida av världen.
4: Yeah, so if you are working for such, then you work every day.
3: Så när du jobbar för en slaktare så jobbar du varenda dag.
4: That is Monday to Sunday.
3: Från måndag till söndag.
4: No time to go to church.
3: Det finns ingen tid för att gå till kyrkan.
4: Can you imagine 1 year in the faith?
3: Kan du fatta, du får inte möjlighet att träffa andra kristna under ett helt år.
4: But now I'm employed to work 7 days in a week. If I happen to be off, it ought to be midweek, not a weekend.
3: Och nu jobbar jag också 7 dagar i veckan, men då är jag ledig mitt i veckan som pastor.
4: Because people, that's when they come to buy meat the most.
3: Då när jag ska vara ledig, då kommer som flest till mig på mitt i veckan.
4: So then what happened? So it put more pressure on my Christian life.
3: 1985.
4: Yes, that's 1985. Oh. Then I was, yes, 1985.
3: Okay.
4: Not going to church.
3: Okay.
4: Working every day.
3: Så det var väldigt tungt att vilja vara kristen, men inte kunna möta kristna och gå till kyrkan under det året.
4: So that went on for a period of 9 months.
3: Så det var 9 månader som det var som värst.
4: In 9 months I went to church once.
3: En gång var jag i kyrkan faktiskt under de här 9 månaderna.
4: And also to go there once I forced the matters.
3: You forced the matters.
4: I forced the matters to be able to go there. It was not easy, but I tried to make sure I went to church at least get one that one time in 9 months.
6: Det var väldigt på något sätt jag fick tvinga mig dit eller tvinga min arbetsgivare att jag skulle få gå dit.
4: And I sacrificed a lunch. Instead of eating the lunch, I went to church at least to hear somebody talking about Christianity.
6: Okay, så jag offrade en lunch för att gå till kyrkan för att få höra Guds ord och möta kristna.
4: So that put a lot of pressure in me.
6: Det skapade mycket press på mig den här tiden när jag ville vara en kristen men inte fick.
4: But what made me to survive?
6: Vad var det som gjorde att jag överlevde?
4: I still remember using the Bible, the hard copies.
6: Jag kommer ihåg att jag hade en bibel.
4: I would read verses which are underlined.
6: Jag läste många verser som jag hade strukit under.
4: I will always look for those underlined verses.
6: Jag letade hela tiden efter de underskrivna eller under de verserna som jag hade strukit under.
4: That kept me going.
6: Det fick mig att fortsätta.
4: I don't know if I was in this time, in this era.
6: Så det här höll mig upp under den här perioden.
4: How could I have made it? Because we no longer had the hard copies. We read them from soft copies, which I cannot underline at times.
6: Så nu är det lite svårare när man inte har den här fysiska bibeln i handen, utan nu ska man sitta och stryka under i sin mobiltelefon.
4: Opening those which were underlined kept the fires burning, even though it was burning lowly.
6: Ja. Så det fick mig, de här verserna och bibelläsningen, den fick mig att hålla mig brinnande, även om det var kanske en låga.
4: The second one was prayer.
6: Ett annat sätt för mig att upprätthålla min tro, det var att
4: be. I never stopped praying.
6: Jag slutade aldrig be.
4: But it wasn't easy, but those two things I remember, they kept me going.
6: Det var inte enkelt, men det fick mig ändå att liksom fortsätta framåt.
4: Because there was no one around.
6: Det fanns ingen annan som jag
4: kunde. That's why today my emphasis is that people, if they have an opportunity, like what the Bible says in Hebrews, do go and gather with Christians. It's helpful. You will remember that when you have days when there's no one sitting in front of you.
6: Så det påminner mig hela tiden om det som finns, som det står i Hebreerbrevet, att vi ska ska vi säga om du på lite svenska då, hänga med varandra eller hänga med kristna.
4: Let me fast forward it now so that
6: nu ska vi skynda oss lite mer framåt.
4: So from there, the 1986, after the 9 months, I got a chance to go to the university in 1986, and by then I went through a program that needed me to start with a pre-entry course before you actually do the course.
6: Och så 86 så fick jag gå en förkurs, kan man väl säga, till ett program som man var intresserad av.
4: The hardships I have experienced in 1985 into some months of 86.
6: Så jag hade ju då den här jobbiga perioden som också ledde mig in till året därpå, 86.
4: They helped me to put a lot of effort within that 3 months pre-entry course so that I qualify to do the actual course. Mm.
6: Så de där 3 månaderna av förkursen och det jag berättat om tidigare hjälpte mig att få energi för de fortsatta studierna.
4: We're doing 5 subjects, we had to pass all of them, not fail one.
6: Och det var 5 ämnen som jag fick studera där och klarade alla.
4: It gave me that power then to move on. Then I did that program, then I passed and I finished it. Then in that first year of my program, that's when I met other Christians who were then able to boost me from the previous, and it helped me to move forward, and they introduced me again into Bible reading, which I started in 1987 to read a verse every day.
6: Okay. Så under den här studierna så mötte jag andra kristna som också inspirerade mig att läsa Bibeln på ett annat sätt, och jag tog till mig mycket av det som jag fick höra från mina
3: kristna vänner om att läsa Bibeln varje dag och ha en vers som jag liksom, om jag förstår det hela rätt, lärde mig utantill eller på något sätt memorerade.
4: Since I started reading that Bible in 1987 to read a verse a day, I have been doing it that Martin.
3: Om jag förstår det hela rätt, lärde mig utantill eller på något sätt memorerade.
4: Since I started reading that Bible in 1987 to read a verse a day, I have been

0: Håll mitt hjärta, sjung Hasse Hallström. Och då ska vi alldeles strax, 2 minuter, gå till Bäckasalen och lyssna på ett seminarium. Var handlar det om, Mats?
1: Det handlar om när Gud kallar den som tvekar. Och det har väl med mod att göra, verkligen. Och den som är seminarieföreläsaren är Bengt Axelsson. Han har sitt ursprung ifrån Lagan. Hans föräldrar tillhörde Lagans missionsförsamling och gör det fortfarande. Och Bengt är ju uppvuxen i den miljön, men är nu pastor inom Svenska Alliansmissionen. Och jag läser som det står i programbladet här att Gideon kände rädsla, tvivel och besvikelse, men Gud kallade honom ändå. Vi närmar oss bibelberättelser om personer som tvekade men fick mod från Gud. Ett bibelstudium för dig som längtar efter att bli ledd av Gud även när osäkerheten känns stor. Det är en intressant fråga. Mm. Ja. Osäker kan man vara, men Gud kan ge mod även till den osäkra. Så vi får väl räkna med att Bengt har någonting viktigt att säga oss som vi kan ha glädje av. Och det ska väl börja alldeles strax, så jag förmodar att det är uppkopplat och klart, så att det borde ju strax kunna koppla in. Och det kommer att sändas ifrån Bäckasalen. Och ni som känner till Gullbranna, det är ju en av de större lokalerna i samband med huvudbyggnaden och restaurangen och matsalen.
0: Då ser vi om vi är uppkopplade här. Nej, vi väntar. Har du bott där också, Mats? Du har bott på massa ställen. Så fort vi pratar om en plats så säger du att jag har bott där.
1: Ja, jag har inte bott i Lagan, men jag har ju bott i Ljungby och det var ju strax nära Lagan. Så jag har haft mycket med Lagan att göra. Ja.
0: Okej.
1: Ja, faktum är att närradion i Ljungby startade i Lagan utav Bengt Johansson, Bengt Ivar Johansson. Mm. Och han hade ett företag, Music, som han gjorde inspelningar i en källarlokal. Och i den lokalen började Radio Ljungby sina närradiosändningar för många år sedan. Så att Lagan har funnits med i närradiosammanhang också.
0: Och när vi hade vårt årsmöte i Hovslätt, då sa du att här föddes jag.
1: Ja.
0: Eller var
1: ja,
0: det så, va?
1: Ja, jag är inte född. Jag föddes på Jönköpings kvinnoklinik.
0: Ja.
1: Men mina föräldrar bodde då i Hovslätt. Ja, så att, ja, det... Jag...

0: Har fått flytta runt lite grann, men det har gjort också att jag har fått väldigt mycket kontakt med människor på olika ställen, både i vårt eget land och i andra länder. Ja.
1: Vet du hur många ställen du har bott på?
0: Jag har inte räknat ut det, men det bör vara i Sverige åtminstone på, ja, jag skulle tippa en 6, 7, 8 olika platser i alla fall.
1: Nej, mer måste det vara. Ja. Nu så är det vi på gång, va?
0: Nu så tror jag att
1: nu hör vi någonting. Varsågod och välkomna till Bäckasalen.
2: Ska vi sända det här live också?
0: De håller nog på att jobba på den frågan.
2: Prata lite i den micken här nu.
1: Jo, man hörde sig härifrån.
0: Ja, vi behöver nog prata på lite grann till tydligen, för att tekniken har det lite besvärligt att få det att funka riktigt som det ska. Men nu kanske det är okej. Ja, det är tyst fortfarande ifrån våran sändning ifrån Bäckasalen. Men man jobbar nog på för att få det att fungera. Ni ska veta att det är mycket som ska kopplas samman och mycket som ska fungera för att det ska bli någonting utav det hela. Och vi väntar på att få kontakt med Bäckasalen här.
3: De har inte startat än, det är det det hänger på. De har inte börjat
0: än. De har inte börjat riktigt än.
3: Det är det hänger på. Ljudet är uppe, men de har inte startat igång än.
0: Okej. Okay. Ljudet är uppe, säger tekniken här, men de har inte börjat seminariet enligt den tidsplan som har varit. För det skulle börja nu här direkt. Egentligen skulle man kunna tänka sig klockan 16.00. Nej, 15.30 måste det vara. Ja, just det. 15.30 skulle det börja. Men vi får väl se om de dyker upp här allt eftersom vi... småpratar. Du frågade mig, Leif, hur mycket jag hade bott på. Du har också bott på ett antal platser.
4: Ja, vill jag hälsa er alla mycket varmt välkomna till det här seminariet som har rubriken När Gud kallar den som tvekar. Det finns nog ganska många som Gud vill kalla, men som av olika anledningar inte känner den där säkerheten från början. Bengt Axelsson, en härlig broder, pastor och föreståndare i Fiskebäcks missionsförsamling, ska lotsa oss genom ett bibelstudium om det här som kan ha betydelse för oss och genom oss när vi kan uppmuntra och inspirera andra i det här ämnet. Varsågod Bengt.
5: Jag ställer igång en timer där så vi stannar när det är dags. Ja, fint att vara här och se er. Bengt Axelsson heter jag. Jag är gift och jag har 4 barn, 1 adopterad och nu 3 barnbarn. Jobbat i 14 år snart i Fiskebäck som pastor där och varit pionjärarbetare tidigare. Samarbetat med Fouad i Hjälbo. Ja, och Johannes, ja. Johannes, precis. Är det mer så jag inte missar någon? Det här ämnet att Gud kallar den som tvekar, när jag har förberett den så har jag tänkt rätt mycket på att jag tror att vi har en armé av människor som Gud vill ta i och hjälpa till att se att även om jag tvekar, även om jag tvivlar eller känner mig obetydlig och svag, så har Herren en uppgift för oss. Och det är väldigt spännande. Och jag ska bara liksom nämna några olika ställen i Bibeln där vi verkligen har många faktiskt som just har den här erfarenheten att man tvekar eller tvivlar på om man har kraft nog eller om man är rätt person och allt det här. Så det är många som har gått före i Bibeln och känt på det här sättet. Man kanske tycker man är en syndare. Man kanske tycker man ber för sällan. Man kanske tycker man inte kan tala. Och så. Men Bibeln vittnar om något annat. Att det är okej att känna sig liten och obetydlig och svag. Gud har ändå en kallelse till oss precis alla. Det är inte bara pastorer eller missionärer, utan det är vi som tror på Jesus Kristus. Och han har ett uppdrag för oss. Det är ju Petrus kanske och Paulus som var lite kaxigare då, och Petrus som trodde mer på sig själv, där verkligheten visade sig ha något annat, där han fick upprättas av Jesus när han får bekänna sin kärlek till Jesus, eller hur? Och så likadant Paulus som var kaxig också, trodde han visste precis vad Herren ville och så, men som fick ödmjuka sig. Men de flesta av oss så känner vi oss obetydliga, svaga. Vi kanske tvekar av massa olika anledningar. Så vi ska ge oss in i det. Jag vill be en bön här just nu för oss som är här. För Herren ser ju dig och mig. Och jag ber först själv, bara personligt, sen läser jag en bön som finns, det är Magnus Malm kännetecken, men det är en bön hämtad ifrån Filipperbrevet. Så vi ber. Herre, tack för din godhet. Tack för din kärlek till varje människa. Att du hela tiden söker varje människa. Söker visa på din kärlek, söker kontakt och relation. Vill rädda oss, frälsa oss och föra oss in i ditt rike. Tack för det. Tack för mina vänner här. Vi är trossyskon. Och jag ber, och vi ber, att din röst ändå ska få höras i vårt innersta. Även om det finns många liksom andra röster som kan höras. Som kanske är från oss själva eller från annat vi har hört. Men tack för att du är här, och vi ber att du ska välsigna den här lilla stunden. Jesus, du ägde Guds fullhet men vakade inte över din position. Du avstod från allt och kom som en tjänare. Du blev som en av oss, delaktig i all vår mänsklighet. Du var ödmjuk och lydig in till döden, döden på korset. Därför är du upphöjd över allt, och ditt namn står över alla namn. Därför böjer jag mig inför dig och bekänner dig som Herre, Fadern till ära, och ber om nåden att följa dig i ödmjukhet och lydnad. Amen. Då ska vi se. Det är svårt att räkna på hur mycket tid det tar när man ska liksom tänka ut. Jag har inte testat detta, så vi ser hur långt vi hinner. Men Mose var ju en som hade väldigt bra ursäkter när Gud kallade honom. Han sa: vem är jag? Kommer de att tro på mig när jag talar? Eller jag har svårt för att tala. Men Gud lovade hela tiden, gång på gång, att han med tecken och under ska gå med honom. Ändå så är Mose tveksam, trots flera gånger att Gud lovar han ska gå med honom. Till slut lyder Mose. Kanske är inte tvekan eller farhågorna helt borta, men han bestämmer sig för att lyda och följa och gå på vägen. Ester var livrädd och tvekade. Inte så konstigt, hon kunde ha blivit dödad. Ester som fick chansen att gå in för kungen. Men hon visste inte riktigt vad det skulle resultera i, för kungen hade inte kallat in henne. Och hon gjorde det för sitt folk och på ett uppdrag. Till slut övervann hon sin rädsla och hon litade på Gud. Jag tror att det var själva centrum. Litade på Gud. Kung Saul, när han kallades, han var ju bra en gång i tiden. Första när han kallades, så var Samuel och han skulle smörjas, och så kom han inte. Han var inte där. Och så står det att han gömde sig bland trossen, står det i folkbibeln. Han gömde sig Vi ser vad det står. Borta i lägret i Bibel 2000. Det där ordet trossen, eller det handlar om sitt bohag, sina saker, sina redskap. Och det har en rot, det här ordet, i att färdigställa. Och jag tänker att Saul, han gömde sig i att göra färdigt alla sina saker och greja med sin båt och sitt hus och sina ägodelar. Och till slut, det tar aldrig slut. Jag tror att det är många av oss som kan hamna där, att man gömmer sig för man vågar inte riktigt. Jesaja hade orena läppar, kände han. Jeremia, han var för gammal. Det är ju jag är för gammal nu. David, han trodde inte att han var utsedd, och ingen trodde att han var utsedd, så han var kvar ute på fältet. Inte ens Samuel, han trodde det var äldste sonen. Ja, Eliab. Men Herren lärde Samuel vad Herren ser. Han ser innanför. Så här är många exempel på sådana som har tvekat och varit osäkra och haft frågetecken och inte har velat kanske, eller inte vågat och varit rädda. Men vi ska gå in på Gideon, har jag tänkt idag. För Gideon är väldigt spännande. Och jag ska försöka gå in på lite av detaljer där. Men han var tveksam, han var rädd och han var besviken på Gud. Det är ju också en faktor. Vi kan ju också vara besvikna på Gud. Det här med att vara modig, så har ju någon sagt så här, att modig kan man inte vara utan att vara rädd. Det är ju rätt så sant. För då är man ju inte speciellt modig om man är helt. Men är man lite rädd och tvekar lite, då är det modigt att gå ändå. Ja, Gideon. Då går vi in på det. Den tiden då Gideon levde, så hade det varit de sista 7 åren väldigt tufft. Och man var förtryckt av midjaniterna. Folket hade inte, det står, vi ska läsa här strax, men det står där lite innan. De hade inte lyssnat till eller följt Gud. Det var andra makter och krafter i deras omgivning som man följde. Och Gud försökte påminna om hur han gjorde när han förde folket ut ur Egypten. Vi kan påminna varandra om, men Jesus, han har ju tagit all vår skuld på sig. Han har befriat oss. Men det hjälpte inte att de påminner om det, utan de lyssnade inte ändå. Och jag tänker att i vår tid finns det ju också mycket av krafter som vill få kommandot över oss, som vill att vi följer. Och jag tror att vi behöver vara väldigt vaksamma på det. Det finns väldigt mycket omkring oss som vill få oss att följa eller styras av allt detta. Och vi får massor över oss. Var noga med det, skulle jag vilja säga. Att välj vad du lyssnar på, ta in och se på. För att vi behöver ju Guds tilltal in i våra liv i mycket större utsträckning. Domareboken 6, om man vill slå upp. Och då har jag berättat det som står i början i kapitlet, så vi börjar ifrån vers 11. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde Abisriten Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre krigare eller stridsman. Gideon svarade honom: O min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och vad är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss upp i Egypten, säger de då. Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: o Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom: jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Gideon svarade honom: om jag har funnit nåd för dina ögon, så ge mig ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaka till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig. Han sa: det är Herren som säger, jag stannar tills du kommer tillbaka. Visst är det härligt? Och Gideon gick in och tillagade en killing, likaså osyrat bröd och en efa mjöl. Därefter la han köttet i en korg och hällde spadet i en kruka. Sen bar han ut det till honom under terebinten och satte det fram det. Då sa Guds ängel till honom: ta köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen där och häll spadet över. Och han gjorde så. Och Herrens ängel räckte ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog det upp en eld ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och Herrens ängel försvann ur hans åsyn. När Gideon såg att det var Herrens ängel sa Gideon: ve mig, Herre Gud, jag har sett Herrens ängel och ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom: frid vare med dig. Var inte rädd. Du ska inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herrens frid. Det finns kvar än idag. Ja, fantastiskt. Herren är med dig, du tappre krigare. Du kommer att rädda Israel ur midjaniternas våld. Ängeln besöker Gideon och han kallar honom tappre krigare. Han var en bonde i Ofra. Han var ingen soldat eller någon krigare på det sättet. Men det är nog på ett annat sätt Herren menar. Och han säger att Herren är med honom. Det är det centrala. Jag är med dig. Men Gideon, han är besviken på Gud. Det sitter djupt i honom. Jag har inte sett dig, Herre, på 7 år. Det är ungefär vad han säger. Och jag tänker att orden som uttalas av ängeln, det här tappre krigare, och det var menat att vara uppmuntrande. Men han tolkar det som något helt annat, för han känner något helt annat inom sig. Han kämpa med att han är besviken. Och jag tänker att han är så äkta med Herren här att han inte gömmer det. Han uttrycker sin besvikelse till den högste, och Gud tålmodigt finns där med honom. Det säger något till oss som jag vill skicka med till er och som vi kan dela med andra också. Att Gud vill att vi ska vara äkta, att det kommer ur vårt hjärta. Sen har vi ju också upptaget att öppna oss för det Herren vill göra i oss. Men där var starten. Så hans första tanke var: varför ska jag tro på det här? Om du här är med, varför har vi drabbats av allt det här som vi har drabbats av? Vad har du hållit hus? Vad är alla dina under? Det är ju hans första reaktion. Sen kommer den här tappre krigare och då reagerar han ju också. Det läste vi ju. Är det någon som har vers 15? 6 och vers 15. Vad står det där?
6: Han svarade honom: o Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min faders hus.
5: Han kände sig så liten. Ungefär säger till Gud, fattar du inte vem jag är? Men tydligen tänker Gud något annat om honom. Han klart tyckte att uppgiften var tuff. Vem skulle inte göra det? Jag vet inte vad man ska säga om den första reaktionen riktigt. Det här, vad är du Gud och vad har du varit någonstans? Men det är i alla fall att han ger uttryck för att han upplever Gud som en svikare. Och att det får plats och att man kan göra det. Guds respons när Gideon tvekar på det här sättet och säger så här till Gud, den kan man ju tänka två saker om. Jag tänker den ena, vad är det han inte ger respons på? Han ger inte respons på hans tvekan, hans frustration och hans besvikelse. Gud säger ingenting om det. Han låter det få finnas där bara. Men det han säger, det är det här: gå och bruka den kraft du äger till att göra det jag ber dig om. Det är viktigt, eller hur? Inte någon annan kraft eller någon större kraft eller någonting som inte Bengt klarar, som bara Peter klarar, utan gå och bruka den kraft du har till det jag ber dig att göra. Det är att lyda och tro att Gud har kraften till det jag inte vågar tro på. Och så den här, det är jag som sänder dig, säger Gud. Jag är med dig. Jag tänker ju direkt på psalm 23, som i sitt centrum har, vadå? För jag är med dig. Den är skriven som en kiasm, centrum av alltihop. Det David vill säga i psalm 23, det är att Gud säger till dig och mig, för jag är med dig. Det är fantastiskt. Så uppgiften han får att rädda Israel ur midjaniternas våld, den var ju oändligt svår. Omöjlig. Eller hur? För en bonde ifrån Ofra. Hopplöst svårt för honom. Det går inte. Och ibland tror jag att vi tänker så om Guds ord till oss. Att vi tänker det Guds tilltal till mig, det är omöjligt. Sluta prata så, Gud. Nästan. Men Gud ber honom inte om det som är det omöjliga, utan han ber honom om att bruka den kraft han äger. För det omöjliga, det har Gud själv tänkt att han ska ta hand om. Han säger att det är jag som ska göra det genom dig. Han vill bara att Gideon ska bruka den kraft han har till att göra det Gud vill. Om vi tänker tanken att vi en natt drömde att en ängel satt vid vårt sängkant och sa: Herren är med dig, du tappre krigare. Ja. Amen. Och så kommer kommentaren då: du ska rädda Västra Frölunda eller Göteborg ur självuppdagenhetens våld. Och då tänker man: ja ja, nu går du väl lite för långt, herre. Kära ängel, det var ju lite för mycket. Ja. Och så är det ju att vi känner. Jag skulle vilja vi pausa lite här, för att du och jag ska få tänka lite. Vad är det du känner i dig när du hör Jesus säga till exempel till dig, rakt till dig, han säger: följ mig. Vad känner du då? Eller när Jesus säger: jag sänder dig ut att vittna om mig. Vad känner du då? Vad är det som väcks i dig? En liten paus. Och så får du tänka på det.

Jan, tar du en liten paus här också och fundera på det? Vad finns din reaktion om Gud vill att du ska handla på ett sätt som kanske är något som du inte hade tänkt dig att du skulle göra? Som kanske är något som du aldrig liksom, det kan väl inte jag. Hur reagerar du då? Ja, kanske reagerar du som Gideon. Kanske upplever man att man blir rädd. Kanske upplever man att det här är bara för stort och jag passar inte för det här. Jag fattar inte, Gud, hur ska du klara detta? Eller så säger vi, jag är för ung. Eller så säger vi, jag är för gammal. Eller så säger vi något annat. Utmaningen är här. Kan jag stilla mig och vara lyssnande och tänka mer, ha mer fokus på om det är någonting som Herren vill och som han ger mig i uppdrag till, än om jag ska klara det eller inte? Och Gud, han väljer ju Gideon trots all hans tvekan. Och det finns en ton som Gideon bär, som jag tycker jag ser när jag läser texten. Det är att han älskar Herren. Han älskar Herren. Och han är öppen och ärlig inför honom. Och då tror jag, när vi är på det sättet, det tror jag sägs om David också, var hans hjärta. Då finns möjligheten för Gud att arbeta i oss. Öppen och ärlig, men att vi älskar Herren, det tror jag är så viktigt. Och som sagt, Petrus, han upprättades ju av Jesus genom att få bekänna: jag älskar dig, Jesus. Jag är så tacksam, Jesus, för vad du har gjort i mitt liv. För att jag får ha en trygghet i dig. För att du har befriat mig från min skuld och min skam. Det tror jag är bottenplattan som gör att vi kan kanske våga också bli så öppna att vi tänker att ja, jag vill vara beredd att gå om du vill jag ska göra något för dig, Herre. Lite sammanfattning kring Gideon här då, även om det kommer mer. Det är att Gud hjälper honom att inse att rädslan inte behöver styra våra steg. Rädslan kanske vi inte blir av med, men det behöver inte styra våra steg, utan att kärleken till Gud får styra både vårt lyssnande och våra reaktioner och vårt handlande. Gud drar in Gideon i det här. Och det är därför det blir som det blir. Det står i första Korintierbrevet 1:26-31 om att Gud väljer den som är svag för sina uppdrag. Och det är ju mycket exempel på det i Bibeln, både gamla och nya testamentet, att han väljer den som är svag. Det är inte resurserna på det sättet. De bär Gud, att man är ung eller gammal eller känner sig obetydlig. Han väljer att det ska vara människor som har en svaghet. Och varför är det så? Ja, men det är ju så för att då blir Gud. Det blir synligt att det är Herren som är kraften in i det som sker och konsekvenserna av att jag vågar gå med honom. Så äran tillfaller Herren. Och det är ju viktigt. Men tillbaka till Gideon då. Det första han behövde göra efter att han har fått det här tecknet, att han upplevde verkligen att det var Gud som talade med honom, det är att han skulle riva ner sin fars Baals altare och hugga ner Aserapålen. Det fanns ett altare byggt mitt i Gideons familj. Ett Baals altare åt en annan gud. Man lyssnade på en annan gud som formade deras liv. Den behövde ersättas. Att de bekände sig till Herren.
och inte till andra gudar. Och jag tror att vi behöver tänka på detta som makter och krafter i en kultur till exempel. Det finns makter och krafter. Vi behöver identifiera de makterna och krafterna. Vad är det de gör med oss där de trasar sönder oss och trasar sönder relationer och gör att det inte blir helt? Hur kan jag välja att sätta ett, vad ska man säga, en plats? Här, Herre, är din plats. Jag vill ha dig här i mitt hus, i mitt liv, i min familj. De hade förlorat sin relation med sin Gud, familjen. Gideon var rädd för sin pappa, står det. Han var rädd, så han gick ju och gjorde detta, rev Baalsaltaret och Aserapålen. Men han gjorde det på natten, för han vågade inte för sin fars reaktion. Men han gick ändå. Han kände sig inte stark, men han lydde. Och han gick och brukade den kraft han hade. Resultatet är ju fint på det sättet att det hände någonting där, för hans pappa Joash, han försvarar honom när folket i stan attackerar honom för att han har rivit det här. Men då plötsligt försvarar Joash honom och säger: är det inte Gud vi ska tillhöra och tillber? Och han försvarar sin son. Det känns som att, ja, men här, redan där börjar en upprättelse av familjen och relationen. Han var rädd för sin fars hus, men resultatet blev att hans far försvarade honom och ställde sig på Herrens sida. Nu då så stöter Gideon i basun, och så kallar han samman från alla stammar soldater, och han får en här på 32 000 man. Wow! Nu plötsligt så är han ju någonting. Här kom ju en situation som är lite speciell. 32 000 man. Men för Gideon så startar en annan sak. Det är det här jag kallar Gideon-syndromet. Ulltapparna har ni talat om. För Gideon, han tänker så här: menar du verkligen, Herre, att det är mig som du vill använda? Och jag tror han är livrädd egentligen. Han är ju ingen krigare, han. Han är livrädd. Så han säger: om det verkligen är du, så bevisa det för mig. Dagg på ullen, men marken runt omkring ska vara torr. Då vet jag. Gud fixa. Okej. Okay. Jag vill vara helt säker. Jag vill vara helt säker, tänker Gideon. Menar du verkligen lilla mig som ska rädda hela stora Israel? Är det verkligen slakt? Bevisa det igen, är du snäll. Och så vänder han ju på det. Dagg på marken och ulltappen torr. Då vet jag. Och Gud fixar det. Det här kan vi ju göra i ett visst mått, men vi kan inte göra det hela tiden. Någon gång måste vi ju gå. Jag vet inte, men det kanske är lätt hänt att man gör. Gud behöver bevisa hela tiden, så det blir aldrig att jag går. Det blev två gånger för Gideon. Det var helt klart en förtroendekris, tvivel. Kanske inte på Gud, men att han menar mig. Menar han verkligen mig? Ja, Gideon är ärlig och Gud är tålamodig. Så jag vet inte hur många gånger man kan hålla på. Men vi har ju inte änglabesök, men vi har Johannes 20 och vers 21-22, när Jesus andas på lärjungarna och säger: han sänder dem. Han andas också på dig. Han gör det idag. Och han säger: jag vill sända dig. Jag har uppgifter för dig. Du kanske inte vet vad de är nu, men om du öppnar mig och säger ja och börjar be, så vill jag visa dig. Det här med 32 man då, när han hade det, så kanske man tänker, man kanske får kraft ibland, så tänker man: nu fixar jag det här. Det är ju alltid fällan, att man tänker: nu fixar jag det här. Det som han har varit så rädd för innan. Men han har ju 32 000 man. Men då lär Gud Gideon en viktig läxa
som är viktig för oss också att förstå, att vi ska se att det är Gud som ska handla. Kraften är hos honom. Det är för många. Skicka hem dem som är rädda. Då lämnar 22 000. Det är ju rätt många som var rädda. 10 000 kvar. Ni är för många. Då får de dricka vatten. Så testar han dem. De som dricker på knä, de får skickas hem. Och då är det 300 kvar. Och mot en jätte här. Men det är detta som Gud vill att vi ska förstå. Jesus säger, utan mig kan ni ingenting göra. Eller det finns där, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min kraft, min ande, säger Herren. Det är ju viktigt att vi lär oss. Makten och räddningen finns hos Gud. Det fick Gideon försöka landa i. Så han ger sig iväg med 300 man. Så nu kommer vi då. Vad var det som hände? Vad var det Gideon och soldaterna, de här 300, gjorde? Har ni tänkt på det? Det är rätt så roligt. Alltså, soldaterna, de får ett horn, en kruka och en fackla. Var? De delas upp i tre avdelningar. Uppgiften var att de skulle se på Gideon och göra precis som honom. Liknar ju Jesus, följ mig och gör som mig. Först så skulle de stå på sin plats. De skulle inte yra omkring. Det kan ju också vara talande till oss. Stå där, jag är här, Herre. Jag är här inför dig. Det får ta lite tid, men forma mig, gör mig redo. Jag är här. Sen skulle de blåsa i hornet och ropa för Herren och Gideon. Sen skulle de krossa krukorna. Det var allt. Sen gjorde Herren resten. För när de gjorde detta, då blev det förvirring bland midjaniterna. De sprang kors och tvärs och så flydde de hela hopen. Vi ska ju inte överdriva vår roll, eller hur? Nej, vi ska bara göra det Herren ber oss att göra. Så Gideon, han var inte naturligt modig från början. Han var mer en rädd och tveksam man som Gud förvandlade till att bli en modig ledare. Tänk vad fantastiskt. Han är ett exempel på hur tro kan övervinna rädslan. Modet hos Gideon låg inte i att han saknade rädslan, att han inte var bra, utan att han var villig att lyda Gud trots sin rädsla. En vanlig rädd människa var han, som Gud gjorde modig. Ja. Får man ha en paus för radio? Nu kan radiolyssnarna hämta en kopp kaffe eller någonting. Nej, det blir ingen lång paus. Men mycket är klockan egentligen? Ja. Jag behöver nog inte hålla på 20 minuter. Men det här känns bra. Det är många lappar där som försvann. Ja, känns det bra? Gott. Så står vi stilla lite. Så låter Gud verka i oss. Inte bara nu, utan när vi går härifrån också. Han verkar i dig. Jag har tänkt på det sista där, att jag skulle försöka uppmuntra oss. Man kan ju göra många saker för Herren, massa olika saker för Herren. Men det finns ett område, det är våra relationer som vi har med människor, med vår familj, med våra grannar, med våra arbetskamrater eller skolkamrater och våra vänner. Jesus, han hade ju ett driv att han älskade människor så mycket, så han ville komma in till varje människa. Sökte det förlorade, ger det uttryck för, och för att rädda henne. En djup kärlek fanns hos Jesus. Det finns ju Matteus 9, det här stället som jag säkert ni har läst många gånger, om får utan herde. Jag får slå upp det. Vad var det? Matteus 11. 9.
9, ja. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Alltså, det finns så mycket kärlek och förbarmande och nåd hos Jesus. Och han ser vår belägenhet. Och det är större än bara att man mår dåligt. Det är ju att få bli frälst. Och så säger han till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han ska skicka ut arbetare till sin skörd. Och där tror jag att vi alla är med, faktiskt. Och han, Jesus, ger oss uppdraget att fortsätta på den vägen han har börjat, att söka oss nära människor och fram till människor, att berätta om den nåd vi har mött och berätta om den försoning och det nya liv som finns i Jesus. Så jag har satt 3 punkter för den här vägen att växa i, att få bli en budbärare, att ta det uppdraget på allvar in i vår närmaste krets, som jag säger så. Vårt oikos, som det står i Apostlagärningarna 18. Inte bara min familj, utan lite kretsen runt omkring. Då är det: be först, bry dig sen, eller bry dig om sen. Berätta om ditt behov av Jesus och berätta vem han är. Jag vill säga något om det. Be först. Jag tror att det är helt avgörande. Och inte så att bönen måste vara på ett visst sätt. Vi tänker att den är på ett visst sätt. Bönen kan bara finnas i våra liv. Att vi söker Herren med vårt hjärta. Vi söker hans kärlek. Samtidigt ska vi komma ihåg att han söker oss långt mycket mer än vi söker honom. Det för mig har betytt jättemycket. Och skönt, för nu har jag missat. Det har gått 2 veckor och jag har inte tänkt på detta. Men du... Och så kommer han: du söker mig, Herre. Åh, vad fantastiskt, jag vill också söka dig. Och att vi börjar att be för dem som är förlorade, som Bibeln uttryckte. De som är vilsna och inte har något fäste i sitt liv, inte känner Jesus. Fåren utan herde, de trasiga, de utan hopp. Tänk om de skulle få höra, alltså deras namn skulle få höras i våra böner lite mer. Att vi ber, och att vi ber uthålligt och idhärdigt och ivrigt för människor omkring oss som behöver finna en tro på Jesus. Tänk om det skulle vara så att det mer skulle fyllas i våra böner. Och den här värmen att önska att få vara till hjälp för någon vän att finna Jesus. Det tror jag att det skulle vara jätteviktigt för oss. Be och be för människor omkring dig. Det kan vara familj också, gör naturligtvis. Och barn och barnbarn. Och så får vi be för varandra. Paulus i Efesierbrevet, han ber att de ska be för honom. Så att jag kan få vara ett vittne som du vill, Herre. Att vi får be för varandra. Att vi ska kunna föra människor till Jesus. Att vi får bli modiga på det här området. Först av allt, be. Och Jesus gjorde det. Han bad. Han gick undan hela tiden. Och det är i sin bön, tror jag, som han får kraften till att vara så utåtriktad som han är. När lärjungarna kommer och stör honom och säger: nu går vi till ett annat ställe, så att de också ska få höra evangelium. Ja. Jag tror att när vi ber för dem som inte hört eller inte funnit Jesus, då formas våra hjärtan av Guds kärlek till människor. Ha lite tålamod med det. Så ska det behöver hända något i oss. Sen har vi detta att bry sig. Och Jesus brydde sig, och jag har tänkt på detta att han helade människor, rörde vid människor.

0: Ja, den där sången som vi har lyssnat till, den heter Nåden räcker. Och det här är ju ett program som har med Gud att göra när vi sänder den här radio ifrån Alliansmissionens årskonferens nere i Gullbranna. Och då räknar vi mycket med att nåden räcker och räcker långt och omfattar väldigt mycket. Och det är ju människor som får uppleva detta att nåden räcker. Och just nu så sitter jag tillsammans med en som jag aldrig träffat tidigare här, som kom in som med ett leende genom dörren för en liten stund sedan. Och vi har haft ett gott samtal här för att jag ska veta lite grann mer vem hon är. För det är en hon. Och du kommer att vara kvällens predikant,
1: ja,
0: i den här konferensens gudstjänst ikväll.
1: Precis.
0: Du känner väl till Gullbranna?
1: Ja, men det gör jag. Jag har varit här en del år.
0: Mm. Och så har du också varit den som har funnits i Sverige under några år för att på bibelskolor förmedla en kunskap som är viktig och angelägen för unga människor.
1: Verkligen, så jag har fått äran att berätta om vikten utav mission bland de minst nådda i 1040-fönstret, vilket är området där de flesta som aldrig har hört talas om Jesus bor. Och vissa säger att det är en fjärdedel, andra säger att det är en tredjedel av världens befolkning som aldrig har hört talas om Jesus på ett sätt som de förstår. Och de flesta av dem bor i

0: det här området.
1: Har man någon uppfattning om hur många miljoner det berör?
0: Alltså, jag gillar inte att sätta en exakt nummer, för det är så många som säger olika, så därför så mellan en tredjedel och en fjärdedel säger jag istället, för att inte säga fel. Men det här området är liksom Mellanöstern, Nordafrika, Indien, Kina, och så har jag fått äran att förklara, berätta för bibelskoleelever hur kan det se ut om vi åker dit. Vad behöver vi förbereda oss på? Och hur kan vi förstå kulturen bättre genom att lära oss om ära och skamkultur? Så det har jag gjort innan jag flyttade tillbaka till Mellanöstern.
1: Men du, kan unga människor i Sverige överhuvudtaget uppfatta den här stora och viktiga frågan och förstå vad det egentligen innebär att vittnesbördet om vår Herre Jesus Kristus är så frånvarande på något sätt i det fönstret?
0: Alltså, ja, absolut. Jag har varit så uppmuntrad utav vår unga generation, ska jag säga, unga vuxna. Det är så roligt att se att mer och mer vill åka ut, vill göra skillnad, för de har förstått hur underbar Gud är. Ja.
1: Det låter ju väldigt positivt.
0: Ja, jag tycker det verkligen.
1: Men det är mer bekymmersamt för oss som har kommit upp i åren lite grann.
0: Men du, det finns mycket som vi behöver göra tillsammans. Det är inte bara att åka som är viktigt, utan att be och att ge är lika viktigt som att faktiskt åka.
1: Och där finns ett heligt samarbete mellan den som finns hemma och den som finns borta på något sätt, va?
0: Absolut.
1: När det gäller att vara med i det här stora gudsprojektet att nå hela världen med evangeliet.
0: Ja, vi som är ute och som bor i Mellanöstern skulle aldrig kunna göra det om inte folk är med och ber. Vi är ett tillsammans. Ja, så det är jätteviktigt.
1: Och då förstår ni att den jag talar med har en viss relation till det här området som hon nämnde gång på gång, som har med Mellanöstern att göra. Det är ju ett område som för många i vårt eget land är ganska okänt.
0: Ja, precis. Och kanske det som man tänker på när man hör Mellanöstern är krig, är islam och extremism. Men det finns så mycket mer. Det är ett underbart folk. Ett underbart folk som är otroligt gästvänliga och tycker det är jättespännande att bjuda in folk från andra länder hem till sig. Och ett folk som inte känner Jesus.
1: Och ändå så är han ju från det området.
0: Precis. Och det som är bra med att Jesus är från det området, det är att det är mycket saker i Bibeln som folket i Mellanöstern förstår på ett annat sätt. Och det ska vi prata om imorgon på gudstjänsten på kvällen. Vi ska prata om ett koncept som heter som ett patriarkiskt socialt koncept där en gruppkultur återlösare, vad det betyder. Och det är väldigt svårt att förstå det ordet om man inte går djupt in i Mellanösterns kultur. Så det ska vi göra så att vi kan förstå det ordet, för det är så spännande. Men jag ska inte säga mycket mer om det, utan ni får komma på gudstjänsten och höra.
1: Just det. Och vi kommer ju att sända det, så vi kommer att få lyssna till det,
0: ja,
1: också. Men du, redan ikväll så ska du ju det in i bibeltexten.
0: Ja.
1: Och du kommer att börja väldigt tidigt på Bibelns första blad.
0: Ja, så det känns ju väldigt bra att börja från början, när man liksom på första dagen, tänkte jag. Ja.
1: Just det.
0: Så det finns ju olika sätt som man kan läsa Bibeln på. Och Gud har gett oss olika verktyg. Och ett sätt som jag lärde mig när jag var i Mellanöstern var hur djupt bara ett ord eller en fras kan betyda i denna kulturen. Så vi ska titta på vad öde och tomt i första Mosebok 1, vers 2 betyder. Och det är, som man skulle säga på engelska, mindblowing, när man går djupt bara i den frasen. Ja.
1: Men det är detta som är så märkligt och så fantastiskt, att språket kan ha så stora dimensioner och ha en sån djup betydelse när man bara tittar på ett litet ord,
0: ja,
1: och så plötsligt så upptäcker man att i den miljön, på det språket, i det sammanhanget, så får det en djupare betydelse än det lilla jag fattade från början.
0: Exakt. För en svensk skulle säga öde och tomt, ja. Ett ödehus ute på landet, det kan ju vara lite mysigt. Men precis tvärtom är det, vad man går djupt in i hebreiskan här, att det är kaos. Det är bortifrån Guds närhet, det är disharmoni, kaotiskt. Ja, kaos.
1: Men kan man då säga att Gud var med och skapade detta kaos?
0: Alltså det som jag hade velat fokusera mer på är, kaoset var där, men vad är det som är över kaoset? Guds närvaro, eller hur? Guds ande svävar över vattnet. Så det som är så, alltså det är så häftigt, för det spelar ingen roll om det är kaos, för Gud är mycket större än det och han är över det. Så och motsatsen till detta kaoset är shalom, vilket är harmoni, fullkomlighet, nära Gud, harmoni. Och ja.
1: Du, det, shalom är ju ett ord som vi hör mer om egentligen än kaoset.
0: Mm. Mm.
1: Vi använder ju shalom i olika sammanhang och vi hör att folk hälsar på varandra med ordet shalom och så vidare. Och det är klart, det ligger väl någonting i detta. Det är någonting oerhört positivt laddat ord.
0: Ja, verkligen. Så vi ska titta på, så öde och tomt på hebreiska är tohu va bohu, och det är en fras. Så vi ska titta på, det här är liksom då är motsatsen till shalom. Så vi ska se, vad i mitt liv har jag kvar av tohu va bohu? Vad behöver jag bjuda in shalom och ta och ge tillbaka tohu va bohu till Gud? Och i världen så lever folk i tohu va bohu, i kaoset, i disharmonin. Och så ska vi se, hur gör vi då? Ska vi gå in i tohu va bohu, eller ska vi hålla oss borta från det, som galileerna valde att göra? De ville inte ha något att göra med tohu va bohu, så de liksom umgicks bara med varandra. Ska vi stanna här på Gullbranna med alla kristna? Eller har Jesus något annat för oss?
1: Mm.
0: Att gå in och faktiskt nå de som lever i tohu va bohu, de minst nådda, som vi pratade om i början.
1: Men du, kan man säga att de som finns i den miljön finns också i vårt eget land?
0: Exakt. Bra. Och det ska vi också ta upp. Och grejen är ju den att vi behöver ju inte gå längre än till ICA för att hitta de här människorna. Eller kanske på jobbet eller i skolan. För den religionen nummer ett som inte har hört talas om Jesus på ett sätt som de förstår, det är islam. Och de finns ju överallt runt omkring oss här i Sverige.
1: Mm.
0: Så eftersom mord då är temat på detta året. Mord. Vågar jag gå ut in i tohu va bohu och nå ut till dessa människor som är så annorlunda än mig själv? Eller ska jag stanna på Gullbranna? Ska jag stanna i Galileen och vända ögonen bort ifrån de som inte har hört?
1: Men det är ju det mysigaste sättet att leva och inte ha några bekymmer om det. Och inte tycka att det är angeläget heller egentligen för många kanske.
0: Ja, precis. Men frågan är, hur tror du de känner sig som aldrig får höra?
1: Just det, just det.
0: Så jag pratade med en somalier som berättade för mig. 13 år! Sa hon till mig. 13 år tog det innan någon kom till förorten och berättade för mig. Varför? Var är ni någonstans? Och sen berättade hon för en kvinna i Nyköping. Och den kvinnan sa, 30 år. Måste det vara en somalier som måste åka hela vägen från Stockholm till Nyköping för jag ska kunna höra om detta?
1: Mm.
0: Och då det gör att mitt hjärta bara, Jesus, ge oss mod. Men vad jag har insett nu efter jag har vandrat med Jesus i många år, så ibland så får man inte modet förrän man gör det. ofta sitter man och väntar på att mordet ska komma och så kommer det inte. Men vad jag ser om och om igen, och även med de unga vuxna, när de tar steget, då fyller Gud på med mod. Så man får liksom gå ut ur båten, så att säga.
1: Du, det fanns för ett antal år sedan en del som man kallade för väckelseevangelister. Vad finns de idag, tror du, här i våra kyrkor och i våra samfund och i våra sammanhang? Behöver vi på något sätt bli väckta över att vi behöver bli lite grann väckelseevangelister på något vis, som vågar ta tag i de här frågorna och förmedla den hälsning från Gud som ligger i detta att Gud vill föra oss ifrån ett kaos in i ett shalom?
0: Alltså, jag tycker själv att väckelseevangelister låter så stort och så separat, att någon speciell person är liksom avskild i denna kallelse. Utan jag tror snarare på Jesus. Han väljer de som är svaga. Han väljer de som känner att jag klarar inte detta själv. Så jag tror tvärtom, kanske vi ska inte leta efter den här fantastiska väckelseevangelisten, utan den finns i oss alla. Det tror jag.
1: Ja, det finns grogrund för detta att vara en människa som vågar anta utmaningen att väcka andra.
0: Precis. Och jag pratade på SAMs tonårsbibelskola en gång för några år sedan. Och då pratade vi just om, vad kan vi göra? Vad för steg kan vi ta? Och då var det en tjej som sa, men jag behöver inte sitta jämte min svenska blonda kompis i skolan. Jag kan ju sätta mig jämte en tjej som har slöja. Och det är där tror jag man ska börja. Man ska liksom inte tänka hur stort som helst. Sätt dig jämte kompisen i klassen som har slöja. Bjud hem en muslim hem till dig. De kommer bli så glada. Fråga om du får gå hem till dem. Det tycker de är nästan ännu roligare. Va? Vill du komma hem till mig? Och det låter så osvensk så det finns inte. Men det gör jag. Hej! Efter jag har pratat med dem på second handen. Kan jag inte få komma hem till dig? Sista gången gjorde det så sa den här kvinnan, vill du komma direkt? För de älskar detta.
1: Jag vet det. Ja, och man blir bjuden på kakor och godis och så mycket de kan tänka sig de vill erbjuda. Bara av glädjen över att få ha en svensk som kommer hem till dem.
0: Ja. Och mina bibelstudieelever när jag undervisade på Livskrafts bibelskola, jag frågade en kompis till mig om han kände någon som de skulle kunna få besöka, en muslimsk familj. Och de sa, vi har bott i Sverige i 5 år, det är första gången vi någonsin har haft en svensk på besök. Mm. Och de var så glada. Och det öppnar ju upp bara det.
1: Ja.
0: Till evangeliet, att man får visa på Guds kärlek.
1: Vi ska ta och lyssna till en sång. Det enda jag vet, det är en gammal god sång som beskriver om att Guds nåd är överväldigande och omsluter oss på alla sidor.

0: Ja, Guds nåd, den räcker och räcker länge. Och jag har en känsla av att den här kvällens gudstjänst som du kommer att medverka i och tala i kommer att bli en tankeväckare på något sätt för många.
1: Det får vi hoppas.
0: Mm. Ja, jag tror att det är så, förstår du. Jag tror att det finns ju en väldig längtan, en djup längtan hos människor att få tag i liksom verkligheten på något sätt. Va? Mm. Och det är ju som vi började med när vi började tala om ungdomarna och deras situation just nu. Det är ju märkligt är ju att man har inte sålt så många biblar på många år som man gör just nu i Sverige.
1: Mm.
0: Och det är unga människor som köper dem.
1: Mm.
0: Har ju en god vän som har den här kafébussen, Ove Jonsson, han berättar ju om hur unga människor kommer när de står med bussen och erbjuder litteratur och bibelböcker och så vidare, att de tar emot det med tacksamhet, därför att det måste vara någonting nytt som har väckt dem över att vi måste ha någonting att hålla fast vid och hålla som betydelsefullt för mitt liv.
1: Ja, absolut.
0: Har du själv den erfarenheten när du möter unga människor just nu att det finns på något sätt en förnyad ungdom som längtar efter, vad säger Guds ord?
1: Ja, nu bor ju jag i Mellanöstern, men jag hör ju om hur mycket mer unga är intresserad av Jesus här. Men det är precis samma i Mellanöstern, i det område vi bor i.
0: Ja, det är det jag tänker höra. Det kan ju inte bara vara en svensk företeelse.
1: Nej.
0: Detta. Unga människor över hela vår värld behöver ju någonting som är hållbart på något vis.
1: Ja, absolut. Och min man till exempel, han fokuserar just på unga vuxna, att nå ut till unga vuxna. Jag tror han läser Bibeln minst 4 gånger i veckan med unga vuxna som vill veta mer, som är så intresserade. Och de kommer från alla olika sorters bakgrunder. Men man är trött på att inte veta vad livet är. Man är trött på att alla säger olika. Men det som är bra för mig, det kanske inte är bra för dig. Så säger ju inte Gud, utan jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Och det behöver vi alla. Och det är underbart att se att den unga generationen har insett detta.
0: Mm.
1: Det behöver gå tillbaka till the foundation, grunden. Mm.
0: Men det är klart att vi som har kommit upp i åren, jag är ju pensionär sedan många år tillbaka, jag känner ju att min åldersgrupp också behöver på något sätt våga tro på det som vi har hållit fast vid tidigare.
1: Mm.
0: Och att det idag också är hållbart.
1: Yes! Ja, och jag tycker jag ser det med min mamma, hon och hennes kompis. De startade en upptäckargrupp när man upptäcker Bibeln tillsammans. Och det är 2 som nyligen har blivit frälsta i den gruppen, i hennes åldersgrupp 70 plus. Så det händer grejer, så att man är inte för gammal när man är pensionär, utan då har man ännu mer tid att göra spännande saker med Jesus.
0: Men är det samma erfarenhet som du möter också i Mellanöstern, att även äldre människor som kanske är uppfostrade på ett helt annat sätt och ett annat tänkesätt och alltsammans, att även de börjar fråga efter någonting annat eller någonting nytt?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Utan det är mycket mer den yngre generationen. Men vad vi också har sett är ju att det är ju väldigt turbulent område just nu. Man lever i kaos, man lever verkligen i toho va boho. Och det gör att folk i olika stadier i livet börjar undra, vad är detta? Varför lever vi i en sån här kaos? Varför är det krig? Och då börjar man fråga mer, och det gör att folk blir öppnare, för då öppnar man upp mera för, kan det finnas något annat där ute? Så vi har definitivt sett mer öppenhet på grund av krisen, men först och främst skulle jag säga att det är bland unga, men det händer mer nu bland de äldre än vad det har gjort förut när man levde väldigt stabilt.
0: Det, marken skakar under deras fötter.
1: Absolut.
0: Just nu många gånger. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, det är ju jätteviktiga frågor, och Har du en känsla av att våra svenska vänner som du kommer att möta den här kvällen är beredda att lyssna till det här och ta till sig detta på något vis då? Eller lyfter på hatten och säger tack för ordet och så fortsätter man att leva? Kan man hitta någon nyckel till att det blir en öppning på något vis som blir till en förändring?
1: Alltså, det, ingen så här spoiler nu, men på lördag kväll så kommer vi verkligen att prata om nyckeln. Guds närvaro kommer vi prata om då. Att Guds närvaro är som en koleld. Sätter jag kol på dig, på ditt huvud, så kommer du skrika. Du kommer aldrig glömma bort att jag har bränt dig. Du kommer vara sur på mig hela livet, för nu går du runt med en stor röd prick där, för det förändrar dig. Och Bibeln pratar om att Guds närvaro är som en koleld. Blir du förvandlad av Guds närvaro så kommer du aldrig glömma det, och det tror jag är nyckeln. Förstår vi Guds närvaro, hur fantastisk han är, då vill vi gå ut, då förstår vi vad mod är, för vi har förstått hur stor Gud är. Så jag tror att det är egentligen nyckeln.
0: Jag har varit med och sjungit i en kvartett här för ett antal år sedan. Vi var ute och sjöng fyra pastorer inom Ekumeniakyrkan, och en av dem har skrivit en sång. Han kom till jorden för att tända en eld.
1: Ja, den borde du sjunga på lördag. Så du står där framme och sjunger den. Det hade passat jättebra.
0: Vi har stått i Gullbrannas stora lokal och sjungit på midsommarafton och midsommarhelgerna, jag vet inte, 3-4 år. Och då har den sången funnits med. Så många av de äldre känner igen den sången.
1: Ja.
0: Men det är ju viktigt att det inte bara blir en sång.
1: Precis.
0: Mm. Det måste bli en erfarenhet, en upplevelse.
1: Ja.
0: Och du säger dramatiskt att det är som en koleld att sätta till pannan. Det märker man ju för livet, va?
1: Precis. Och Jesaja, det hände ju honom. En serafin kom och satte kol på hans läppar.
0: Ja.
1: Och han blev förvandlad för evigt. Hans synd var förlåten. Så ja, jag tror inte att det spelar ingen roll om vi är var vi är, om vi är i Sverige eller om vi är i Mellanöstern eller var vi är. Om vi får en erfarenhet av Guds närvaro, så tror jag absolut att då vill man ta ett steg.
0: Det kanske är svaret på vår önskan om att bli modiga.
1: Precis. Och det tycker jag är bra att du säger det, därför att lärjungarna många gånger i Bibeln, de var ju inte modiga.
0: Nej.
1: Det vi ska prata om idag är att när de kom över till andra sidan, så står det att Jesus steg ur båten. Det står inte att lärjungarna steg ur båten. Men Jesus, han ger inte upp ändå, utan han är ju ett exempel för oss, och så får vi se detta, och sen en dag så bara, ja, nu sitter det, nu behöver jag göra detta. Så han ger inte upp när modet också sviker, utan han ger oss mer chanser, och det är jag så tacksam för jag vet inte hur många gånger när jag gick på gymnasiet, när jag bara, nu ska jag berätta, och så gör jag inte det, och så känner jag, åh. Men så gör jag det nästa gång, och då står han där och hejar. Ja, så ge inte upp bara för att modet sviker en gång, utan då finns det en ny chans som kommer.
0: Just det. Och kanske Gud ger dig nya chanser dagligen.
1: Absolut, och det tror jag hjälper i bön. Gud, visa mig, vad finns de här möjligheterna? Vad händer om jag faktiskt går och ska köpa pasta och jag lyfter upp blicken och ler mot en muslimsk kvinna eller mot en man eller vad det nu kan vara? Vad kan hända där?
0: Mm.
1: Vad händer om jag inte lyssnar på mina iPods? Vad händer om jag går och ler åt människor på gatan? Det finns så många möjligheter som man missar när man liksom lever i sin egen lilla värld.
0: Ja, ja. Ja, det ska bli väldigt spännande att lyssna till din förkunnelse.
1: Ja, tackar.
0: Och jätteroligt att vi fick en stund att få samtala lite grann och höra dina goda synpunkter. Säg det en gång till, vad var det som var de första orden i första Moseboks första kapitel?
1: Tohu vabohu.
0: som betyder
1: öde och tomt, kaos.
0: Mm. Ja. Ja, tack så hemskt mycket. Och jag tror att vi hade haft mycket mer att samtala om kanske, men tiden går. Och vi ska ta och lyssna till en sång till sist här, innan det ska vara nya program som är på gång. Vi önskar dig Guds välsignelse i ditt arbete.
1: Tack så hjärtligt. Trevligt att vara här.
0: Vad skojigt att få träffa dig och få samtala med dig.
1: Jag håller med.
0: Ja.

0: Allt är väl, ja, det var vad Bengt Johansson förmedlade till oss i den här sången. På förmiddagen så var det ett seminarium på en av lokalerna här i Gullbranna. Och det var två stycken, ett par som heter Ingrid och Mark Munro som hade det seminariet. Och rubriken var Upptäck Guds rike i vardagens möten. Och man har skrivit i programbladet om det innehållet som innebär hur kan Guds rike bli synlig i vardagens enkla möten. Ingrid och Mark delar erfarenheter från livet som odlare och pastor. De visar hur enkla handlingar och vittnesbörd kan bära evangeliet till människor runt omkring oss. Och deras erfarenheter lyssnar vi till nu.
1: Så där, ja. Varmt välkomna hit till den här stunden när vi ska få lyssna på Ingrid och Mark Munro. Var det rätt uttalat på efternamnet? Nej, det var det inte. Absolut, det var det. Ja. Ja, just det. Ja, det är bra. Det är bra. Hörrni, det mesta av livet består av vardag. Visst är det så? Nu är vi på fest, nu är det konferens och så vidare. Men det mesta av livet består av vardag. Och jag tänker att Gud gillar vardagen. Och det blir spännande att få lyssna till er här nu då med den här rubriken. Att få upptäcka Guds rike just i vardagens möten. Så välkomna. Ni tar över. Och så får vi se fram emot den här stunden tillsammans.
2: Tack så mycket. De har gjort en liten scen här så vi förstår här uppe. Ser ni oss? Bra. Däremot den syns inte så väl så vi ska testa och släcka snart om ni tycker det är bättre. Eller den syns lite dålig eller? Ja. Ja, Mark Munro heter jag. Och du heter?
3: Ingrid Munro.
2: Ja. Och som sagt, man kan uttala efternamnet som man vill bara så jag känner igen den. Men du uttalar den jättebra. Så ja. Det uttalas som Marilyn Munro, men hon var ingen äkta Munro. Hon var bara en Munro wannabe.
3: Ja. Mark är faktiskt en äkta Munro, klan Munro från Skottland.
2: Ja.
3: Det är det han menar kanske.
2: Ja, något sånt. Men har importerats från Nya Zeeland av Ingrid som var fast. Hon hade köpt sin mosters gård något år innan vi träffades. Så det var bara att flytta hit om det skulle bli vi. Så du kan få säga något mer om dig själv och vad du gör på vardagen.
3: Ja, som Mark sa, vi träffades faktiskt i Jerusalem. Men innan dess, 3 år innan dess, så hade jag köpt en egen gård i grannbyn då. Och börjat odla ekologiska grönsaker till avsalu. Och var fast då i det jordiska när vi möttes. Men Mark tyckte det var intressant med sådana grejer också. Hade haft 20 får, eller vad hade du på Nya Zeeland som mest?
4: 10
3: var det kanske. Som en god nyzeeländare så ska man ha får ju. Ja, så han var gärna inne på lite jordbruksgrejer då. Så jag håller på med ekologisk grönsaksodling hemma på gården och livnär mig på det och säljer i närodlat då.
2: Ja, och jag jobbar 80% som pastor i Kärda Allianskyrka och i en liten församling som heter Norra Bolmens missionsförsamling som ligger vid Norra Bolmen. Och sen är jag dräng på 20% ungefär. Men vi fick uppgiften att tala om den här spännande ämnet, tycker vi. Upptäck Guds rike i vardagsmöten. Och det är så att mycket av vårt liv består av vardag och den är väldigt viktig. Och ibland tycker jag att jag hör folk värdera deras uppgift i församlingen och i livet utifrån vad de gör. Och det tycker jag är helt fel, för Gud använder oss alla hela tiden. Och jag hoppas att ni får stora tillit för det efter dagens presentation här. Som ni ser har vi i huvudsak tre poäng här för ni som blir nervösa och när ska de sluta att tala. Det är när vi har kommit igenom de här tre poängen, så då har ni koll på det. Och den första som vi kommer att tala lite utifrån är Guds mission. Att det är Guds mission. Men jag tänkte så här, att ni skulle faktiskt få tänka lite, och om ni vågar och vill kan ni säga till er granne: tycker ni att det är lätt eller svårt att dela evangeliet i vardagsmöten eller någonstans mitt emellan? Varsågod, ni har typ 40 sekunder att dela något med grannen. Ja, jag hoppas din granne sa någonting värt att höra. Är det någon som tyckte att din granne sa någonting spännande? Nej, det är vad ni tyckte om vad den andra sa. Ja. Nej. Men ja, det kan vara svårt, ibland kan det vara lätt, och vi är olika, det ska vi också se där. Men här finns några perspektiv när vi tänker om Guds rike i vardagen. Vi kommer idag prata mest om evangelisation, att nå ut med budskapet i vardagen. Det finns olika termer som är viktiga att ha med, och den första som var med i rubriken för den här poängen är att det är Guds mission, och det heter Missio Dei ibland när du hör den här termen, och det är väldigt befriande. Det vill jag säga från början, att vi kan slappna av. Ska vi släcka eller? Ska vi testa att släcka? Se vad. Där. Är det bättre? Ja. Och då kan vi slappna av, eftersom det är Gud själv som når ut i huvudsak. Gud och anden där. Och i Johannes 20 står vi där, så det där: frid vara med er, som fadern sänt mig sänder jag er. Så det är fadern, Jesus, vi. Det är Guds mission, det är inte vårt eget. Vi kan slappna av. Det är bra att påminnas när vi kanske känner tryck av att dela evangeliet eller så. Ett annat begrepp, och det fanns också i titeln där, att upptäcka Guds rike i vardagen, är Guds rike. För det är många som anser att Guds rike var huvudtemat för Jesus själv. Att han undervisade om Guds rike. Han helade människor, drev ut demoner och predikade Guds rike. Och bara en liten tips där, om det står någonting om Guds rike, det är i era biblar, det är stor risk att ni läser i Markus eller Lukas evangeliet, för där står det mest om Guds rike. Om det står himmelriket, var är ni då? I Matteus evangeliet, som han kanske vill inte säga ordet Gud så ofta som skrev till judarna där, så han säger oftast, skriver oftast himmelriket, och då är ni oftast i Matteus evangeliet om ni läser himmelriket. Men om ni är i Johannes, och det förekommer Guds rike också i de andra, men i Johannes är det oftast eviga livet som ersätter Guds rike eller himmelriket i Johannes där. Bara en liten tips som man vet ungefär olika språk från olika evangelieböcker där. Men Jesus var ute helade människor, drev ut demoner och predikade om Guds rike. Att Guds rike är nära. Och en sak som fastnat för mig är att Guds rike är hur nära? Jo, så nära så att alla kan få tag i den om man vill. Så nära är Guds rike. Vi ser det i Markus evangeliet där också. Så vi har Guds rike, vi kan slappna av. Eller Guds mission, vi kan slappna av. Guds rike, det talar om en kungadöme, men det ska vi vara inne på lite mer senare också. Där Gud regerar, där är Guds rike. Men den finns inte fullt ut just nu. En annan term som ni kan få stöta på om ni läser om evangelisation och liknande är missionella kyrkan. Och det är en mer modern term, men vi ser det också i Bibeln. Och det talar om att kyrkans väsen, att helt naturligt är kyrkan missionella, missionerande. Du vet, vi är jord och vi är salt och ljus, och i Apostlagärningarna står det där: men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Så ett vittne är helt naturligt en del av kyrkans väsen. Så här har vi tre perspektiv på ämnet som är kanske viktigt, olika perspektiv där. Ja, Efeserbrevet 2:10, en favoritbibelvers för mig. Ja, hans verk, det vill säga Guds verk, är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och det är så mycket i den här bibelversen. Är det någon annan som har den här som favoritbibelvers? Nej, det är svårt att säga favorit, men det är nästan favorit för mig. Jag kan inte säga vilken favorit. Men det är så mycket i den här bibelversen att vi vet vår ursprung. Det är Gud som har skapat oss via hans verk genom Jesus Kristus. Vi behöver inte fundera på var vi kommer ifrån. Och vi har ett syfte med vårt liv till goda gärningar som Gud har förberett för oss att vi ska vandra i dem. Och just den här vandra gillar jag. Vi gillar att vandra, eller hur? Gör det ofta när vi får chans på semester. Och du vandrar varje dag för ryggens skull. Ingrid, faktiskt sa du det, hur länge du har odlat?
3: 40 år.
2: Du har ta mikrofon, kanske.
3: 40 år har jag odlat till avsalumarknaden, ekologiskt hela tiden.
2: Ja. Så Ingrid var bara 5 när hon började. Nej, jag skojar. Nej, det är fantastiskt. Hon har varit kravregistrerat, eller hennes grönsaker, i 40 år där också.
3: Ja, samma år som kravorganisationen började i Sverige gick jag med. Så. Mm. Ja.
2: Absolut. Och här ser ni lite kolplanter där i vi och kolrot.
3: Kolrot, rödkål och vitkål. Ja. Och i bakgrunden där är det morotsrader.
2: Och det är, ja, varje år flyttar vi grönsakerna. Det var en 5-årig växtföljd som grönsakerna är i. Så Gud har skapat oss till goda gärningar som han har förberett. Så där kan vi också slappna av. Det är Guds mission. Han är med oss. Och han förbereder goda gärningar. Inte att vi måste, men det är det naturliga när vi följer Jesus. Och kyrkans väsen är vittnande också, missionella. Frälsningen är bara när vi tror av nåd. Men verk är det naturliga resultatet. Jag gick en liten bibelskola innan jag läste till pastor. Och där läste jag Matteus 8, 14 och 15. Jag läste faktiskt mer än bara de två bibelverserna, men bland annat. Och när jag läste dem, hade läst dem många gånger förut, men när jag läste dem här, det kändes som Gud talade till mig. Och där står det att Petrus kom hem till hans svärmors hus och såg att hon låg sjuk i feber. Han rörde vid henne och febern lämnade henne och hon steg upp och betjänade dem. Och jag läste det här många gånger förut, men när jag läste det, jag bara kände att Gud sa, Mark, det är dags att stiga upp och betjäna mig på ett nytt sätt. Och det är fantastiskt hur Guds ord kan göra det. Men med den vill jag bara säga och visa att när Gud rör vid oss, det här är som en liten bild av frälsningen också, att vi alla är drabbade av någonting, syndens konsekvenser som feber, men det är Jesus som rör vid oss och då stiger vi upp och lever på riktigt. Och det naturliga resultatet, inte som betalning för frälsning, men naturliga resultatet är att vi betjänar Jesus och tjänar honom. Vi ska dra några exempel. Ingrid ska börja med någon här. Och vi blandar ofta exempel, vittnesbörd, för att det görs i Bibeln väldigt mycket och det är viktigt att höra vad Gud gör. Men det är verkligen all ära till Gud för allt som han har gjort och förberett för oss att vara med om i vardagen. Vill du ta micken och berätta om danskarna?
3: Ja, det var för ett drygt år sedan. Han stod hemma på gården och putsade lök. Och plötsligt så kom det 7 stycken ungdomar på cykel och skulle cykla förbi, men så såg de mig och så stannade de och så säger en av tjejerna i gänget då att jag pratade just om dig och din make. Jag var förbi här för något år sedan och ni bad för min axel och den blev hela då. Och jag hade inte koll på vad som hänt. Så är det ju ibland när man ber man, och sen vet man inte, folk försvinner. Och då visade det sig att både hon och kompisen som var med vid det tillfället hade blivit helade i sin axelarm. Så, ja. Så det var ju fantastiskt. Och hon höll på att vittna för sina kompisar där då. Hon var inte troende. Hon är inte troende, tror jag inte heller. Men i alla fall... ja, så det här var drygt ett år sedan vi fick veta hur det gått med det då. Men sen nu i och de här, den här tjejen och hennes familj har en sommarstuga i grannbyn då, så såg vi då nu innan påsk att de var där på påskuppehåll. Så då hörde vi av oss och tyckte det, kan ni komma på fika hos oss? Så hon och hennes pappa kom då på fika alldeles innan påsk. Och så undrar hon, efter om 2 veckor så kommer jag tillbaka med min gymnasieklass, vi tar studenten i juni och vi ska ha ett häng här en lång helg om 14 dagar. Har ni någon gudstjänst då i kyrkan? För vi skulle väldigt gärna vilja, jag skulle väldigt gärna vilja ta med dem på det. Då hade vi inte det. Vår lilla kyrka som vi är med i, Norra Bollmäs missionsförsamling, den ligger bara 500 meter från deras stuga. Men vi hade ingenting den söndagen. Men vi sa det till henne, vi kan fixa något. vad vill du att det ska innehålla? Ja, lite information om Bibelns trovärdighet, tyckte hon då, tjejen. Och predikan och lite tesésånger. Ja, och vi förberedde oss, jag och Mark och dottern och någon till som var lös och ledig kunde hjälpa till. Och tänkte det när söndag eftermiddagen kom. Vi kikade neråt backen, undrar om det kommer någon av de här 18-åriga coola Köpenhamn-ungdomarna. Kommer hälften får vi vara glada, tänkte vi. Men uppför backen till kyrkan kom alla 18. Och vi höll den här gudstjänsten då lite annorlunda. Det var ju frågor, ibland lite mitt i och lite förtjusta utrop och lite undrande uttryck och så här. Men väldigt intresserad och så behaved. Och vi erbjöd förbön och faktiskt 6 av de 18 ungdomarna gick bak på förbön då. Ja, så det var... Var det mer? Ja. Så jag är sugen på att se vad Gud har förberett för de här nu då.
2: Nej, det var fantastiskt. Och som sagt, efter vi hade bett för ungdomarna, visste vi ingenting vad har hänt, men tack och lov var de där ett par år senare och berättade, och då fick vi veta att de hade fått bönesvar också. Men så kan det vara. Ni kan få tycka jag fortsätter min vardag, jag även berättar om Jesus eller är en god kristen i min vardag och ser ingenting. Men det viktigaste är att man fortsätter och så ut fröar också. Men så kan det vara. Ni kan få tycka jag fortsätter min vardag, jag även berättar om Jesus eller är en god kristen i min vardag och ser ingenting. Men det viktigaste

0: Och vi hade mycket ogräsrensning och ja, det var när Elias var nyfödd för första. Och då behövde vi hjälp och vi hörde om en organisation som satt ihop ekologiska gårdar och ungdomar som vill testa att jobba på gård och vara ute och resa. Så vi hade som gästarbetare hemma hos oss i några år.
1: Ja, det var ju en ren kris som gjorde att vi drog igång det här med Willing Workers. Men sen visade det sig att Gud hade något annat också i kikaren.
0: Ja, jag tyckte jag hade läget under kontroll faktiskt. Men ja, nej.
1: Det var min tur att amma den gången. Så att.
0: Ja. Och då hade vi flera hemma hos oss. Och med alla pratade vi om vår tro naturligtvis. Eftersom de bodde hemma hos oss. Men det var en tjej som heter Martina. Och vi hade inte så många djupa samtal med henne. Och ja, hon åkte ifrån oss, hörde ingenting. 10 år senare fick jag ett e-mail. Hon, det var typ på fredagen eller någonting. Hon skrev bara, jag var hos er för 10 år sedan. Jag vet inte om ni kommer ihåg mig. Jo, jag kommer ihåg henne. Jag vill bara att ni ska veta, nu på söndag döps jag. Jag kommer till tro. Och min resa till tron börjar på eran gård. Och det var så snällt av henne att skriva, för det behövde hon inte göra. Och jag vill bara uppmuntra er att det är kanske många som har bara inte skrivit till er eller talat om, som ni betyder jättemycket för redan. Det tror jag absolut på.
1: Ja, någon, som en parentes, någon knasig statistik säger att det behövs 7 personer som säger någonting eller gör någonting i gudlig riktning inför en ateist, för att den här personen sen ska börja överväga och bolla med frågan själv så, och komma till tro. Ja.
0: Ja. Alla är med. Ja, här finns en, vad kan vi kalla det, en bild, en diagram. Och vi är olika, men vi har samma mission. Men vi kan göra det på många olika sätt. Och alla är med. Guds ande är med oss alla. Kyrkans väsen och uppgift är missionerande. Men vissa av oss är lite mer som längst där uppe. Och de är kanske de som man tänker på, en evangelist som vill proklamera. Så är det här. Kom, lyssna nu. Men andra är inte riktigt så. Men de når ut ändå. Och då är de lite mer att närvaro där nere, om ni tittar på de här pilarna. Och de vill vara vän med någon, vara med, vandra med dem. Andra är lite mer att det är en process. Det ska ta tiden här, vi får tänka till här strategi. Medan andra vill att det ska bli en händelse. Nej, men vi ordnar ett möte och vi har en frälsningsinbjudan där. Det är bara extrema exempel där. Men vi alla får plats på den här diagram någonstans. Jag tänkte, ni kanske vill titta på den lite och ta en liten stund. Även tala med din granne och tala om vad ni tycker. Vad skulle ni vara på den här? Är ni mer av en samtalare som du är beredd att lyssna och vara i dialog med någon? Vill gärna vara den där öra som lyssnar på dem. Eller är du mer av en övertygare som pluggar apologetik och vill överbevisa och förklara och utbilda folk om tron? Eller kanske du är mer som en investerare. Du ger tid och du vill stödja och vara vän och investera din tid och din personlighet i relationen. Eller kanske en inbjudare. Du är den som säger, nej, men häng med på en fika eller kanske på en gudstjänst eller någonting. Så, fundera en liten stund här nu på var är du på den här. Det är bra att tänka själv var du är. Den här diagrammet har kommit ifrån en bok som heter The Permanent Revolution av Alan Hirsch och Tim Ketchum 2012 där. Fundera lite.

0: Ja, det här är mest för er egen skull. Det är bra, och vad jag säger här är att alla är med. Det finns ingen som är exkluderat. Men bara en liten varning, och jag klickar in den där. Om du är rakt ner i den här hörnet, där riskerar man att inte komma till frälsning med någon. Om man är väldigt mycket på process och väldigt mycket på bara närvaro, man måste kanske träna själv att få till den där samtal om tron med någon. För forskning har visat att om man är ner i den hörn, man riskerar att aldrig komma till de frågor om frälsningen. Men den här är inte typ det är bättre att vara här eller bättre att vara där. Nej, de som syns mest och är kanske en proklamerare och en övertygare, det är inte bättre än den som är beredd att investera. Det finns olika uppgifter för olika personer. Men om man vet att man är svag i ett område, kanske man kan läsa och plugga och träna och ta ett steg i, ja, vad är nyckelordet för den här konferensen? Mod, eller? Ja, precis. Ta ett steg med mod. Så vad är du på den där? Då tar vi till nästa. I Romarbrevet 12, 4 och 5 står det där att till liksom vi i en och samma i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Och det här också för att poängtera att vi är en del av varandra. Alla är med i kyrkans uppgift att vara missionell, att vara ljus och salt och nå ut med evangelium om Guds rike och Jesus. Det finns en gammal en missionär från förr som heter Leslie Newbegin, och en pastor från New York som har gått bort för bara något år sedan som heter Tim Keller. Han utvecklat hans idéer, och jag är inte 100 säkert, jag hann inte kolla upp den här, om de är ren Leslie Newbegin eller de är Tim Kellers omarbetning av Leslie Newbegins tanke här. Men han säger, den här Leslie Newbegin som har påverkat mission i världen väldigt, väldigt mycket, mer än de flesta i vår tid. Han säger att missionerande möten kännetecknas av tre saker. Möten som konfronterar, inte för att göra argument, men det vill säga ett motbudskap. Det blir en konfrontation på så sätt att det är ett motbudskap emot världens budskap. Och det är möten som omvänder. Det leder till omvändelse. Det kräver en ändring i riktning. Och det är möten mot samhällets avgudar. För ingen samhälle är neutral. Det finns gudar överallt. Vi alla gör saker och ting till våra gudar. Så de här sakerna är egentligen, om vi har ett missionellt, ett evangelistiskt arbete, ska vi ha ett budskap som är ett motbudskap till det som världen erbjuder. Och om vi ser att vårt budskap är faktiskt precis samma som världens budskap, får vi tänka till och rannsaka, men vad är Bibelns budskap där? Möten som omvänder och möten mot samhällets avgudar. Det är bra att identifiera vårt samhälls, eller ja, det som vi lever i, avgudar. Ja, bilden där är från skörden, morotsskörden. Vi plockar direkt i säck för hand.
1: Vi har en rotlossare efter traktorn som går under drillarna. Och sen sitter de ju lösa där och så plockar vi för hand. Det är en väldigt krispig, god morotssort, så den tål inte så mycket morotsupptagare. Men den har faktiskt vunnit pris, den här sorten, som världens godaste morot. Så den kör vi bra.
0: Ja, vill du berätta om den här 87-åringen?
1: Ja, jag trodde du tänkte på traktorn. Men det var inte, den är inte 87. Lite krasslig, men då
0: den
1: kanske...
0: Den 85 faktiskt.
1: Ja, jo, jag vet. 87-åringen. Det är en dam då. Vi hade alfagrupp. Vi bjöd in till Alfa för 5 år sedan. Senaste gången vi haft Alfa i Norra Bollmens missionsförsamling. Och då kommer det ett litet gäng. En av damerna, som numera är 87 då, hon presenterade sig som ateist. Men hon tyckte det var lite intressant att ta reda på de kristna normerna. Så. Men sen så hängde hon med hela kursen igenom, och någon beta hade vi, och vi märkte ju att det var någonting som väcktes i henne. Och vi förstod att hon läste Bibeln, och vi gav henne lite litteratur och hade lite markade lite personlig eller samtal med henne och så här, och jag gillade att prata mycket med henne, för hon var naturvetenskapslärare från början, och jag gillar såna grejer, så. Och korsningen där mellan naturvetenskap och vetenskap och tro, det är jättespännande, tycker jag. Men i alla fall så, ja, tiden gick, och nu bad hon för ett halvår sedan drygt om att få vara med i vår hemgrupp. Ja, så nu hänger hon med där och vill hålla sig till våran skara, säger hon. Och det var härligt nu för någon månad sedan att höra henne be högt i hemgruppen första gången. Ja.
0: Det är aldrig för sent, och det finns en längtan efter Gud, inte minst när vi tittar på samhället och kanske analyserar vad är det för avgudar som finns i samhället, vad erbjuder de egentligen, och jag tror det har lett till att det finns en större öppenhet och längtan efter någonting annat än samhället erbjuder. Ja, se och lyssna. Ja, det är så som vi sa innan, vi är inte ensam på den här uppgiften som Gud har gett oss, att tjäna honom och betjäna honom, att nå ut i vardagen och berätta om Guds rike, att Jesus är med oss, Helige Ande är med oss, och vi kan upptäcka det som Gud gör redan i människor när vi samtalar med dem i vardagssituationer. Jag har jobbat fram den här lilla, ja, inte ett sätt att komma ihåg, RRBB, som står för relation, riktning, behov, budskap. Men den utgår ifrån flera olika organisationer och deras sätt att evangelisera. Men man ser den här mönstret ganska tydligt i Johannes 4. Berättelsen om kvinnan vid Sikes brunn. Så ja, om du inte har läst berättelsen eller nyligen, då är det Jesu lärjunge som kommer emot en stad, Sika, och lärjungarna går in i staden för att handla. Jesus är utanför staden vid brunnen, och en kvinna kommer där mitt på dagen. Och Jesus frågar henne om vatten, och hon säger, men du har ingenting att ta upp vattnet med. Hur kan du, en judisk man, be mig om vatten? Så här ser vi att Jesus började i någonting i vardagen med ett samtal om vatten. Och vi ser den här mönstret i Johannes 4 och i flera andra berättelser om Jesu möte med människor. Men vi ser det också i hela Jesu liv. Jesus blev människa. Gud blev människa. Jesus. För att ha relation. För att komma nära oss. Och det är det första steget där, som vi kan också fråga oss själva. Var har vi relationer? Var möter vi människor i vardagen? Jag kämpar fortfarande emot den, men jag känner att egentligen borde jag gå och ta jägexamen och börja jaga. För, ja. Där samlas de flesta våldsmän. Nej, jag skojar. Där samlas de flesta män i byn. Så, men det är bra att tänka igenom. Vad har jag relationer? Och inte bara de är frälsningsobjekt, men att nej, men det finns frö att så ut, och vad har vi de här relationerna?
1: Vi har börjat gå på ett lokalt språkcafé nu faktiskt, jag och Mark. Ja. Kanske en sån grej.
0: Jag behövde bättre min svenska, ja. Så, nej.
1: Nej, men det har redan varit intressanta andliga samtal där efter 3 gånger vi har haft.
0: Ja, så var träffar du andra människor? Jesus började i en vardaglig sak, vatten. Men sen i den här mötet säger Jesus till kvinnan där: men om du visste vem det var som talade med dig, då skulle du be om levande vatten. Han förklarar att det finns levande vatten som man inte blir törstig. Och då byter han riktningen på samtalet. Och det här moment kan vara ganska svårt i svensk kontext. Och det kanske behövs mod och lite träning att bara justera riktningen av relationen för att komma in på det viktigaste. Jag ska ge några konkreta exempel snart, för det här kan vara en svår moment att ändra riktningen där. Jesus gjorde det genom att utgå ifrån vatten och ändra den lite. Hon fattade inte från början att han inte talar om vatten, för hon trodde att han menade riktig vatten, för hon säger så att jag inte blir törstig igen och behöver komma hit och hämta vatten. Sen förstår hon att han talar om någonting annat. Och Jesus, han talade när han i hans tjänst på jorden, han talade om Guds rike: omvänd er och tro evangeliet. Det är den här ändra riktning i hela hans tjänst också, var en av huvudbudskapen där. Och sen kommer ett B-ord, behov. Jesus säger till henne: nej, men ta hit din man. Och hon säger: nej, men jag har ingen man. Och Jesus sa: du har rätt, du talar sanning. 5 män har du haft, och den man som du är med nu är inte din man. Och det här är ganska intressant. Ofta målar man ut henne som en väldigt, ja, lösaktig, säger man, kvinna med kanske dålig moral. Men det finns inget i texten som säger det egentligen. Det kan hända att hon var väldigt utnyttjad. Vid den här tiden var det väldigt lätt att skilja sig från en kvinna. Det kunde räcka att man gillade inte maten, eller att hon inte kunde bli med barn. Så det kan hända, och det är stor sannolikhet att hon var väldigt utnyttjad. Kanske någon av hennes män hade dött, som gjorde att hon hade haft flera män där. Vi vet inte 100 vad fallet är han, men den man som hon var med just nu, han vill inte gifta sig med henne, och det kanske var inte hennes önskan heller. Och det här var troligen någon typ av smärta för henne. Och Jesus lyfte upp det i ljuset, och den verkar befria henne, eftersom hon springer in i staden och berättar med frimodighet för alla människor där att kom och möt en man som har sagt allt om mig. Det verkar inte att hon stack under stolen med den där. Och det är bra när du har samtal med någon, har börjat kanske en relation där, har ändrat samtalet med en, jag har övat på ändra riktning, att titta på vad det är den här människans behov. Och Jesus, han såg på alla människor och såg att de mådde inte bra. Det var illa med människor. Vi hade gått vilse, och vi alla hade gått ifrån Gud och behövde kontakt med Fadern igen. Och sen den sista av de här RRBB. Snyggare än så fick jag inte till det. Men hej, är budskap. Det kanske är någon knapp i någon annan lokal som justerar här också. Jag ska släcka strax. Är budskap. Och i texten kvinnan börja och säga, om du vill analysera texten på ett annat sätt, det finns också ungefär 4 svar som kvinnan kommer för att kanske stoppa eller ändra riktningen på samtalet. Och den sista är en teologiskt hinder som hon hade där, som hon kom och sa till Jesus att, nej men ni säger att vi ska be i Jerusalem, men vi säger att vi ska be på den här berget som de kunde se därifrån. En olöslig fråga vid den tid. Hon kanske trodde att det skulle sätta stopp för Jesus där. Men han, varje gång hon kommer med en invändning, använder han själva invändningen och bara också ändrar riktningen av den lite för att hålla sig fast vid budskapet. Och han säger att hennes svar till henne på svenska är inte riktigt som det är i grundspråket. Där säger han i de flesta översättningar jag har sett att jag är den som talar med dig. Messias, för hon säger att Messias ska komma och upplysa oss om allting. Och han säger egentligen jag är den som talar med dig. Han säger Guds namn ifrån gamla testamentet, ifrån busken där. Och det var budskapet, jag är Messias, jag är Kristus. Och det är fortfarande budskapet och i Jesu liv är jag är vägen, sanningen och livet. Han är vägen till Fadern. Det finns olika sätt som man kan presentera den här. Leslie Newbegin igen, för att citera den här mannen, gör lite reklam. Han säger att de som vi möter, deras längtan är ofta en skev version av en Guds längtan. Förstår ni det? Så vi kan tänka helt sekulariserade, även ateistiska människor. Det är bra att prata med dem, lyssna. Vad är deras behov? Vad är det som de längtar efter? Och vi kan ta till exempel någon som längtar efter klimatförändring. Det kan bli en skev längtan efter Gud egentligen. Men det står i Bibeln att Gud ska sätta allting till rätta, att han också bryr sig om naturen. Han gav oss uppgift att vårda och råda över skapelsen. Det ska komma ett nytt jord, en ny himmel och ny jord där. Och man kanske kan använda den som den goda budskapet för personen. Så jag ska bara se om vi, nej vi gör inte det nu, men tänk lite själv, de som ni kanske har relation med. Kanske det är någon som tillhör en annan religion eller är new age, kanske någon som brukar gå till en medium eller spåkvinna eller något. Kanske deras längtan är egentligen en längtan efter andlighet som har blivit skev, och den goda nyheten för dem skulle bli att den sanna anden finns att ta emot. Så vi får tänka till och se hur just personens längtan kan uppfyllas av evangeliet och visa dem att nej men svaret för det som du längtar efter finns i tron på Jesus Kristus, i honom. Fundera på det, men lyssna och se på människan och försöka upptäcka Guds rike i den vardagsmöten där. Då kommer vi tillbaka till titeln där. Förstår ni det, eller är det någon fråga på den? För den var lite komplicerad. Ja, så se personens behov. Prata, vad är deras längtan? Hur kan den här vara en längtan efter Gud egentligen? Som hjorten längtar efter vattenbäcka, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. Och jag tror att det är så mer eller mindre för alla. Alla längtar efter Gud. Egentligen är det den största gåvan vi kan ge, att dela vår tro. Men det kan vara svårt, och som jag sa innan, i svensk kontext kan det vara väldigt svårt att korsa den här linjen mellan den privata och den offentliga. Men Jesus använder ordet människofiskare när han kallar lärjunge. Jag ska göra er till människofiskare. Det är en fantastisk bild egentligen. Är det någon som är bra på att fiska här? Min son gick precis ut, han är ganska bra. Ja, det var väldigt ödmjukt av er, så svenskt av er. Jättebra. Ingen var bra på att fiska här. Men som ni vet, det nappar inte överallt. Men vi känner någon som är bra fiskare. Och han brukar få gös varje gång han är ute på sjön. Vi får gös jättesällan på Bolmen där. Men han har lärt sig att vara en skicklig fiskare. Men det nappar inte överallt. Det nappar inte alla tider på dagen och i alla platser. Det är en väldigt bra, också en befriande bild av oss, att vi ska vara människofiskare. Vi testar lite, nej, det var ingen napp här. Behöver inte stå här och slå med vår bibel eller vi går vidare. Och det är också en annan bild, kan vara den här med honungsbi. Är någon som har bi här? De är fantastiska. Det behövs för alla växtlighet och blomma. Ja, en honungsbi, den flyger runt lite från blomma till blomma, det vill säga att symbolisera människor. Och den testar lite, finns det nektar här? Om det finns ingen nektar, den stannar inte kvar. Har mitt batteri tagit slut kanske? Nej, finns en kvar? Så tänk, om ni tycker att jag känner krav att nå ut. Nej, men ni är människofiskare. Ni ska bara testa. Nej, om det är ingen napp. Det är Guds ande. Det skulle inte bli mer i den här mötet just nu. Kanske en annan gång. Eller ni är lite som honungsbi. Finns det något? Nej, inte just nu. Kanske en annan gång. Men vi ska vara ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara ert hopp som ni har. Om vi ska vara beredda.
1: Jag bara skulle flika in. För med mitt jobb, man håller på att jobba med naturen och skapelsen och så känner jag, men kanske med att man har tränat rätt mycket, att man lär sig lite ingångar hos folk. När det kommer kunder, folk att handla så är det inte så svårt då, tycker jag då, att komma in på andliga frågor om vill inte använda gifter och jag vill hantera naturen snällt, för jag känner skaparen av det hela. Och hur tänker du, kan jag säga till kunden? Och då kanske man ska inte förutsätta att folk är negativa, för bara lägger man ut en fråga så där, så kanske de nappar oftare än du tror. Och gör de inte det, så flyger vi förbi som honungsbi.
0: Men vi kanske behöver öva om vi ska vara beredda att svara för vara en som vill att vi ska förklara. Så Romarbrevet 3:23, är det någon som vill? Nej? Jag kan ta den. Alla har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Romarbrevet 5:8, nej, nu har jag glömt den, men det är ungefär så här. Eller är det någon som kan? Det är att Gud offrade sig själv medan vi var syndare. Jag ska ta upp den här. Så det här är en liten följd i Romarbrevet som är en väldigt kompakt evangelium där. Det börjar med att alla har syndat, det är vår ursprungspunkt, och gått miste om härligheten ifrån Gud. Och sen har vi 5:8 som är: men Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. Och sen i Romarbrevet 10:9 står det att, så om vi, det här var en version jag brukar inte ha, om vi med vår mun bekänner att Jesus är Herre och i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska vi bli räddad eller frälst. Så de tre verserna är bra att skriva upp och plugga in lite. Jag tänkte göra en t-shirt faktiskt, bara de siffrorna på 3, 23, 5, 8, 10, 9 som man är tvungen att fråga. Och det är faktiskt bra, ni pastorer som är här som inte har två jobb. Jag har två jobb, jag är både dräng och pastor. När man sitter på ett flyg och någon säger, åh, vad jobbar du med? Jag tänkte, vill jag prata eller vill jag inte prata så mycket? Då kan jag ta, jag jobbar som dräng på ekologisk gård, då blir det mer prat. Ofta så här, jag är pastor, då blir det ofta inte så mycket prat. Det är bra att kunna välja det. Men öva på ditt vittnesbörd. Och det kan bli nyckelord där i vårt samhälle är att, nej men jag får frid. Eller min tro ger mig hopp. Det är ingen som kan säga emot det, din egen vittnesbörd. Och jag tror det är många som längtar efter den här frid som är fullkomlig och hoppet som vi har. Inte bara om livet här, men den eviga livet. I min församling, vi gjorde övningar på den här och jag sa att testa att typ när du ska berätta vad du gjorde i helgen, säg inte att vi gick på Stora Mossen. Vi ska säga, nej men efter gudstjänsten gick vi på Stora Mossen. Och det gör en jätteskillnad att bara få in i samtalet att nej men jag går på gudstjänster. Efter en stund den personen kan få fråga och de kan få nya ögon om de inte visste att du var tror. Och istället för att bara säga att jag ska tänka på det, kan få våga och säga nej men jag ska be för det. Och sen har de möjlighet att få se om de fick bönesvar också. Kanske om de får bönesvar, de säger den personen sa att de skulle be för mig och sen dagen efter blev det bättre. Så det är bara några konkreta tips om hur vi kan göra den här svåra att börja och prata om den viktigaste. Som behöver inte vara så svårt alls egentligen. Jag ska lämna lite tid på slutet här så vi kommer ner på landning här. Det är några som vet jag, ni var på tredje poängen där. Ja. Bara ett par exempel till för att berätta om hur god Gud är och inspirera er. Vill du ta mannen på lanthandeln där?
1: Ja, det var för något år sedan jag gick ner till den lokala lanthandeln för att handla. Sen finns det en kafédel där. Jag sneglade ut där och då satt en man ensam i ett hörn. Och jag kände till, jag hade pratat någon gång med honom tidigare, men jag gick ner och sa hallå, hur är läget och sådär. Ja, då sa han nej, det är inget vidare, jag är jättetrött, jag sover jättedåligt, jag vaknar på nätterna av mitt eget skrik. Jaha. Och började han berätta då att han hade sådana mardrömmar och han vaknade som sagt var mitt i natten av att han skrek och han uttryckte det som att den onde attackerade honom, det var hans egna ord just då, den onde attackerade honom. Och då frågade jag, kan jag få be för att det här ska försvinna? Och ja, han var ju väldigt plågad av det här, förstår jag. För han, visst det får du, här och nu, sa jag. Ja, det är inget, det blir ingen stor grej runt det. Jag bara lägger handen på det och så ber jag någon mening, sa jag. Och gjorde så, han var tacksam för det, så sa han. Och sen gick jag därifrån och sen ett par dagar senare så skickade jag en sms. Jag har inte drömt något konstigt i natt, jag har sovit hela natten igenom. Och jag textade tillbaka att jag fortsätter be för att du ska inte ha några mardrömmar mer. Och så en dryg vecka senare så skriver han igen. Jag är helt utan mardrömmar. Tack så mycket för dina böner. Och sen gick det ett tag och vi skulle ha Alfa och erbjöd honom att få vara med då. Och ja, han hade ju varit med om lite grejer då, så han tyckte kanske det var något intressant att studera och offra tid på. Så han var med på Alfa, den senaste vi hade då. Och han har varit hemma på bibelsamtal och förbön hos oss ett par gånger sådär. Och sen nu alldeles innan jul, när jag stod på en marknad och sålde, så kom han fram till mig och sa: vet du vad som hände förra helgen? Jag är ju med och sjunger i Svenska kyrkans kyrkokör. Och när vi stod och sjöng adventssånger där i en fylld kyrka, helt plötsligt så kände jag att det var en sån glädje som kom i mig. Och jag förstod inte vad det var. Jag kunde knappt stå där, för jag bara kände mig så fylld av Guds kärlek. Så jag tog honom åt sidan och berättade vad jag tänker att han, vad som hände liksom. Ja, så ja, det är spännande vad Gud har in store.
0: Ja, och den allra sista där, för som jag sa innan, det är inte alltid vi vet det som händer och resultatet av det. Det var en kvinna i en affär som talade mycket högre än är vanligt i en affär, och sen nämnde hon mitt hemland Nya Zeeland där. Och det var en diskussion om dödshjälp, och jag tänkte, jag talar med dem också då, och sa: jo, Nya Zeeland har precis röstat genom dödshjälp där. Och vi hade ett samtal, och hon kom snabbt in på att nej, men det här världen är så hemskt att det inte varit att leva i alla omständigheter. Jag till exempel har jätteont i knäet, sa hon ständigt. Så efter ett tag när vi hade diskuterat den här, då hade jag inte sagt jag var pastor, sa jag till henne: är det okej? Jag är faktiskt troende, är det okej om jag skulle be för din knä? Hon sa: jag vet inte, vad ska du göra? Ja, så jag bara förklarade. Jag fick be för henne, och jag såg på henne att någonting hade hänt, och hon testade och gick runt. Jag sa: det hände någonting, eller hur? Hon sa: jag vet inte, sa hon. Men jag såg på henne, något hade hänt. Ja. Och sen hörde jag ingenting ifrån henne. Och då talade jag om, precis innan vi gick, jag är pastor i Kärde där, om du ville kontakta mig eller någonting. Jag har aldrig hört någonting ifrån henne. Det är inte givet att vi ska göra det, men man vet aldrig vad resultatet kan vara. Ett år senare ringde en man och sa till mig på telefon där: är det du som hela? Nej, det är inte jag, sa jag, men jag känner någon som kan. jag har väldigt långtgående cancer, kan jag komma? Jo, då, du får gärna komma. Han kom och vi hade ett fantastiskt samtal om liv och död och evigt liv. Och han var inte alls så kökvarn där, och fick be för honom. Jag vet inte vad blev resultatet av din bön heller. Men innan han gick och sa: hur kom du säga att du ringde till mig? Han sa: och jag har en vän, och hon träffade dig i en affär för typ ett år sedan. Det måste ha varit hon som jag träffade där. Så tack Gud att jag fick höra om de här sakerna som hände. Jag är helt övertygad om att Gud förbereder goda gärningar för er i er vardag på det sättet som är bra för er. Men vi kanske måste ta ett steg i mod och även träna oss och lära oss ett bra sätt att nå ut och dela evangeliet som är så god, och egentligen tror jag alla längtar efter. Har ni någon fråga innan jag avslutar med bön, eller var det något otydligt?
2: Eller? Vilken sorts morötter var det?
1: Ja, de har väldigt fult namn. Eller ja.
0: Mikrofon.
1: Bangor heter de. Får googla på det.
0: Ja, men de är inte lätt att få tag i, Samuel. Vi kanske kan ge dig lite nästa år.
1: Ja. Ja, får jag bara säga, ja, för man kan, det kanske låter som vi är väldigt heliga och det ena med det andra, men jag bara tänker på hur det var för ganska många år sedan. Jag till och med kände att Gud var så långt borta och så overklig för mig, så jag tänkte det att, men när jag går till affären och handlar eller när jag träffar mina kunder, även om jag knappt tror på att Gud finns just nu, så ska, och då hittar jag på ett uttryck för mig själv: jag ska skapa Gud i mötet. Skapa Gud i mötet med folk då. Så även om, ja, jag ska starta ett samtal och se, ja, på något vis bygga, ställa frågor, bygga upp så att, alltså att Gud blir synlig, eller han får en chans här, Gud i alla fall, att visa sig. Och det var påfallande många gånger när jag tänkte så och började prata med någon, som om det hände, nej men, när jag gick därifrån, nej men hände det här verkligen? Sa hon verkligen så? Var det verkligen så öppet? Och sen en andra sak jag vill, för mig är det väldigt viktigt med inte att sitta på min kammare och be 10 timmar i sträck om dagen, utan be givetvis, men be medan du är på väg. För mig är det väldigt viktigt med uppmärksamheten, för man kanske slänger ut sig en bön och sen är man så full av sin egen bön, om man säger så, så man glömmer att Gud faktiskt skickar bönesvar ibland. Och så när bönesvaret kommer inför ditt ansikte så ser du det inte. Så, för du är inte uppmärksam på vad du själv har frågat efter i din bön. Mm. Så uppmärksamhet.
0: Bra. Då avslutar jag med bön. Fader, vi tackar dig att du ser oss. Du är en levande Gud som är aktiv. Du är inte bara en ideologi eller teologi. Jag tackar dig, Fader, för varenda person som är här, som lyssnar nu eller senare. Och jag ber att du ska göra dig synlig i deras vardag, att de ska få kunna upptäcka ditt rike, det som du gör. Och jag tackar dig, Fader, att ja, du är oss alla nära och du använder oss varenda en. Jag ber, Fader, för den som längtar för mer av dig, att de ska snart få glädjas när de ser de goda gärningar som du har förberett för dem att vandra i. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.
3: Underbart att få lyssna till och bli påmind om en Gud som söker varje människa, och att vi med, tänker jag efter att ha lyssnat på det här, lite sänkta axlar kan få vara med och gå in i det som Gud redan gör. Jättestort tack för det här, och tack ni som har varit med och lyssnat och tagit del av detta. Klockan 18 så kan man komma tillbaka hit igen, då är det bibelläsning inför gudstjänsten och med Jakob Winberg. Och klockan 18.30 så är det gudstjänst i skeppet. Och då får vi ses igen. Jag vet inte, nu bjuder jag liksom in. Står ni kvar en stund här om man vill komma fram och göra någon personlig fråga? Så, ja, då är ni välkomna för det. Så stort tack. Applåder för detta. Mm.

0: Det var sången Hembygd med Jon Pettersson. Och vi har ju sänt nästan nu hela dagen här från klockan 12 fram till nu, Mats. Och ja, hur sammanfattar du den här första dagen?
1: Ja, jag vet inte hur jag ska sammanfatta det. Jag tycker det har gått rätt så hyfsat faktiskt, tycker jag. Och det har varit intressant att få samtala med en del. Jag var ju ute och gjorde lite spontan intervjuer med folk som var väldigt villiga att prata lite grann i mikrofonen. Och det funkade väldigt bra, tycker jag. Det har rullat på riktigt och seminarierna har varit otroligt intressanta och fina. Och nu väntar vi ju på kvällens möte eller gudstjänst med en predikan som jag tror kommer att faktiskt beröra oss på djupet, så att det ska bli spännande att få lyssna till det.
0: Du har haft ett samtal med dagens predikant.
1: Jag har gjort det, ja. Och ja, det är lite speciella förhållanden som gör att man inte kan direkt säga kanske om namn och adress, så att säga, men vi hade ett väldigt gott samtal och jag förstår att det är en person, en kvinna som verkligen har lagt sig an att borra djupt i Guds ord och plocka fram guldkornen. Och det tycker jag hon lyckades med också, att förklara på ett fantastiskt fint sätt. Så det ska bli intressant att lyssna till henne.
0: Klockan 6:30 nu, 18:30 börjar ju alltså kvällens gudstjänst eller möte här.
1: Ja.
0: Och den sänder vi direkt då. Och sen finns du och jag med lite ikväll sen efteråt, ett eftersnack. Jag ska också intervjua Stefan Elg och Johanna Korpegård ikväll här. Det är det som är kvällens program. Våra tekniker sa att redan nu så kan man lyssna på det som hänt tidigare under dagen på Radio Vettervågs programbibliotek. Då går man alltså in på sin dator och söker Radio Vettervåg, programbiblioteket där. Och då kan man hitta dagens sändningar där. Inte de allra senaste, men i alla fall 12-3 tror jag ligger ute. Så att det kan vara tips om man vill efterlyssna lite.
1: Det är ju en fantastisk möjlighet att kunna lyssna om man inte har haft tillfälle att vara med just när det sändes direkt här. Så att, ja, det är bra att vi har den där möjligheten till programbiblioteket och kunna gå tillbaka till det.
0: Det är alltså Radio Vettervåg.
1: .com ska man väl också säga. Det,
0: ja, just det. Radio Vettervåg.com.
1: Ja, just det. Radiovv.com.
0: Men jag tror att det räcker att söka på Vettervåg så.
1: Ja, det går säkert
0: man,
1: det också, ja.
0: Det tror jag funkar. Har du har du något mer?
1: Jag gjorde en reflektion nu. Jag var ju inne i skeppet här för en liten stund sedan och gjorde en liten snabb intervju med musikanterna där inne. Och när jag kom ut så tittade jag bort emot Halmstad. Det var mörkblått på himlen. Mängder med stora kraftiga moln. Men över den här platsen var det blå himmel och solsken. Och man frågar sig, är Gud så nådig så han håller regnet borta ifrån Gullbranna? Men han låter det regna borta i Halmstad så det dundrar om det. Ja, det var en fantastisk upplevelse att se att det är så stor skillnad på bara några kilometer fram och tillbaka.
0: Här är goda bibelstudier och möten, och sen gör man många personliga möten med gamla vänner här. Du har ju träffat många som du känner.
1: Ja, en hel del i alla fall. Och det har varit roligt att få kontakt. Jag samtalade med en kvinna som skulle berätta lite grann om de som jobbar med alfabetiseringsarbete i främmande land bland människor som har det lite besvärligt. Och då talar hon om att vi jobbar i Ecuador Så säger jag, men där har jag varit i 11 år och jobbat. Oj, sa hon, ja, mina föräldrar har varit missionärer i Ecuador och de har jobbat på en plats som heter Kisinche. Ja, där har jag varit flera gånger, okay, sa jag. Hon blir alldeles överväldigad. Hon, oj, kunde inte fatta det. Här står jag på Gullbranna utanför Halmstad och pratar med en som har varit i Kisinche, utav alla platser. Ja. Ja, det är märkliga möten människor emellan. Ja,
0: verkligen. Du, ska vi ta något mer musik här nu innan vi... Nu kommer då en sång. Kan du är bättre på språk än mig, Mats. Säg vad den heter, sången.
1: Jag tror att den heter I Thought the Battle of Trinidad.
0: Och vem sjunger?
1: Ja, det är någon som heter, vad står det för någonting? Sologne.
0: Är det Lonnie Dare? Lonnie Dare är det.
1: Är det det?
0: Ja, och det är ju...
1: Lonnie Dare, ja.
0: Ja, precis. Ja. Just det, Emil Svanängen sökte jag efter. Det är han som sjunger nu då, ja.
1: Jaha.
0: Bra, men då lyssnar vi till den. Varsågod.

0: Det är Lonely Deer eller Emil Svanängen som sjunger. En sång som, ja, det säger vi inte en gång till. Det var en engelsk sång med svår text. Ja, och vi har, om 5 minuter ska vi gå in till skeppet här. Det är den stora, största lokalen på Gullbranna och vara med på kvällens gudstjänst eller möte här. Gudstjänst tror jag vi skriver i tablån här. Och jag hade en rolig upplevelse tillsammans idag. Det kom fram en ung tjej, hon var 15 högst, och kom emot mig och skrattade och sa hej, och så sträckte fram handen och skulle hälsa. Och jag tänkte länge, vem är detta? Jag hade ingen aning. Så sa jag till sist, känner du mig? Nej, men jag vill bara hälsa. Det var väl fint. Ja, så att man kan bli överraskad.
1: Ja, ja, du vet, ungdomarna nu för tiden, de är ovanligt frimodiga.
0: Ja.
1: Jag vet inte om jag hade vågat göra det om jag var 15 år och skulle hälsa på en tant.
0: Nej. Så det är häftigt. Ja. Ja.
1: Men är det inte lite grann det speciella med vad som händer just nu i våra sammanhang, att man försöker hitta varandra på något sätt, yngre och äldre? Och vi i vår församling har samtalat lite grann om hur bär vi oss åt för att kunna knyta kontakterna mellan åldersgrupperna. Så att inte det blir dem och vi och på något sätt, va, utan att det blir vi tillsammans. Och där har ju vi, tror jag, som äldre ett stort ansvar att också vara generösa och sträcka ut handen och hälsa på de unga.
0: Och du är ju med i Bankeryds missionskyrka.
1: Ja.
0: Och jag är med i Allianskyrkan i Jönköping då. Och både ni och vi, jag tror att ni har lite mer barnfamiljer i Bankeryd.
1: Vi har mycket barnfamiljer, ja.
0: Och i Allianskyrkan i Jönköping är jättemycket unga vuxna. En gudstjänst kan nästan hälften av folket vara unga vuxna i kyrkan. Så det är häftigt att ha med detta. Ja, du, 3 minuter kvar här. Då är vi förväntansfulla.
1: Ja, jag tror att den här kvällen kan få stor betydelse för många med det budskap som vi kommer att få lyssna till den här kvällen. Hennes sätt att framställa ordet gjorde att man kände att hon vet vad hon talar om, och hon kommer säkerligen att ha en väldigt tydlig och klar signal vad det är som gäller att vara modig och våga ta nya tag och gå nya vägar. Så det kan bli intressant.
0: Verkligen. Enda kritiken jag har hört idag mot konferensen här är att man har inte gjort så mycket av att det är Kristi himmelfärdsdag idag. Det har inte kanske betonats.
1: Nej, det är ju sant, men ja, jag vet inte, Kristi himmelsfärdsdagen kanske inte är den dagen som vi uppmärksammar lika tydligt som påsken och julen och andra, ja, pingsten inte minst, va. Men det är ju även det en viktig dag, va, för att ja, du kan tänka dig när lärjungarna står där och så lyfts Jesus upp i skyn och försvinns, va. Men det är ju även det en viktig dag, va, för att ja, du kan tänka dig när lärjungarna står där och så lyfts

0: ska vara där jag är.
1: Just det.
0: Så det finns mycket förhoppningar kring Kristi himmelfärdsdag.
1: Mm. Mm.
0: Och så kommer ju pingsten då om 10 dagar här. Mm. En härlig tid i naturen och i Guds rike.
1: I Bankeryd så har man idag haft en tidig morgongudstjänst uppe på höjderna, som man sitter där och tittar ner över Vättern, och det brukar vara en fantastisk upplevelse på morgonen där om det är vackert väder. Men det vet jag inte hur det var i morse, för i morse här skulle jag inte vilja gå ut på en friluftsgudstjänst. Det här nere i Halmstad i alla fall, för då hade man blivit tämligen så blöt skulle jag tänka mig.
0: Mm. Men förmodligen så har inte kvällens gudstjänst det temat, utan det är nog ett tema där de goda nyheterna presenteras.
1: Absolut.
0: Och av ändå en predikant som vi ser fram emot att lyssna till, och som vi ber om Guds välsignelse över.
1: Och som jag tror har erfarenheter och upplevelser som väldigt få av oss har.
0: Ja.
1: Så att bara det är ett uttryck för att det kan bli väldigt, väldigt intressant.
0: Ska du be en bön med oss, Mats, inför kvällens gudstjänst?
1: Ska jag göra?
0: Ja.
1: Gud, vi tackar dig för att vi på olika sätt får komma nära dig, och vi tackar dig, Herre, för att vi får knäppa våra händer och vi får öppna vårt hjärta för dig, Herre, och ditt tilltal till vårt innersta. Vi ber dig, Herre, om din välsignelse över gudstjänsten, över sång, musik, över all medverkan, men framförallt över det levande ordet som du vill förmedla till oss genom din tjänare. Tackar dig, Herre, för att du vill möta henne på ett alldeles särskilt sätt och låta henne få vara din röst in i det här sammanhanget om att skapa mod och frimodighet till att vara vittnesbärare i den tid där vi lever.
0: Mm.
1: Vi tackar dig, Herre, för att du hör vår bön i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Ja, kära tekniker, ser ni om det vi är på gång här inne i gudstjänsten? Det kan vara något ögonblick här.
1: Ja, vi följer ju faktiskt det på en tv-skärm
0: också. Ja, vi gör ju det också.
1: Så vi ser vad som händer och sker.
0: Så att alldeles strax så kommer vi att tonas ner, och det tonas upp från skeppet. Så häng kvar här. Där börjar det.
2: Välkomna till gudstjänst. Välkomna på gudstjänst. Varsågoda och stå.

0: Varmt välkomna till första gudstjänsten årskonferensen 2026. Varmt välkomna ni som är här på Gullbranna gården och varmt välkomna ni som tittar där hemma. Också ni som lyssnar på närradio. Vilka är vi?
1: Jag heter Hanna Törngren och jag jobbar till vardag som pastor i Svenstorp. En metropol i världen. Ligger lite mellan Aneby och Lekryd.
0: Jag heter Filip Andersson och studerar till pastor i Jönköping på Akademi för ledarskap och teologi. Och jobbar också även lite som ungdomsledare i Lövsta kyrkan i Tranås. Och vi kommer vara mötesledare den här helgen tillsammans.
1: Jag var 19 år, jobbade som ungdomsledare och hade en skraltig bil. Ni vet, som den som man har när man är ungdomsledare. Och den började låta konstigt och det var för långt hem till pappa. Så jag var tvungen att gå till en verkstad. Jag tog mod till mig, åkte dit, gick runt huset 3 gånger innan jag ens fattade vad jag gick in. Och när jag kom in så möts jag av en lokal med, du vet, verktyg överallt. Det ligger olja på golvet, en bil upphissad, lite tvivelaktiga affischer på väggarna. Och så står man där och känner sig lite som den beige mannen i macken, ni vet. Efter en stund så hittade jag en människa, eller jag hittade 2 ben under en bil. Så jag liksom går fram och säger, ursäkta, det låter lite konstigt i min bil. Ingen reaktion. Jag fick upprepa det flera gånger innan han till slut bemödades om att kravla sig ur. Och titta lite försynt på mig och sådär. Och jag försökte beskriva problemet och efter en stund så gick han lite motvilligt med på att ta hand om bilnycklarna och försöka titta på den där bilen. På den där bilverkstaden var jag verkligen utanför min komfortzon. För en del människor är kyrkan faktiskt lite en sån plats. Därför behöver vi ibland fatta mod och gå ut och möta människor. Vi behöver ibland gå utanför vår egen komfortzon. I Josua 1 och 9 så står det så här. Jag befallt dig att vara stark och modig. Bli aldrig rädd eller förskräckt. Herren din Gud ska vara med dig vart du än går. Den här konferensen har temat mod. Och ikväll är det mod att gå ut. Vi behöver fatta mod. Så det ska vår gudstjänst handla om ikväll.
0: Vi tar och ber en bön för den här gudstjänsten. Så vi var gärna med oss dem in i den. Tack himmelske Fader att vi får samlas här tillsammans för årskonferensen 2026. Tack för vårt samfund, tack för våra församlingar. Tack för att vi får komma tillsammans inför dig den här gudstjänsten. Herre, du ser allting som vi har med oss in i den här helgen, in till den här gudstjänsten. Tack för att du älskar oss var och en, att du har en plan för våra liv, för våran rörelse och vårt samfund, Herre. Så vi bara bjuder in dig nu, helige Ande. Kom och tala, kom och låt ditt ord få röra vid oss ikväll, Herre. Jag bara tackar dig för att vi får ha den här möjligheten, att vi får bo i ett land där vi får öppet ha en konferens, där vi får bjuda in det, där vi får visa liksom både i skärm och på närradio, bara tala om dig, Jesus. Så helige Ande, kom och led den här kvällen. Tack för att du är här just nu och att du vill röra oss. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Välkomna vi upp. Krick.
2: Tack så mycket. Jag heter Samuel Kronström och det här är
3: Erika Larsson.
2: Och vi representerar Krick som står för Kristen Idrottskontakt. Vi har förmånen att här på konferensen ha någonting som heter Söndagsskolekrick. Det är ett konstigt begrepp som vi har hittat på. Men det är helt enkelt en söndagsskola fylld av aktivitet och där man blandar aktiviteter och undervisning för att tillsammans lyfta fram ett budskap ur Bibeln. Där aktiviteterna och själva undervisningen går hand i hand. Och det kommer vi att göra under den här konferensen.
3: Ja, och idag om bara några minuter så är alla barn som är mellan 4 och 9 år här inne välkomna att hänga med mig och Samuel ut genom dörren här och in i lokalen som vi kallar bryggan. Det är bara att hänga på oss så kommer ni hitta. när det låter en låt så är barnen välkomna att hänga på oss. Ja.
2: Precis. Och var det även någon vuxen som tyckte det här lät intressant så finns det faktiskt ett material man kan få ta hem till sin församling och testa. Tycker man det här låter spännande? Ta en titt och tjuvkika kanske vad vi håller på med. Och så vill vi tipsa om det här, att göra det i era församlingar. Tack!
1: Vi hoppas ju att det blir några kvar här i gudstjänsten. Så inte alla hänger på, för då blir det lite trångt. Och vi som blir kvar här, vi kommer snart få lyssna till predikan av Frida som bor och jobbar i Mellanöstern. Vi ska få sjunga tillsammans, det blir förbön och lite annat smått och gott.
0: Precis, och nu när vi börjar sjunga så släpper vi först och främst iväg alla barnen till Krick. Men också alla som är här inne, vi hoppar in på bänkarna och centrerar oss så att vi gör plats för dem som står här bakom att kunna få en plats längre fram. Så vi ställer oss upp allihopa och så sjunger vi en sång tillsammans.
1: De som är 10-12 år, de ska ju såklart också få göra någonting spännande. De får gå till kyrkan, så vet ni om det.

0: Ulf Häggqvist heter jag och är missionsledare i Svenska Alliansmissionen. Och här står jag med Samuel Hagle, pastor i Åsarp. Och jag ska göra en kort intervju med dig, tänkte jag. Fråga nummer ett sådär. Vad betyder det för dig som pastor? Jag vet att du jobbar som pastor själv i en församling. Vad betyder det stöd SM har när det gäller församlingskonsulenttjänst, vi ordnar vintermöten och sådana här saker? Vad betyder det för dig?
1: När jag för en del år sedan gick in i den där berömda väggen så betydde församlingskonsulenttjänsten otroligt mycket för mig. Att veta att det fanns någon som tänkte på mig, som smsade och hörde av sig. Och jag tror att det stödet, även om det var inte precis här men ändå fanns där, hjälpte mig att komma tillbaka snabbare än vad jag hade gjort annars.
0: Det finns ju stöd i fortbildning och mycket sådana här saker också. Jag tänker också att du får en fråga till lite då. Församlingen, vad betyder det att för en församling som den i Åsarp att vara med i ett lite större sammanhang som det här?
1: Säger du att Åsarp inte är stort?
2: Nej, det sa jag inte.
1: Jo, det sa han. Det är det inte. Vi lever inte i ett vakuum som människor, och det tänker jag att det gör man inte som församling heller. Det är nyttigt att leva i en gemenskap, för mycket kan man göra som lokal församling, men mycket kan man inte göra själv. Till exempel missionsuppdraget, det är omöjligt att klara av själv. Eller utbilda nya pastorer, det kan man inte heller göra själv som lokal församling. Och att som pastor få vara mentor åt en ny student är bland det roligaste man kan göra. Att få leva med någon som går en god pastors- och ledarutbildning och se en sån människa växa. Det gör vi tillsammans, och det tycker jag är bra.
0: Och där tänker vi att i det här behöver vi hjälpas åt. Vi som SAM, vi och SAU, vi vill vara med och ge stöd till våra pastorer, församlingar på olika sätt. Och här behövs det resurser. Och jag hoppas att du vill vara med nu och ge in i det här som vi gör tillsammans. För att hjälpa pastorer, församlingar och andra att lyckas i det som är vårt uppdrag, att gestalta Jesus i världen. Tack för din gåva, för att du är med.

0: Herre, vi bara ber att du ska komma och möta med oss som ditt folk. Herre, tack för att vi får höra ditt ord, höra dina ord. Herre, tala genom Frida det du har tänkt. Amen.
1: Amen. Det här var lite tungt. Hej! Vad kul att se er alla. Jag har rest lite långt här ifrån Mellanöstern, kom i förrgår natt. Och jag är så tacksam att jag kom fram, så det är roligt. Det är inte alltid man gör nu för tiden i detta kaos i världen. Så Frida heter jag, men i Mellanöstern heter jag Farida. Så att det är okej om ni kallar mig Farida, för det är jag van vid. Och jag har bott i Mellanöstern i ungefär 18 år. Och trivs väldigt bra. Jag känner mig nästan som en arab inom mig, faktiskt. Men det är väldigt trevligt att få vara här också och sjunga lovsång på svenska. Det har jag saknat. Så jag är här för vi ska prata om mod. Vi ska prata om mission. Och vi ska hitta lite verktyg som jag har snappat upp när jag har bott i Mellanöstern. Och varje dag ska vi prata om ett speciellt verktyg. Och jag tänker att det kan ju vara bra att börja från början. Så om ni har biblar så vill jag att ni går till första Mosebok 1. Och vårt första verktyg är språk. Det jag lärde mig ganska snabbt i Mellanöstern var att utan att prata arabiska så kommer man inte så långt. Så knaggligt och med många böner så började jag lära mig detta språk. Och då insåg jag att med språk så förstår man väldigt mycket andra grejer, djupa saker. Man förstår kultur. Så efter att ha lärt mig hur djup arabiska var så blev jag lite nyfiken på, ja men då kanske hebreiska ord och fraser kan lära oss någonting i Bibeln som vi i svenska öron kanske inte riktigt förstår. Så idag ska vi använda oss av detta och lära oss en fras på hebreiska. Nu kanske någon av er kan hebreiska, så jag är inte den bästa på uttal, men jag ska göra mitt bästa. Så, första Moseboken 1, vers 2 ska vi fokusera på. Men jag börjar ändå på vers 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. De två orden vi ska fokusera på idag är öde och tom. I min svenska hjärna så tänker jag på en liten öde tomt eller kanske en öde villa mitt ute på i vildmarken här eller ute i skogen. Men när jag började gå djupare i hebreiskan så insåg jag att det var något helt annat som Gud hade med dessa två ord. Och dessa två ord är tohu vabohu. Vad bra att det kommer upp. Kan ni säga det? Tohu vabohu. Bra, ibland försvinner bet till och med om man säger det jättesnabbt. Men tohu vabohu. Och tohu vabohu är så mycket mer än öde och tomt. Det här är en fras som används tillsammans, de här orden. Och det betyder konflikt, disharmoni. Oj, kära barn, vad jobbigt det här blev för er när jag kastade ut skräp. Jag tänkte, skräp passar ju bra för oss i Sverige. Det är ju verkligen oordning. Ja, bra, bra att ni fångar här. Vad har vi mer? Tomhet. Åh, kära barn. Kaos. Någon får nästan sakerna i huvudet. Och här har vi sundriga saker och kaos. Det är verkligen kaos här. Oj, oj, oj. Bra fångat där. Ja, det är ju inte så trevligt att vara i detta. Här står jag och kedjor och kära barn. Så det börjar med något jättejobbigt. Riktigt skräp börjar det med. Och för att vi ska förstå djupet av Tohu Vabohu så hittar jag en annan plats i Bibeln där de använder Tohu. Och det är i första Samuelsboken 12, vers 21. Så på svenska då så står det så här: vik inte av för att följa tomma avgudar som varken kan hjälpa eller befria. För det är bara tomhet. Om vi läser det igen med Tohu Vabohu så står det så här: vik inte av för att följa Tohu som varken kan hjälpa eller befria. För det är bara Tohu. Så tomma avgudar är Tohu. Så Tohu Vabohu i början av Bibeln. Riktig kaos. Och det är här som djävulen vill ha oss, ni. Det finns två symboler på Tohu Vabohu i Bibeln. Den ena är vatten som rör på sig. Så varje gång ni kommer någonstans i Bibeln och läser om vatten som rör på sig, enligt det bibliska folket, så är det kaos. När Moses kom, han hade Tohu Vabohu bakom sig med egyptierna som levde i kaoset. Och han har Tohu Vabohu framför sig, ett stort hav. Här kan vi drunkna. Ingenstans att gå. Kaos. Vi har Josua, de ska gå över Jordanfloden. Tohu Vabohu, vad kommer hända? Kommer vi drunkna? Vi har Galileiska sjön. Det kan komma spöken där. Har ni hört det? Eller så kan det komma stormar. Det här är Tohu Vabohu. Men det som jag gillar allra mest i versen i första Mosebok, det är att jag fortsatte inte den versen riktigt. Jorden var Tohu Vabohu. Och mörker var över djupet, över det här havet eller vattnet, abyss som det står på engelska. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud, han låter inte Tohu Vabohu ta makten, för han är högre. Han är över Tohu Vabohu. Han är över detta jobbiga kaos som vi har framför oss här. Hej och hå, nu håller jag på att skada stackars Karro här. Det är sån kaos här. Känner ni kaoset? Bra. Och motsatsen till Tohu Vabohu är ordet shalom. Och det ordet har nog alla hört. För vissa tycker om att skriva det i e-mail. Shalom, Frida, till exempel. Och det vi varnar vid, det är de här två första punkterna här. Fred och frid, det är det vi känner igen. Men shalom är så mycket djupare om man gräver i ordet. Det betyder ordning. Vi får ta bort det här. Nu vill vi ha ordning och reda här. Helhet, fullständighet. Ett tecken på Guds närvaro. Så Gud, han vill att vi som följer honom lever i shalom. Han vill inte att vi lever i Tohu Vabohu. Och han vill att vi identifierar var vi har Tohu Vabohu i våra liv. Vad Frida har Tohu Vabohu i sitt äktenskap. Var det finns Tohu Vabohu kaos i ert äktenskap. I er skola. I era liv. Någonting som ni inte har lämnat över till Jesus. Det vill han att vi identifierar så vi kan bjuda in honom och bjuda in shalom i de områdena i våra liv. Och hur ska vi då relatera till dessa två, Tohu Wabohu och shalom? Ja, detta kämpade personerna i Bibeln med. Galileerna till exempel, de kom på en bra lösning, tänkte de. Vi håller oss borta från alla som bor i, lever i Tohu Wabohu. Avgudar som vi pratade om i Samuelsboken. Vi håller oss borta från dem och så är vi en liten bubbla. För då kan vi ju ha shalom. Vad tycker ni om det? Låter det bra? Ja, lite så halvt, halvt. Ja. Och då finns ju Galileiska sjön där. På andra sidan, där lever man i Tohu Wabohu. Där tror man på avgudar. Där gör man alla möjliga dumma saker. Så där håller vi oss så långt borta som vi bara kan. Och så är vi i våran lilla bubbla på Gullbranna. Och så åker vi inte hem sen. Ska vi göra det? Men Jesus, han tänkte inte riktigt så. För han har en annan plan. Han vill absolut att vi lever i shalom. Men han vill att vi tar ett steg ut i Tohu Wabohu. Så han pushar ju sina lärjungar en hel del. Och då behöver vi hoppa till Markus 4, vers 35. Och det här har vi hört massa gånger, hur Jesus stillar stormen. På kvällen samma dag sade Jesus sina lärjungar: låt oss fara över till andra sidan. Kom ihåg, hur gör vi för att ta oss över till andra sidan? Först måste vi åka på ett vatten som rör på sig. Tohu Wabohu. Okej. Sen så ska vi gå över till andra sidan där folk lever i Tohu Wabohu. Det här blir intressant. Men vi följer med Jesus. Det är vi som är lärjungarna, vi följer med honom. Och vad är det som händer? Jag skulle säga andlig krigsföring händer där, mitt ute på vattnet. För Tohu Wabohu händer. Kaoset sker. Kaotiskt, disharmoni händer. Lärjungarna tror att de kommer att dö. Men Jesus, precis som i första Mosebok 1, vers 2, han är över vattnet. Han har makten. Hans ande svävar över vattnet. Så han har kontroll över Tohu Wabohu. Och så stillar han stormen. Men vad händer sen då? Tror ni att lärjungarna liksom har fattat mod nu? Yes! Vi är redo att gå ut i Tohu Wabohu. Att gå ut till de minst nådda. De som inte har hört talas om Jesus på ett sätt som de förstår. På andra sidan. Är det så det står i texten? Inte riktigt, va? Utan det fortsätter. Om vi fortsätter i Markus 5, vers 1, så kom de över till Gerasenas område på andra sidan sjön. Och sen kommer det spännande här. Nu ska vi se. När stiger lärjungarna ur båten? När Jesus steg ur båten. När Jesus och När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre. Inte ens kedjor. Alltså, står det att lärjungarna följde med Jesus ur båten? Inte vad jag kan se i alla fall. Så min gissning är att de inte gjorde det. Jag vet inte om de förlorade mod eller vad det var som hände, men definitivt så räknade de med Toho wa Boho. De räknade med när vi kommer över till andra sidan så kommer vi att möta Toho. Och det gjorde de. Det gjorde ju Jesus. Det var ju en person där som var full av en demon. Men det som kanske inte lärjungarna hade förstått, trots att de hade sett det in action precis i vattnet, var ju att Jesus, han har ju kontroll över Toho wa Boho. Det är ju han som är Shalom. Så ni kan berättelsen. Mannen blir befriad. Och Jesus säger till honom: stanna här. Lev i Toho wa Boho, men lev inte av Toho wa Boho. Berätta för dina vänner, de som inte har hört om mig. Jag tycker det är väldigt spännande. Nu får vi se att galileerna, de vill stanna i Gullbranna. De vill stanna i Galileen. För det är ju mycket tryggare. Det är ju väldigt svårt att stiga ur båten, särskilt att åka till en folkgrupp som är helt annorlunda än sig själv. Men om vi tittar på Jesus exempel så är det ju det han vill. Han vill att vi når de minst nådda i världen idag som inte hör talas om honom. Och vi har en fin PowerPoint här där vi kan hitta var de finns först och främst. Så det finns många olika siffror på hur många personer som inte hör talas om Jesus på ett sätt som de inte förstår. Antingen så säger vissa att det är 1/4 av världens befolkning som aldrig har talat om Jesus på ett sätt som de förstår. Eller 1/3. Vad det än är så är det fruktansvärt att det är så många som lever i ständig Toho wa Boho. Är det inte hemskt? Men om vi kommer tillbaka till samma karta igen så är det väldigt förståeligt varför de flesta människor bor här som inte har hört talas om Jesus. Den ena anledningen är att den största religionen här är islam, som ni kan se. Och de vill vi ju inte att det kommer missionärer och berättar om Jesus Shalom, hans närvaro. Den andra anledningen till att väldigt få av oss åker till det här området, det är därför att det är inte spanska som man lär sig i skolan, eller franska eller engelska som gäller här. Ibland så måste man lära sig 2 språk till och med. Det kan vara att man behöver lära sig arabiska för att prata på gatorna. Men sen är det en folkgrupp som Gud har lagt på ditt hjärta som pratar ett annat språk. Oj, det blir lite jobbigt. Och sen är det inte alls lika trevligt väder, utan det är otroligt varmt. Så det finns många anledningar till varför de flesta missionärer inte åker där det finns störst behov. Och jag har hört det viskas om att ni som SAM, ni har valt att just fokusera er mission på Mellanöstern och Nordafrika. Och det gör mig väldigt glad. Och då kan man ju undra, vad säger Frida här? Eller vad säger Farida? Säger hon då att alla ni ska åka till Mellanöstern? Nej, det tror jag inte är så bra. Men jag tror att vi alla har en del att nå dessa människor. Och det finns olika sätt som vi kan göra detta på. Ett sätt som är otroligt starkt, det är att be. Och det låter lite så här klisché, men det är sant. För det är en otroligt kamp att bo där nere. Till exempel, alla mina kompisar som kommer ifrån Syrien, som är från muslimsk bakgrund, de har varit med om någonting, med någonting som de kallar för djinn. Och en djinn kan vara en god ande eller en ond ande. Och de är så rädda för denna djinn Så de har speciella fraser på arabiska från Koranen som man använder när man ska gå till köket. Så inget ont händer än i köket. Man säger något speciellt när man ska in på toaletten och behöver sätta på sig små tofflor när man går på toaletten. Och massa andra saker i sitt liv måste man säga vissa speciella fraser så att man inte gör jinnerna, om man nu kan säga det på svenska, arga. Trots det så har de flesta varit med om någon erfarenhet med en jinn. Så en av mina kompisar, hon vaknade varje natt av att hon kände sig strypt och skrek hjälp! Och när hon ropade på Jesus så blev hon befriad. En annan kompis till mig från muslimsk bakgrund som har tagit emot Jesus, hon säger det är så roligt att gå på toaletten. Var då roligt? Jo, men jag behöver ju inte, jag kan ju bara gå in. Jag behöver inte sätta på mig skorna eller säga några speciella fraser. För Jesus, han har makten över jinnerna. En annan person berättar att när en person skulle gå och kissa i öknen försvann han. Han kom aldrig tillbaka. Och när poliserna kom dit så sa de, det är ingen idé att titta och leta. För jinnerna har tagit honom. Så visst, det är en andlig kamp att bo där nere. Så ni behövs att be. För visst, det är inte en dans på rosor. Det var det inte för Jesus heller när han skulle åka ut till de minst nådda. Och man kan be på många olika sätt. Men för att göra det mer konkret så kan man till exempel fråga missionsrådet. Man kan fråga Carolina eller Martin Ström. Finns det någon missionär jag kan adoptera, jag och min familj? Få deras nyhetsbrev som vi kan läsa, så vi kan be. Eller finns det onådda folkgrupper? Kan jag få adoptera en folkgrupp, skriva ut en bild och lite text och hänga upp den på spegeln eller på frysen eller kylen? Så vi kan be för denna folkgrupp. Då kommer ert hjärta växa för de minst nådda. Sen finns det ett annat sätt som man kan vara med på. Och det är att ge. I området där jag bor så finns det en massa flyktingar som inte får gå i skola. Bara för att de kommer från ett annat land. Så enda sättet för dem att gå i skola är att betala en privatskola. Annars ska de inte gå i skola. För att de inte har rätt visum. Man kan vara med och ge så att en person kan göra färdigt sin utbildning istället för att sluta skolan i sexan. Eller man kan ge till en missionär. För det kostar pengar att bo ute på fältet. Sen så kan man också gå. Man kan åka. Och jag rekommenderar att alla prövar på korttidsmission. För då kommer ni att få se med helt nya ögon. Toho va boho. Och kommer ni komma tillbaka så kan ni föra med den här visionen att nå de minst nådda till era församlingar. Sen finns det vissa här inne som faktiskt sitter här och bara, åh Frida, när du pratar så bara vill jag åka ut. Ja, ta ett steg i tro och åk ut. Det är de olika sätten som vi kan vara med att nå de minst nådda. Att nå de som bor och lever ständigt i toho va boho, i kaos. Nej, den kom inte till mig, sa han. Det var tur att inte kaoset kom till dig, tycker jag. Men sen, om vi tittar på Sverige, så har jag en fråga till er. Hur många utav er har antingen en skolkamrat, någon i skolan, någon på jobbet eller någon på ICA som är muslim? Räck upp er hand. Ja, var någon som sa. Det var mer än hälften, definitivt mer än 60%. Ni har de minst nådda här. Och det är lättare faktiskt att dela Guds budskap här. För man har ju friheten som de flesta länder i Mellanöstern inte har på samma sätt. Så man behöver inte åka till Mellanöstern där jag bor bara för att nå dem som aldrig har talat om Jesus. Utan de finns här. Men Frida, jag gillar hockey och det finns inga iranier eller det finns inga tunisier som vet vad det är för någonting. Vad ska vi prata om? Eller de här personerna du pratar om kanske inte kan svenska så där bra. Vissa av dem i alla fall. Hur ska vi connecta? Eller jag vet inte vad jag ska säga. Hur ska jag interagera? Ska jag säga, du lever i Tohova Bohor? Kan jag ju inte riktigt göra. Så det känns lite jobbigt, eller hur? Det är en kamp. Och då känner man att det där stora ordet som är jättevackert, att man nästan vill riva sönder det lite grann. För det känns som ett så stort steg. Det jag har lärt mig när det handlar om mod, det är att det inte handlar inte om Farida, utan det handlar om Gud. Och ibland så får man ta det där steget ut ur båten trots att man kanske inte känner att man har mod. Och så kommer Gud och fyller på. Och mitt största tips om ni vill nå de minst nådda, de som kommer ifrån gruppkultur, de älskar att samlas tillsammans, det är att fråga dem, kan jag få komma hem till dig? Så osvenskt, vad oartig du är, Frida. Men det är sant. De blir så glada. De älskar att man kommer hem till dem. Och så kan man bara sitta där och dela en berättelse från Bibeln. Vet ni vad? Jag träffade en somalisk kvinna som sa, 7 år bodde jag i Sverige. Det tog 7 år innan jag fick höra om Jesus. Var är församlingarna? Varför kommer inte ni till min förort? Sen åker hon till Nyköping och berättar om Jesus för andra somalier. Och då kommer en somalier och säger, 30 år! 30 år var jag i Tohova Boho. Det sa hon inte, Tohova Boho. Hon kanske inte kunde det ordet. Men ni förstår vad jag menar. 30 år! Ska det krävas en somalier för jag ska höra om Jesus? Det hoppas jag inte. Och jag hoppas inte att ni känner att jag sparkar er i rumpan riktigt. Men ibland behöver man det för att inse att de här människorna kommer inte höra om Jesus om inte vi tar ett steg ut i mod. Så nu ska vi ta den sista sliden här med 2 frågor till er. Och under den första lovsången så vill jag att ni tänker och funderar. Fråga Jesus. Kan jag identifiera Tohu Wabuhu i mitt liv? Kan jag identifiera kaos, kris, obalans, förvirring, konflikt? Och i så fall, vad behöver jag lämna över till Jesus och bekänna så att det området får shalom? Den andra frågan som jag har till er idag är, vad kan jag göra för att ta ett steg in i Tohu Wabuhu för att sprida shalom, fred, frid, ordning, helhet, fullständighet? Så nu tittar vi inte på våra grannar, utan nu fokuserar vi på Jesus och frågar just de här frågorna. Jesus, vi ber att du ska fylla oss med ditt shalom. Tack att du är större än kaos. Att du är större än Tohu Wabuhu. Att du är över Tohu va bohu. Jag ber Gud för mig själv. Hjälp mig peka på saker som jag behöver lämna över till dig som jag håller fast vid. Som det som jag lever i tohu va bohu. Jag ber Gud för mig själv. Hjälp mig peka på saker som jag behöver lämna över till dig som jag håller fast vid. Som det

Vad har vi för människor som aldrig hört talas om dig i vår omgivning? Hjälp oss att fatta mod att nå de här människorna här i Sverige och att ta ett steg och vara med i att nå de minst nådda i 1040-fönstret i Mellanöstern, Nordafrika, Indien, Kina och alla dessa platser. Amen.

Frida kommer alldeles strax att göra en inbjudan till förbön. Men innan det så kommer jag dra lite kort information. För er som tittar hemifrån så kan ni få mejla in era förbönsämnen. Och det gör ni på forbon@alliansmissionen.se. Och de här bönerna kommer inte att läsas upp högt här, utan kommer att bes för vid sidan om efter gudstjänsten. Och för er som är här inne så finns det lite olika alternativ. På er höger sida här så finns det ljus man kan få tända. Och de här ljusen är ingenting magiskt.

0: I sig. Men det kan vara skönt att liksom få göra någonting fysiskt, att det får vara en symbol, en representant för din bön, för den situationen eller för ditt tohu vohu som du tänker på. Det finns också ett kors man kan få knäböja sig inför eller bara stå och begrunda. Och Kenneth, kan du ställa dig upp? Är du här? Kenneth som vinkar nu här. Om man vill ha förbön så kan man gå fram till honom, så kommer han att lotsa vidare till andra förbedjare. Så då kan man ställa sig och vänta på att Kenneth får visa dig vidare. Nu kan du förbjuda.
1: Ja, så om det var någonting som ni hörde i undervisningen som ni bara, jag vill ta ett steg. Det kan vara att du upplever att det finns någonting i ditt liv som du lever i tohu vabohu. Och du vill ta ett steg ut ur det, så är du välkommen fram till förbön. Det kan vara att du känner att, men jag har faktiskt inte ens tänkt på att jag har en del i missionskallelsen. Och du vill ha förbön för det. Ta steget. Ta det här i akt. Det kanske är något annat som du bara, jag känner mig så manad. Gud pekar nog på något speciellt i mitt liv. Då finns det folk här som jättegärna är med och ber. Så välkommen fram och ta denna möjlighet.

Och då vill vi som jobbar med den här radion också här vara med i möjligheten och erbjuda möjligheten för dig som har lyssnat att också kunna få skicka in det som är aktuellt för dig när det gäller bönebehov. Det kan vara saker som är personliga, det kan vara saker som gäller din församling, det kan vara det som du har lyssnat till just nu och som har berört ditt hjärta. Och då är det möjligt att kunna skicka ett e-mail till den bönegrupp och förbönsgrupp som finns här just nu den här kvällen på Gullbranna. Och då ska du skicka ditt böneämne till den här adressen forborn@alliansmissionen.se. Du tar alltså bort öarna och skriver forborn@alliansmissionen.se. Och känner du att det är någonting som du vill dela som ett stort eller viktigt eller ett enkelt böneämne för din del, så använd den här adressen och den förbönsgrupp som finns här på konferensen kommer att bedja för dessa böneämnena. Och vi kommer också när vi avslutar gudstjänsten knäppa våra händer och bedja om Guds välsignelse för dig som har varit med och lyssnat.

0: Vi är ett gäng, ett förbönsteam som finns här under helgen. Några av er har redan sökt er fram till. Vi kommer finnas med primärt i gudstjänsterna och morgonbönen och nattvardsfirandena senare på kvällen. Vi finns också som en resurs ifall du vill ha samtal. Det kan ju vara så att det kommer upp mycket, man funderar över någonting av det som händer här eller någonting annat som du vill träffa någon och få lite förbön för eller samtala tillsammans med någon av oss. Då tar du kontakt med Kenneth. Jag tror hans telefonnummer finns här. Och där är vi också som är med i teamet. Men Kenneth kan du ringa till och så försöker han att förmedla vidare i sådana fall om du vill samtala med någon av oss. Det finns också möjlighet att skriva sig en förbön eller skriva en bön och lägga i en av lådorna här. Det finns en förbönslåda tror jag längst bak någonstans i skeppet här. Och även uppe i restaurangen ifall det är någonting som du vill att fler ska vara med och be tillsammans med dig för. Nu ska vi fortsätta att be också tillsammans. Det är två styrelser som har blivit valda idag. En för SAM och en för SAU. Och där har vi ett gäng kvinnor och män som har ställt sig till förfogande. Och vi ska be för dessa. Vi ska också be för våra centralt anställda inom både SAM och SAU. Och vi kommer göra det rent praktiskt så här. Att du som känner dig berörd av att du sitter i någon av de här styrelserna. Eller att du jobbar centralt. Du ska ställa dig i någon av gångarna här. Och så får vi som är nära till hands, om du känner för det, så kan du ställa dig in till. Du kan lägga en hand på en axel och så ber vi tillsammans för de här personerna. Så vi får försöka att ställa oss upp här då. Och jag tror att vi kan ställa oss allihop, så underlättar vi också för de som behöver hitta ut i gångarna. Och så hjälps vi åt att be för dessa våra vänner som har ställt sig till förfogande. På lite olika sätt och i olika uppgifter. Och som sagt, finns du i närheten av någon av de här som har ställt sig i gångarna, så lägg gärna en hand på någons axel och så ber vi tillsammans. Jag leder här framifrån. Herre, tack för att du kallar på människor. Att du utrustar. Att du sänder oss i olika uppgifter. Och nu ber vi särskilt för SAMs styrelse, SAUs styrelse och dessa som också jobba centralt för både SAM och SAU. Herre, du vet vad det är för uppgifter, vad det är för beslut, vad det är för olika saker som ligger framöver. Men jag ber verkligen om din ledning till att leda. Om en lyhördhet och en känslighet. Om ett gott samarbete. Herre, tack för att vi får vara med och på något vis omsluta dessa människor och finnas tillsammans och samverka för ditt rikes skull. Så vi ber dig, kom helig ande, kom med mod. Mod att våga tillsammans göra det som du sänder oss till nu och framöver. Så tackar vi dig Gud för att du har omsorg om var och en av de här människorna och de familjer och de anhöriga som står runt omkring och finns där också. Tack Herre för att du ser till hela människan. Så Herre, vi lägger var och en i dina välsignade händer. Och så får vi alla ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Vilken fantastisk gudstjänst. Och kvällen är ju inte slut. Klockan 21:30 så är ni välkomna tillbaka hit i skeppet för talkshow. Samma tid så är det grill och lite häng i mysstugan. Och det är även ringlekar för unga vuxna i bryggan syd. Klockan 23:00 så är man välkommen till kyrkan för nattvard och lovsång.
2: Precis, och mysstugan gäller då vad heter det för någonting? Ungtro heter det. Jag har bara varit med på massa läger. Ungtro är det som är mysstugan, inte de äldre, utan Ungtro, ungdomar alltså, som får hänga i mysstugan. Och imorgon innan gudstjänsten så får man gärna vara med och läsa bibeltexterna som kommer att predikas om. Och det är 17.30 i Bryggan Nord. Och sen är det gudstjänst klockan 18.00 imorgon. Och vi tackar så hemskt mycket för den här första gudstjänsten tillsammans. Tack ni som har kollat där hemifrån och de som har lyssnat. Och för oss som finns här inne. Nu sjunger vi en avslutande sång och i och med det så är gudstjänsten slut.

0: Där tonar vi ner sången ifrån skeppet på Guldbrunna och SMs årskonferens och det lika SUs årskonferens. Vi har varit med på en, som jag tycker själv, en stark gudstjänst som blev berörd av Fridas predikan och av sång och allt som har hänt. Vi ska återkomma till er. Här i studion sitter bredvid mig Mattias Lindstam och Stefan Elg och Johanna Korpegård. Mycket välkomna. Och då är vi inne på sista timmen i dagens sändningar. Vi har sänds sedan klockan 12 idag. Och vi ska hålla på till klockan 21 här. Så vi är inne på sista timmen här. Då ska jag börja med att fråga dig, Stefan Elg. Vem är du? Berätta lite om dig själv.
1: Jag är en lagom tjock man i mina bästa år. Jag är 61 år, bor utanför Vetlanda, ett ställe som heter Bjädersjö. Jag är gift, jag har 4 barn, 5 barnbarn. En massa olika former av fritidsintressen, allt ifrån Alliansmissionen, inget fritidsintresse, men det har varit en stor del av mitt liv, till idrott, en sån kulturell företeelse som bandy har jag hållit på en hel del med, till jakt och fiske och så. Sen jobbar jag som enhetschef på Habiliteringscentrum inom Region Jönköping i Eksjö. Sen har jag under 5 år nu varit ordförande för SM och suttit i styrelsen där ett antal år.
0: Och det ska vi återkomma till. Mm. Men du, om jag säger UV Scout och om jag säger Lina Sandell, då går du igång lite till.
1: Ja, men vi har ju ett storläge som är precis på granngården där jag bor nu till sommaren, vecka 26. Över 4000 scouter kommer det dit. Och jag var även med när det var ett storläge där 2012. Och sen var det ju ett annat 2019. Det brukar vara vart 7 år. Så jag tror att jag har varit på alla de storlägen som har varit så här långt. Det är fantastiskt roligt. Och kunna få sova i sin egen säng och vara på läger är ju också bra.
0: Mm. Och Lina Sandell?
1: Ja, Lina Sandell är ju uppväxt i Fröderud. Hennes pappa Jonas Sandell var ju präst där. En av de så kallade väktarprästerna där i 1830-tal och så vidare framåt då. Och dels så är hon ju en fantastisk psalmförfattare med sånger som har berört alltså i generationer. Fortfarande så sjunger vi Blott en dag och Tryggare kan ingen vara och så vidare. Hon har ju många, många fler fina sånger. En aftonsalm som är fin. Bred dina vida vingar finns hon involverad i och så. Och det här är ju ett arv som också finns kopplat till Alliansmissionen. Jonas Sandell var ju en av dem som inspirerade, och hans dotter Charlotta gifte sig med Alliansmissionens första ordförande Knut Wilhelm Almqvist. Mm. Så han var ordförande 1853 till 1856.
0: Alltså jag blir lite avundsjuk på dig. Bo granne med ett UV-läger och med Lina Sandell, alltså vilket område du bor i.
1: Ja, men det gör jag. Jag gjorde ju Johanna också som är här med, för hon är ju uppväxt i Vetlanda med, inte långt ifrån Hökås där första nattvardsfirandet utan präst i Jönköpings län firades. När det var konventikelplakat och så det är historiska trakter där runt Vetlanda, Johanna.
0: Nu gjorde du en tjusig övergång till Johanna här.
1: Jajamän.
0: Johanna, jag vet ännu mindre vem du är. Ja. Berätta, vem är du?
2: Ja, nej, men jag heter Johanna Korpegård då, och som Stefan sa så är jag från Vetlanda, men bor just nu i Malmbäck, eller sedan några år tillbaka i Malmbäck, och jag är 25 år, fyller alldeles strax 26. Tar nu till sommaren så tar jag examen från lärarhögskolan i Jönköping, så jag börjar jobba som lärare efter sommaren, vilket ska bli jätteroligt. Jag är gift med Noah heter han, och sen vi håller på och ska börja bygga hus, och det är mycket spännande som ligger framför. Jag ska bli lite bonnafru kallar jag det blir jag inte riktigt, men vi ska ut på landet, och det är väl lite om mig. Jag ja, men är också engagerad hemma i församlingen. Jag är med i Klockargårdskyrkan i Malmbäck. Med där som ledare både på UV och på tonår. Uppvuxen i UV kan man väl säga. Jag har alltid varit med, mina föräldrar alltid varit ledare. Så att jag, ja, men har varit med sedan jag var bebis kan man väl säga. Och har också nu då suttit med i styrelsen i några år tillbaka. Och har sedan 2 år tillbaka nu då varit ordförande också då i SU-styrelsen.
0: Vi återkommer till det också. Du, var bygger du huset någonstans?
2: I Kapebo heter det, eller Korpebo, om man ska säga det på redigt språk. Där bygger vi, så det är utanför Malmbäck på min mans vad säger man, föräldragård eller så, hans, hos hans föräldrar där uppe då.
0: Spännande. Har du någon mer fråga här nu, Mattias?
3: Inte mer än så, men jag håller på att leta i minnet. Korpebo känner jag igen från något tidigare sammanhang. Det är någon jag har stött på.
2: Ja, det kan hända.
3: Historien där.
2: Mm. Ja.
1: Det är nog svärfar kan jag tänka mig.
2: Ja, det har varit hans, mycket bus.
1: Hans bror. De brukar inför jul göra någonting i Malmbäck. Och sen har de gjort en massa grejer vid julkonserter och grejer. Och då har väl de bröderna varit lite drivande där, tror jag.
2: Ja, så det stämmer. Det stämmer.
0: Vad fint, tack. Vi ska sen fråga er, i och med att ni har blivit avtackade idag ifrån era uppdrag. Men vi kan återkomma. Ska vi ta en sång innan det?
1: Vi kan väl berätta först att vi känner varandra ganska väl, jag och Johanna. Det kan ju vara bra för radiolyssnarna att veta om. Vi kommer ju från Vetlanda båda två.
0: Ja.
1: Johanna är jämngammal med min yngsta dotter, så de har gått i samma klass och fortfarande umgås mycket.
2: Mm.
1: Och vi har suttit i närradio så här i Vetlanda tillsammans.
0: Ja. Aha, okay.
1: Och ett roligt minne jag har av Johanna där, det är ju när hon var konfirmand och så skulle jag och någon mer intervjua Johanna då, och så det här 00-gänget som var där, och så frågade vi dem, har ni lärt er någonting nytt nu under det här med konfirmationen? Ja, säger de, och sen tog jag en av dem. Jag är inte säker på om det var Johanna eller någon annan. Det mesta kunde vi nog innan, för vi har varit mycket i kyrkan.
0: Okay.
1: Men det där med syndafallet, det hade vi inte koll på.
2: Nej, det är inte lätt.
1: Nej,
2: jag har varit mycket hos Stefan under min uppväxt. Så är det ju. Vi har spenderat mycket tid tillsammans.
0: På tal om det med predikan och undervisning. I dagens predikan här ikväll nu, om de här orden öde och tom. Hur svarade ni på det? Liksom, kände ni igen er i sammanhanget?
1: Ja, men det är klart att vi har ju den här dubbelheten i oss som människor. Och jag tror ju att vi är skapade med... vi är skapade till Guds avbild allihopa från början. Det liksom har funnits en tanke med att vi finns till. Men det finns ju någonting i oss som ropar efter Gud hela tiden. Och jag tror att det är det där tomrummet som på något sätt behöver fyllas. Och hittar vi inte Gud så försöker vi fylla det med någonting annat. Det tror jag. Och då fyller vi det med massa skräp istället. Precis som Frida hävde ut en massa skräp på scenen där. För att försöka liksom stilla det där. Men vi behöver hitta friden, shalomen, tryggheten, det som är Gud.
2: Jag håller med. Och jag tänker också att alltså det här tomrummet kan fyllas så lätt och så snabbt. Alltså bara typ om man är en stressig period eller liksom det är annat som drar och lockar, eller liksom det går så fort att fylla det med annat, och det kan bli, ja, och att det är så viktigt att påminna sig, eller liksom att gå tillbaka till vad man faktiskt behöver och vad det viktiga är, och att alltid då söka den här friden, för att det är ju den man, alltså den man behöver, och det är den man mår bra av till slut. Så det är viktigt att få, jag tänker att det alltid är viktigt att få höra det och få påminna sig om det, att det är liksom det som faktiskt kan fylla tomrummet, och det är faktiskt det som man till slut mår bäst av. Ja.
0: Tack. Vi tar en sång här nu då, innan vi fortsätter samtalet. Tack.

0: Där tonar vi ner Jönköpings kristna skolkör som sjöng Jag vill prisa dig. Och när vi satt och lyssnade på den här sången här så kom vi att prata om något helt annat, om Huskvarna nämligen. Och det visar sig att vi allihopa har bott i Huskvarna. Jag har bott där 3 gånger, Stefan bara 2 gånger.
1: Amen.
0: Och du 1 gång.
2: Ja, precis.
0: Och du 1 gång.
1: Amen.
0: Ja, men vi har det gemensamt i alla fall då.
2: Mm.
0: Det är inte det vi ska prata om nu. Det var bara en rolig kuriosa här.
2: Ja. Ja.
0: Men nu ska du få berätta om dina år i SAU.
2: Mm.
0: Och ditt uppdrag här som ordförande. Berätta för oss.
2: Ja, och det finns ju jättemycket att säga. Men jag valdes ju in då i styrelsen. När kan det ha varit? 2020 eller 2021 var ju det. 2021 tror jag det kan nog ha varit. Så jag har suttit i styrelsen några år och valdes ju då in som ordförande för 2 år sedan. Och det har varit otroligt roliga år. Det är ju stort att sitta med i en styrelse. Det är ju alltså ett otroligt förtroende från samfundet och från rörelsen. Och när jag valdes in då som lite yngre så hade jag suttit med lite i församlingens styrelse, vet jag, som lite så ungdomsrepresentant och sådär, så att jag hade väl lite koll på vad styrelsearbetet eller liksom vad det rörde sig kring. Men man har lärt sig så otroligt mycket av att sitta i SAU-styrelsen, och man har utvecklats så mycket, och inte allra minst då, nu då under de här 2 åren som ordförande, så har jag både utvecklats som person och lärt mig supermycket och ja, men verkligen fått växa, vilket har varit så roligt, och det har verkligen varit en otroligt både rolig och givande roll som jag har fått förmån att få. Mm.
0: Kan du berätta någonting speciellt som ni har växt fram under dina år inom SAU, som du är delaktig i processen där? Någon verksamhet eller något speciellt?
2: Ja, ja, men nu har vi till storläger. Där har vi varit med lite i processen. Sen hade vi ju barnkörkonserten 50 år. Hade vi ju i förra våren. Det var väldigt stort att få vara med på det. Det var ju en otrolig dag, den dagen. Vad har vi gjort mer? Och nu ställer det mig på bortkanten, kände jag.
0: Jag kan inte vända på det. Något svårt som ni har fått jobba med, som du har fått kämpa med, då varit lite extra tungt?
2: Men det finns också mycket, som sagt. Alltså vi, ja, men jag är inte jättegammal, har inte jättemycket erfarenhet. Så man har ju fått lära sig mycket på vägen. Och det finns mycket personalfrågor som kan vara luriga, tycker jag. Och som kan vara svårt. Och som man har fått liksom jobba med tillsammans och fått komma fram till bra grejer och bra svar och sådär. Som kan vara lite lurigt, och där har jag fått jättemycket stöd från Stefan, tycker jag, som har, där vi har kunnat ha ett bra samarbete och pratat mycket och sådär. Så det har varit liksom verkligen så jätteroliga saker. Sen kan det vara svåra saker också, såklart, men majoriteten är väldigt roligt, och det är väldigt kul också att få se saker växa fram och att man kan utvecklas och utveckla. Sen dock måste jag tillägga, det är ju jättestort. Jag fick ju vara med och lägga fram förra året SAUs nya vision och ledord.
0: Mm.
2: Det var jättekul att det fick röstas igenom.
0: Ja, det jag tänkte på.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det missade jag ju helt. Det har ju varit jätteroligt och jättestort.
0: Och hur sammanfattar du dem kort?
2: Ja, men visionen då är ju att vi vill göra Jesus... nej, vi vill att barn och unga ska få lära känna, tro på och... nu tappar jag det helt. Lära känna, tro på och följa Jesus. Och sen är ju ledorden då liksom hur vi vill jobba med det och sådär. Och sen utefter det då så ska ju också råd och metodområden sen då... få göra verksamhetsmål och verksamhetsplaner då, hur man vill jobba med det och sådär. Mm.
0: Jag hör ju att du har SAU i hjärtat.
2: Mm.
0: Om du får drömma bara fritt ett ögonblick, vad drömmer du om för framtiden för SAU?
2: Ja, men verkligen att det ska få fortsätta och blomstra och utvecklas, och att flera barn och unga ska få vara med på arrangemangen och få vara delaktiga och få ta del av detta. Jag älskar ju min uppväxt i SAU och har ju haft otroliga minnen och fått ta del av otroliga saker både på överläger och tonårsläger, barnkläger och både på arrangemangen men också hemma i det lokala. Och har ju fått, liksom, det har ju fått hjälpa att forma mig till den jag är idag. Och det är jag otroligt tacksam för, och det vill jag ju att flera barn ska få ta del av. Och också den tron som jag har idag har ju också fått växa fram genom detta. Och det är ju liksom verkligen det vi vill förmedla och det vi vill att barn och unga ska få ta del av. Så det hoppas jag ju verkligen att vi ska få nå ut till flera och göra det på ett så bra sätt som möjligt och det vi kan bäst liksom. Och det är ju att göra bra arrangemang och att liksom jobba med det lokala och liksom få göra det på ett bra sätt.
0: Mattias, du har en fråga också.
1: Ja, jag satt och förklurade på här om det skedde under din tid här. Det här med årskonferensen, det har ju SAU och SM. Precis. Kör ju ihop nu varje år.
2: Exakt.
1: Och det är ju inte så många år sedan det.
2: Nej, det var 2 år sedan. Ja, exakt, som det infördes. Det är också väldigt roligt. Och det ser man ju otroligt mycket fördelar med att ha det tillsammans. Att skapa den här gemensamma punkten, gemensamma sammanhanget för oss. Att det ska få bli en mötesplats för både SAU och SM. Det är ju otroligt fint. Och när man sitter på gudstjänster och på samlingar här så blir man ju väldigt rörd, eller jag blir det i alla fall, när man ser folk i alla åldrar som samlas och den här stora familjen som jag ändå skulle säga att det är. Det är ju väldigt, väldigt fint.
1: Ja, jag har hört många som har talat positivt om just detta här, så att det var ett väldigt positivt beslut.
2: Ja, det var ett bra beslut, Stefan.
3: Det var ju SAU som ville det.
2: Ja.
3: Vi har ju uttryckt det hela tiden. Vi har ju kört vartannat år tidigare att vi har haft det gemensamt.
2: Mm.
3: Och sen kommer SAU med en fråga. Kan vi få köra varje år tillsammans? Och det var ju inte så svårt att svara ja på det.
2: Nej.
3: Det är nog en av de lättaste frågorna.
2: Ja.
0: Så det har ni ju gemensamt att ni har varit med i den processen. Så att det blir ju så.
2: Mm.
0: Så att, tack för det, verkligen. Stefan, berättar du också lite om dina år? Hur länge har du varit med i styrelsen?
3: I styrelsen har jag suttit i drygt 10 år. Och jag har ju under lång tid haft olika former av engagemang tidigare. Jag har suttit med i Bödagårdens styrelse och suttit med i ALT-styrelse och vårt nationella verksamhetsråd och så här. Så SM har alltid funnits väldigt nära. Jag har ju min bakgrund som pastor och så här, så det. Uppväxt i en alliansförsamling. Och sen så för 5 år sedan så fick jag frågan om jag ville bli ordförande. Jag hade varit vice ordförande tillsammans. Vi har ju den traditionen att vi har en ordförande och sen har vi 2 vice ordförande. Så jag hade varit en av de vice ordförande där under ganska lång tid innan då.
0: Mm. Och idag har ni blivit avtackade båda två. Hur avtackades ni?
2: De tog mig på scen och så sa den nyvalda ordföranden Nils Emil Yngvesson tackade av mig, sa väldigt fina ord
0: Säg hans namn en gång till.
2: Nils Emil Yngvesson.
0: Han är ny ordförande i SAU.
2: Ja, precis.
0: Och han tackar av dig.
2: Ja,
0: exakt. Vad fint.
2: Ja, jättefint. Och sen fick jag en lite present då, både från SAU och från styrelsen. Och så jättefint och jättetrevligt. Och sen har man ju sagt så tackat och så med de andra i styrelsen och med personalen och sådär.
0: Och Stefan, hur avtackades du?
3: Ja, men det var ju lite liknande. Det var den nyvalde ordföranden David Gren tillsammans med Ulf Häggqvist, vår missionsledare, som uttryckte en massa fina ord. Det är nästan svårt att ta till sig, men det kändes väldigt, väldigt hjärtligt och fint. Det är ju med stor ödmjukhet man har ett sånt här uppdrag. Men det känns som att det har varit uppskattat det man har gjort och försökt att stå för. Så det, jag fick också någon gåva. Sen så ska det ju vara storläger hos oss, och David Gren är bland annat som är ordförande nu, jag säger, med intendent under UV-läget också, så han lovade att de skulle fixa någon tårta där på något sätt och,
0: okay.
3: och lite sådär, så det blir väl trevligt.
2: Ja.
0: Okej. Har du någon mer fråga här, Mattias?
1: Nej, vi kan väl bara understryka hur ja, det är ett spännande sammanhang vi befinner oss i, och vi får vara tacksamma för personer som på olika sätt ställer upp, och bara understryka hur ja, det är ett spännande sammanhang vi befinner oss i, och vi får vara tacksamma för personer

0: som ska liksom vara inne och peta i detaljer, utan vi ska dra upp de stora riktlinjerna och policies och så här liksom. Men sen ska vi låta vår personal jobba med att utföra det som är beslutat av både årskonferens och det som styrelsen sen då också beslutar. Så vi ska liksom inte peta i, utan vi ska vara ett stöd. Och jag tänker att det är också viktigt att se så på samfundet, att det är en stödfunktion till församlingar. Församlingarna gör ju det viktigaste arbetet. Och det får vi liksom inte glömma, men vissa saker, precis som sades i predikan i gudstjänsten innan och någon annan som uttryckte det i årskonferensen, vi klarar inte allt själva, utan vi behöver liksom det där större sammanhanget för att kunna vårt missionsåtagande, för att utbilda pastorer liksom. Och det, där måste vi liksom hjälpas åt. Och då är liksom samfundet en trygghet i det. Och när någon pastor slutar, någon ungdomsledare slutar, att liksom hjälpas åt och hitta liksom lösningar i det lokala. För det är ändå där vi möts. I den lokala församlingen, dag ut, vecka ut, år ut. Liksom. Mm.
1: Ja, och sen är det ju, det nämndes ju under vårt årsmöte, nu är det Lessehus årsmöte, att det är så otroligt viktigt också med de här ideella som ställer upp år efter år och som är med på lägren och lagar mat och som gör det här liksom arbetet. Och jag menar, utan det så hade ju inte SEU gått runt heller, varken ekonomiskt eller liksom funkat med ledare eller med verksamheten i lokala eller arrangemangen heller. Så att det är ju... vi gör ju allt detta tillsammans liksom, som ett samfund, och det är jättefint. Alla drar ju sitt strå i sacken liksom, och gör så att vi kan gå runt och vara som, eller liksom, att det ska funka som det gör nu. Liksom.
2: Så härligt att höra er berätta. Ni bara bubblar av glädje och visioner och allting. Och så har ni blivit avtackade för ett viktigt uppdrag idag. Och... jag behöver inte ens fråga vad ni ska göra istället, för ni har 1000 saker som väntar på er båda två. Tack så jättemycket för att ni kom hit och för ert uppdrag, och lycka till i framtiden.
0: Tack till er, för ni gör ju också något som är jätteviktigt. Ni ser ju till att många kan ta del som inte kan komma hit och så vidare. Fantastiskt. Och ni lägger ner otroligt mycket energi och tid. Ni har suttit här från klockan 12 idag till klockan 9 här. Liksom.
2: En del.
0: Ja. Ja, I am impressed.
1: Ja. Ja, verkligen.
2: Har ni något slutord ni vill skicka med nu innan vi tar musik här?
1: Keep up the good work.
0: Ja, men och kom ihåg vad vi är till för. Du nämnde om er vision. SMs vision är att vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Det är ju kärnan, och det ska vi hålla fast vid. Otroligt viktigt.
2: Mycket bra. Tack snälla ni. Nu kommer musik. Songs from the Shepherd, från Heden själv alltså. Varsågod. Tack.

0: The Lord is my shepherd med Keith Green lyssnade vi till här, och vi sitter här i studion och ska gå in lite för landning om en knapp halvtimme då vi slutar sändningen klockan 21. Och jag tänkte här att jag kan ju börja lite här, för jag har ju suttit med på SAUs årsmöte under eftermiddagen här, och vi fick ju nyss här reda på att det valdes en ny ordförande som heter Nils Emil Yngvesson, och det blev lite justeringar i styrelsen också. Ett litet orosmål är att man inte lyckades fylla alla platser utan har en vakant plats i styrelsen, och det är ju alltid lite oroväckande när man inte lyckas besätta alla poster. Sen var det en stor fråga om någon form av bibelskola inom SAM och SAUs regi, och den motionen har växt på båda ställena. Och på SAU-sidan blev det ett väldigt gott samtal och mycket idéer som luftades och så, och beslutet som fattades, och jag förstod det var liknande beslut på Alliansmissionens sida, är att styrelserna gemensamt får i uppdrag att fundera vidare och återrapportera vad man tror, för det är ingen lätt fråga och kräver lite mod, som det uttrycktes på något ställe här. Så ett gott ombudsmöte på SAU-sidan var det.
1: Mats, du har inte hunnit gå på några årsmöte idag.
2: Nej, jag höll på att hamna där, för jag åt middag ganska sent, och då innebar det tydligen att det skulle bli ett årsmöte, så att det gällde att åka eller äta fort så man inte satt i vägen. Men det var väl så nära ett årsmöte jag kom och kunde. Annars har jag inte haft så stor engagemang i dem, på de områdena. Nej.
1: Hur sammanfattar du dagen själv då?
2: Jag tycker det har varit väldigt intressant, va? Och för det första att vädret har varit så gynnsamt i alla fall, det får vi vara tacksamma för. Det underlättar ju väldigt mycket. Och sen har jag ju förstått att det är ett väldigt engagemang här på olika sätt när det gäller årsmötena och engagemangen som ombuden också visar. För att inte sedan minst avsluta och säga att samtalet med kvällens predikant var, tycker jag, en riktig höjdare för min del här i studion. Vi språkade mycket om, och jag försökte locka fram lite grann av vad hon kommer att säga. Hon ville inte säga naturligtvis allt vad hon ville predika om, men det kom en del saker, och just det här om de första orden i första Moseboks första kapitel, där hade vi ett gott samtal vad just den här kaoset innebar, och vad betydelsen av shalom också är viktigt för att få återställa från kaos till en frid som övergår allt förstånd. Så att det hade varit en intressant dag. Sen hade jag ju möjlighet att gå ut med en med portabel inspelningsmöjlighet, så att jag gick och intervjuade lite folk, och det var inte några problem att hitta några som ville prata. En del, de var riktigt, riktigt pratsugna. Så att jag tyckte jag fick en bra känsla av att här är det människor som är engagerade och som har kommit hit för att verkligen inte bara hänga liksom, utan att vara också med i processen som ofta är ett årsmöte.
1: Kommer du gå ut mer med den bärbara?
2: Vi får se hur det blir med det. Jag är beredd att göra det när det behövs. Ser vi på vad vi har planerat för, så kanske det inte är så mycket. Imorgon är det ju många sändningar när det gäller seminarier och så vidare. Däremot så skulle jag kunna tänka mig att lördagen kommer att bli en del, för då blir det rätt mycket aktuella saker som händer ute på området här. Inte minst för barn och ungdomar och så vidare. Så att där ska vi nog gå ut med en liten mikrofon, skulle jag tänka mig.
1: tycker jag verkligen en mycket bra idé. Är det nytt för konferensen att gå ut så med mikrofonen? Nej, det har varit så tidigare också, säger det.
2: Jag har ju jobbat med det tidigare när jag har varit igång här. Ja, det har varit intressant, ja. Mm. Jag gillar att haka på någon som jag tänker den där har nog någonting att säga. Och har fått lära mig att det gäller att lirka lite grann, men sen plötsligt så är det bara väller det fram information, och då är det bara att vara tacksam.
1: Ska vi ta en runda till sen, men ska vi ta en sång till här? Alltså den här sången är ju så fin. Peter Hallström som sjunger, det stod en blomma. Jag tycker vi tar den nu också. Varsågod.

0: Ja, det stod en blomma. Och den sången påminner också om att vi kan tro utan att behöva tvivla, och vi kan få uppleva Guds välsignelse och glädje över att tron får växa i vårt liv. Och då kan den lilla blomman vara en nog så god liten sak som vi kan få uppleva att Guds skapelse, den är verklig och den berör mig. Och det kan kanske vara till hjälp för oss också när det gäller tron på att Gud är nära och Jesus Kristus är nära. Gud är verksam och fortsatt, och hans verk går vidare. Det är snart dags att avsluta det hela framåt den här stunden. Vi ska också påminna om att vi har sagt att du är välkommen att skicka in ditt böneämne och din känsla för hjälp när det gäller något speciellt till e-mailadressen forbon@alliansmissionen.se. forbon@alliansmissionen.se. Och det finns en särskild grupp som är avsedd att vara med som förebedjare här under konferensdagarna, och de kommer att ta hand om de e-mail som kommer in. Och ta den möjligheten om du känner att det är ett behov för det. Jag vet inte om vi skulle kunna göra så att vi knäpper våra händer. Och så tackar vi Gud för den här dagen som har varit en strålande vacker dag. Och vi har fått lite vatten också för att vattna blommorna här på Gullbranna. Men sen har solen kommit tillbaka och det känns riktigt, riktigt skönt. Så vi tackar dig Gud för den här dagen. Tackar dig Herre för alla de som har varit samlade här på den här platsen sedan tidig morgonstund. Tack för alla barn och ungdomar som rör sig på området. Tack för alla medelålders och äldre. Och tackar dig Herre för att vi får vara med i det stora verket att sprida kunskap om dig på olika sätt. Och nu har vi genom våra närradiosändningar också velat dela med oss av erfarenheterna härifrån till våra lyssnare runt om. Tack för att du känner oss och vet vad vi behöver var och en. Ber det särskilt nu för den som kanske sitter ensam där hemma och har lyssnat och kan känna sig ganska ensam kanske, men nu vill vi innesluta om dem allesammans i vår förbön och vår tanke. Och vi ber Herre om din välsignelse över var och en som har varit med och som har lyssnat in under den här dagen. Vi ber det Herre inför nattens vila att du ska ge oss ny kraft och inspiration för en kommande dag. Det är mycket som ska hända imorgon, och vi ber det Herre om att du ska vara med och hjälpa oss. Du ska låta din välsignelse vila över Gullbranna och över var och en som finns på området. Och också alla de som finns med som lyssnade runt om på olika platser i vårt land. Tackar dig Herre för att vi får bedja om välsignelse. Och vi beder Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.
1: Tack så mycket Mats. Jag tänkte ta tillfället i akt och presentera lite grann vad som händer imorgon för dig som lyssnar. Hoppas du vill vara med också då. 9:30 startar vi våra sändningar här med lite uppsnack här. Klockan 10 kommer vi sedan att direkt sända ett seminarium från skeppet här. Barn, skärmar och vuxnas ansvar. Del 1. Det kommer en del 2 också sen som vi kanske spelar in och sänder. Och går man sen fram lite grann så kommer det att sändas ett seminarium direkt klockan 13. Och vi spelar också in en del, för det kommer flera parallella seminarier, bibelstudier, och en del sänder vi då direkt, och så spelar vi in något som kommer att sändas i pauser emellan. Och så kommer det att bli lite gäster vi får vid några tillfällen under dagen. Och gudstjänsten börjar klockan 18 i... Och där fick jag ju till och med en ännu bättre sammanställning av hur det ser ut imorgon. Och det är Frida som predikar också imorgon kvällens möte. Och så kommer det att bli lite avslutande från 19.30 där till 21 med lite gäster och en avrundning. Vi slutar imorgon också klockan 21. Och går vi tillbaka lite så ser vi här också att klockan 11 så kommer vi fokusera på ett seminarium. När tron kostar allt. Hålls av Claes Eliasson, Roland Oskarsson och Gerd Pettersson. De kommer vi också försöka bjuda in till studion för ett samtal. Och klockan 14 då kommer det att bli ett par bibelstudium där Lev modigt i Guds uppdrag. Det är Håkan Kenne som håller det i två delar och det kommer att varvas med lite intervjuer. Så vi ser fram emot en fullmatad dag också imorgon. Och nu börjar det bli dags för oss att avrunda och ladda nya krafter. Vi kommer väl avsluta med lite musik här. Det är några minuter kvar till klockan är 9. Någon mer som har något slutord?
2: Vi tackar för idag och säger god natt. Och nu kommer någon mer musik här. Tack Mats och Mattias och teknikerna här. En sover redan av teknikerna. Två är vakna. Gott, tack.

Fer har sänt ifrån SAMs årskonferens i Gullbranna. Vi återkommer imorgon.

God morgon! Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det här jag pratar

pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 14 maj, Kristi himmelfärdsdag, klockan 8 är det gudstjänst i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom, tonmusik och kyrkfika. Klockan 8 är det gudstjänst i Torbjörntorp kyrka, veniat Christer Johansson. Vandring efter gudstjänsten till Alvars allvar, ta med kaffekorg. Klockan 9.30 är det gudstjänst i Slöta kyrka, veniat Christer Johansson. Sockenkyrkans dag är det. Dagen inleds med tonmusik och gudstjänst ledd av Christer Johansson. Därefter visning av kyrkan och enkel servering. Varmt välkomna. Klockan 11 är det gudstjänst i Mularps kyrka, veniat Christer Johansson. Bjuds det på en minimusikal med Olle Bergs och Åslebygdens barnkörer med temat En värld full av liv. Klockan 18 är det mässa i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredag 15 maj klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 16 maj klockan 11 är det musik i centrum, Sankt Olof kyrka, pastoratets orgelelever. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Marka kyrka. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka och det är präst Marianne Jensen och kyrkfika. Klockan 10 är det gudstjänst i Yllestad kyrka, veniat Christer Johansson, Emelie Wilhelmsson och Tilda Öberg med sång och harpa. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson, sånger med Tilda Öberg och Emelie Wilhelmsson. Klockan 18 är det musikgudstjänst i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen, angliansk, även sång med Falbygdens oratoriekör. Måndag 18 maj klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Och på kvällen 18.30 meditation i Sankt Olof kyrka med hjälp av Jesusbönen. Tisdag 19 maj klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Fika och god gemenskap. Klockan 15 är det gemenskapsträff i kyrkans hus. Fika, andakt och quiz med Maria Kristiansson. Andakt Elisabeth Antonio. Klockan 17, också tisdag 19 maj, är det hantverksgruppen på Dotorpsgatan 57. Ta med ditt handarbete och kom. Onsdag 20 maj klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard. Klockan 9.30 startar pilgrimsvandringen utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det gökota i Bredene kapell vid Bergsgården Åsarp. Präst Olle Åsenius, en traktorfärd till gökotan. Samling 7 och 15 vid Åsarps församlingshem. Efter avslutad gökotad pilgrimsvandring eller traktorfärd tillbaka. Klockan 10 till 14.30 är det café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch. Kristi himmelfärdsmusik i Grolanda kyrka klockan 18. Präst Olle Åsenius, musik med Pelle Lejon, trumpet och Gustav Gyllenhammar, orgel och piano. Söndag 17 maj klockan 10
är det mässa i Sörby kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Solberga kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 18 är det kvällsgudstjänst i Brismen i kyrka. Präst Matilda Nyman. Onsdag 20 maj klockan 10.30 är det andakt på Frökinsgården. Och det är präst Olle Olsenius. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökotta i Gudhems kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Anneli Karlsson, Patrik Karlsson trumpet. Frukost i kyrkstugan efter gudstjänsten. Klockan 10.15 är det pilgrimsvandring i Gudhems kyrka. Start och mål vid Gudhems kyrka. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Söndag 17 maj är det konfirmationsmässa i Dala kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömer. Och medverkan av Patrik Karlsson, trumpet. Klockan 18 är det gudstjänst i Broddetorp kyrka. Präst Joakim Hedin. Tisdag 19 maj, mässa i Stenstorps församlingshem. Präst Frank Lorentzon och musiker Ursula Strömer. Allianskyrkan Falköping, torsdag 14 maj. Klockan 15.30 är det dopförrättning i Pingstkyrkan Falköping. Efteråt är det fika och gemenskap i Allianskyrkan. Fredag, lördag och söndag är det SAMs och SAUs korskonferens i Gullbranna. Och det är heldagar. Det sänds både i radion och på webben. Söndag 17 maj klockan 18 är det gudstjänst med predikan av Jonas Björk och sång Agne Borneskär. Måndag 18 maj klockan 19 är det bön. Tisdag 19 maj är det närradioandakt från Allianskyrkan. Onsdag 20 maj klockan 9.30 är det bön. Nu går jag över till Ekumeniakyrkan. Mössebergsgården, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag. Ekumenisk gökotta i Torbjörntorp kyrka. Christer Johansson, Britta Blomdahl, Birgitta Lind. Ta med fikakorg. 17 maj är det gudstjänst klockan 10. Tema Hjälparen kommer, Tobias Lands talar och sjunger. Pingstkyrkan Falköping, söndag 17 maj, gudstjänst predikan Charlotte Lundberg, sång av Elsa och Nora. Tisdag 19 maj klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. 20 maj klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan Falköping. Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi himmelfärdsdag, gökotta i Breska medtag fika. 17 maj är det klockan 18 är gudstjänst. Hans Weisbrot talar. Mössebergskyrkan EFS, söndag 17 maj. Klockan 10 är det gudstjänst. Predikan av Pontus Johansson, kören, appellen och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lund.

Det var Kurt och Roland som sjöng om den himmelska staden. Jag vill börja den här andakten med att läsa från Apostlagärningarna, första kapitlet. I min förra skrift, käre Theofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. När den här andakten sänds är det Kristi himmelsfärdsdag. Och 40 dagar efter påsk, då Jesus stod och uppstod för att vi skulle få evigt liv, då for han upp till himlen i ett moln på samma sätt som han ska komma tillbaka och hämta oss. Nu sitter han på Faderns högra sida. Det står det i Markus 16 och 19. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satt på Guds högra sida. Och enligt Romarbrevet 8:34 så ber han för oss. I en del översättningar står det att han vädjar för oss. Vilken förmån att veta att Jesus sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. I Lukas 24 och 51 och 52 står det: och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. De visste att de kunde glädja sig, för de skulle bli beklädda med kraft ifrån höjden. De skulle få hjälparen, den heliga ande. Som det står i Apostlagärningarna 1 och 4. När Jesus sa till dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Nu ska vi lyssna till en sång som heter Han finns bakom molnen någonstans med Torkel Selin.

verkligt moln som gjorde att Jesus rycktes upp och inte längre var synlig. För oss kan det finnas moln som är i vägen mitt i vår vardag. Och då glömmer vi så lätt att Jesus finns bakom molnen. Bakom våra jobbiga moln så finns han där om han har gått för oss. Guds tanke med våra liv är hans omsorg om oss. Jesus födelse, död, uppståndelse och himmelsfärd, allt var för oss. Och även vi har fått den heliga ande hjälparen. Jesus betalade priset för oss och det tackar jag för. Och när vår tid här på jorden är över, jag kan säga att jag längtar till himlen. Men jag är så tacksam för varje dag jag får leva här på jorden. Men den dagen när min resa är slut, då vet jag att Guds röst till välkomstljudet.

0: kom Beethoven in i kammaren och sen såg han noter där, vet du, och han kisade, han såg ingenting. Han tittade, han visste. Då kom hans fru in i rummet och sa: Ludvig, vad håller du på med? Du har ju noterna upp och ner.
1: Ja, så sa han, så vänder man sig där.
0: Så är.
2: Snygg.
0: Musikhistoria är väldigt intressant egentligen. Men du håller på med din Tchaikovsky, kan väl jag få ha lite Beethoven?
2: Den där du gjorde nu tänker jag sno.
0: Nej, men han är på hjärtat, en låt som du ska ta och göra en riktig rysarboogie på. Det är Turkisk marsch heter den, va? Nej men det är...
2: Är den?
0: Är det, jag tror det. Det är turkisk mark, va? Förstår du rätt där på?
2: Det finns, man kan göra på Chopin.

God morgon! Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det här jag pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 14 maj, Kristi himmelfärdsdag, klockan 8 är det gudstjänst i Sankt Olofs kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom, tonmusik och kyrkfika. Klockan 8 är det gudstjänst i Torbjörntorps kyrka, veniat Christer Johansson. Vandring efter gudstjänsten till Alvars allvar. Ta med kaffekorg. Klockan 9.30 är det gudstjänst i Slöta kyrka. Veniat Christer Johansson. Sockenkyrkans dag är det. Dagen inleds med tonmusik och gudstjänst ledd av Christer Johansson. Därefter visning av kyrkan och enkel servering. Varmt välkomna. Klockan 11 är det gudstjänst i Mularps kyrka, veniat Christer Johansson. Bjuds det på en minimusikal med Ollebergs och Åslebygdens barnkörer med temat En värld full av liv. Klockan 18 är det mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredag 15 maj klockan 14 är det Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 16 maj klockan 11 är det musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, pastoratets orgelelever. Klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Marka kyrka. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka och det är präst Marianne Jensen och kyrkfika. Klockan 10 är det gudstjänst i Yllestad kyrka, veniat Christer Johansson, Emelie Wilhelmsson och Tilda Öberg med sång och harpa. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson, sånger med Tilda Öberg och Emelie Wilhelmsson. Klockan 18 är det musikgudstjänst i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen, angliansk, även sång med Falbygdens oratoriekör. Måndag 18 maj klockan 11.30. Är det sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Och på kvällen 18.30 meditation i Sankt Olofs kyrka med hjälp av Jesusbönen. Tisdag 19 maj klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Fika och gott. God gemenskap. Klockan 15 är det gemenskapsträff i kyrkans hus. Fika, andakt och quiz med Maria Kristiansson. Andakt Elisabeth Antonio. Klockan 17, också tisdag 19 maj, är det hantverksgruppen på Dotorpsgatan 57. Ta med ditt handarbete och kom. Onsdag 20 maj klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard. Klockan 9.30 startar pilgrimsvandringen utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8. Är det Gökota i Bredene kapell vid Bergsgården Åsarp. Präst Olle Osenius, en traktorfärd till Gökotan. Samling 7 och 15 vid Åsarps församlingshem. Efter avslutad Gökota pilgrimsvandring eller traktorfärd tillbaka. Klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch.
Kristi Himmelfärds musik i Grolanda kyrka klockan 18. Präst Olle Olsenius, musik med Pelle Lejon, trumpet och Gustav Gyllenhammar, orgel och piano. Söndag 17 maj klockan 10 är det mässa i Sörby kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Solberga kyrka. Präst Matilda Nyman. Klockan 18 är det kvällsgudstjänst i Brismen i kyrka. Präst Matilda Nyman. Onsdag 20 maj klockan 10.30 är det andakt på Frökinsgården. Och det är präst Olle Olsenius. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 14 maj klockan 8 är det Gökotta i Gudhem kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Anneli Karlsson, Patrik Karlsson trumpet. Frukost i kyrkstugan efter gudstjänsten. Klockan 10.15 är det pilgrimsvandring i Gudhem kyrka. Start och mål vid Gudhem kyrka. Leds av Joakim Hedin och Karin Norlin. Söndag 17 maj är det konfirmationsmässa i Dala kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömer. Och medverkan av Patrik Karlsson, trumpet. Klockan 18 är det gudstjänst i Broddetorp kyrka. Präst Joakim Hedin. Tisdag 19 maj, mässa i Stenstorps församlingshem. Präst Frank Lorentzon och musiker Ursula Strömer. Allianskyrkan Falköping, torsdag 14 maj. Klockan 15.30 är det dopförrättning i Pingstkyrkan Falköping. Efteråt är det fika och gemenskap i Allianskyrkan. Fredag, lördag och söndag är det SAMs och SAUs korskonferens i Gullbranna. Och det är heldagar. Det sänds både i radion och på webben. Söndag 17 maj klockan 18 är det gudstjänst med predikan av Jonas Björk och sång Agne Borneskär. Måndag 18 maj klockan 19 är det bön. Tisdag 19 maj är det närradioandakt från Allianskyrkan. Onsdag 20 maj klockan 9.30 är det bön. Nu går jag över till Ekumeniakyrkan. Mössebergsgården, torsdag 14 maj klockan 8, Kristi Himmelfärdsdag. Ekumenisk gökotta i Torbjörntorp kyrka. Christer Johansson, Britta Blomdahl, Birgitta Lind. Ta med fikakorg. 17 maj är det gudstjänst klockan 10. Tema Hjälparen kommer, Tobias Lands talar och sjunger. Pingstkyrkan Falköping, söndag 17 maj, gudstjänst predikan Charlotte Lundberg, sång av Elsa och Nora. Tisdag 19 maj klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. 20 maj klockan 19 är det bön i Pingstkyrkan Falköping. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar på torsdag 14 maj klockan 8, Kristi Himmelfärdsdag, gökotta i Breska med tåg fika. 17 maj är det klockan 18 är gudstjänst. Hans Weisbrot talar. Mössebergskyrkan i EFS, söndag 17 maj. Klockan 10 är det gudstjänst. Predikan av Pontus Johansson, kören, appellen och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag heter Barbro Lund.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare till programmet 10 i 12 och en väldigt kort variant av det här programmet den här den 14 maj. Jag ska med en gång säga att det blir inte länge som vi håller på här idag nu. För 12 så börjar den här årskonferensen ifrån Alliansmissionens, ja, den årskonferensen som de har, Alliansmissionen. Bara information faktiskt den här stunden här nu kommer det bli. Och det kommer att hålla på, den här årskonferensen håller på ända fram till 21.30 idag. Och imorgon så är det lite olika skurar så att säga av sändning därifrån, i och med att vi sänder ifrån torget imorgon, stadsfesten, och kommer att vara där 11.50 imorgon, och så kör vi någon timme, något sånt där framåt. Och då så det blir lite upppackat, ni får själva gå in och kolla på våran tablå fnf.nu. Gå in och kolla på tablån där. Samma på lördag, där har de också olika punkter där de sänder Alliansmissionen, och även lite grann på söndag. Och som sagt, imorgon 11.50, då hoppas jag att ni är på torget eller i alla fall lyssnar när jag sänder live och direkt ifrån torget, ifrån scenen där. Det ska bli jättehäftigt. Så att var gärna med där. Ska också säga att det är idag då, den här röda dagen, så är det Halvard och Halvar som har namnsdag. Vi ska gratulera dem givetvis. Och jag ska också kolla om det finns några tema nu innan vi packar ihop för den här sändningen. Och det gör jag där. Och det är folknykterhetens dag idag. Och svenska teckenspråkets dag. Och även första metadagen. Bra att ta med. Så om en stund här så kommer alltså Alliansmissionen ha sin årskonferens där vi då är med och sänder. Ni ska få lite musik också innan jag lämnar er. Och glöm nu inte som sagt mina vänner att imorgon då är det från torget live och direkt så att säga. Här kommer Dag efter dag nu med Blender.

Blenders orkester, vad det där, eller Blender som de heter, det är viktigt det där. Och Dag efter dag, det var ju en coverlåt helt enkelt. Nu mina vänner får ni ha det så bra. Fortsätt lyssna på Radio Falköping här på 90,8 MHz. Och glöm nu inte imorgon 11.50 på torget, på scenen, live och direkt 10-12. Ha det nu gott mina vänner. Hej på er allesammans.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Nestor, här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu, den är nog trött.